90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четири часа новини. Великобритания ще разработва авангардна технология за подводни дронове със Съединените щати и Австралия за защита на критичната мрежа от подводни кабели, съобщи британски министър на отбраната Джон Хили. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Джон Хили обяви проекта заедно с американския си колега Пит Хексет и австралийския вице-премьер Ричард Марлс на конференция по въпроси на отбраната в Сингапур. Споразумението включва разработването на нови технологии като оръжия и сензори, които могат да бъдат разположени от подводни дронове, известни като безпилотни подводни апарати. Заедно обявяваме новаторски подводни възможности, които ще пазят Великобритания в безопасност, ще подкрепят британските бизнеси, които са движеща сила на растежа и ще стоят рамо до рамо с най-близките ни съюзници, изтъкна министърът на отбраната. Очаква се проектът да достави първото си оборудване още през следващата година, тъй като кралският флот се стреми да премине към хибриден модел с по-голямо използване на дронове. Този ход вече доведе до инвестиране от страна на флота в безпилотни ловци на мини, които бяха натоварени на спомагателния боен кораб Lime Bay за евентуално разполагане в Ормузския проток. Министерството на отбраната заяви, че новата технология ще позволи на кралския флот да открива подводни заплахи за подводната инфраструктура, като например интернет кабели в Северно море, които наскоро бяха цел на руски шпионски кораби. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипър отбелязва изключително рядко явление на увеличаване на водните запаси в края на пролетния сезон. Месец май завършва с рекорден за последните 40 години общ приток на вода към язовирите. Дъждове се очаква днес и утре, когато е кулминацията на тридневния фестивал на потопа. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Месец май продължи тенденцията на водни рекорди, поставени през март и април, и допринесе за обръщане на водната ситуация след продължителната суша, обявиха метеоролозите. Падналите валежи през май надхвърлиха 230% от нормалните за месеца, като в тях още не е включен приносът на дъждовете в края на тази седмица. През месеца бе регистриран най-високият за май в последните 4 десетилетия приток на вода в язовирите. До момента в тях са се влели над 12,7 милиона кубически метра, което е с една трета повече от досегашния рекорд от май 2019. Разликата с миналия сух май е впечатляваща. Количеството сега е 18 пъти повече от резултата преди година, според данните на отдела по водите. Заетостта на язовирите в Кипър вече надхвърля 42%, два пъти повече отколкото по същото време миналата година. От отдела по водите обаче предупредиха, че водната криза не е преодоляна и призоваха гражданите да пестят ценния ресурс. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Близо 200 мигранти са пристигнали на Балеарските острови през последните 24 часа. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием. Кореспондентът Димитър Драганов допълва.
3: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още

0: 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месечи броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. През 2025 беше регистриран исторически рекорд с пристигнали над 7300 души на борда на над 400 лодки. Десетки малки плавателни съдове достигнаха бреговете на Балеарските острови през миналото лято, натоварвайки ограничените възможности за настаняване в региона. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта от запад на изток ще има временно увеличение на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестождаждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Българите са дарявали пари през миналата година предимно за здравни и социални каузи, съобщи изследване на агенция Alpha Research по поръчка на Българския дарителски форум. Най-активни в даряването са хората на средна възраст и жителите на големите градове с по-добро икономическо състояние, каза за Българското национално радио социолога Геновева Петрова. Още за изследването от репортера Светослава Кузманова.
2: По-малко хора даряват, но въпреки това дарителството остава устойчиво като поведение, разнообразно като форми и силно повлияно от начина, по който се комуникира в публичната среда. През миналата година 40% от българите са направили дарения. Това е спад от 8% пункта спрямо предходната година и връщане към нивата от преди COVID-19, каза Геновева Петрова от Alpha Research.
3: Това, което прави впечатление, е спадът в дела на хората, които са дарявали за бедствия и аварии. Понякога така, защото няма бедствия и аварии, но пък през 25-та не можем да кажем, че не е имало бедствия и аварии, но достигайки този праг на обществена съпричастност, бедствията и авариите се оказват мотивиращи за по-малка част от хората да даряват. Останалите каузи, те запазват относително идентични дяловете си, закрила на животни, образователни каузи, култура, изкуство, религиозни, околна среда, човешки права, спортни.
2: Профила на дарителите остава устойчив. Активни са предимно хора на възраст между 30 и 65 години, високообразовани, живеещи в София и големите градове. Най-активните дарители са жените. За новините Светослава Кузманова.
1: Протести срещу насилието на животни и с искане за работеща зоополиция ще се проведе в столицата и големите градове на страната. Подробности от Мария Петрова.
4: В София демонстрацията ще бъде от 12 часа пред съдебната палата на булевард Витоша номер 2, а протести, започващи в същия час, ще има също в Пловдив, Варна, Бургас и Шумен. Организаторът на инициативата Методи Димитров обясни какви са исканията.
5: Основната цел е създаване на отделно звено зоополиция и работещо, защото към този момент звеното зоополиция не работи, и спиране на притока на животни към улицата. Криминализиране на изоставянето на животно, на по-високи наказания за насилниците на животни, регулация, чипиране и регистрация задължително, поне за сега на дворните животни и на собствените.

0: по-дългосрочна цел, абсолютно всички животни да бъдат чипирани и регистрирани.
1: Каза Методи Димитров, председател на фондация Бандата на безгласните. Той допълни, че исканията ще бъдат оформени в две декларации, които ще бъдат адресирани до премиера и председателя на Народното събрание. За новините, Мария Петрова.
2: 100 години от рождението на Мерлин Монро, които се навършат утре, ще бъдат отбелязани тази вечер на камерната сцена на Народния театър Иван Вазов с две последователни специални представления на спектакъла «Последния час» на Мерлин Монро. Постановката ще се играе от 19.30 и от 22 часа. Второто представление ще бъде специален акцент в театралната вечер. След него зрителите ще имат малък коктейл, а точно в полунощ с настъпването на 1 юни ще бъде отбелязан символично стотния рожден ден на Мерлин Монро. Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2018 година – 0 градуса, а най-високата през 1969 година – 31 градуса. На 31 май слънцето изгрява в София в 5 часа и 52 минути и залязва в 20 часа и 57 минути. Продължителност на деня 15 часа и 5 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 19 минути и изгрява в 21 часа и 36 минути. Фаза на Луната – пълнолуние. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро в неделя. Днес изпращаме и месец май с неговия 31-ви ден. Малко след 5 часа. Още е тихо навън. Не пускаме да си отива неделното спокойствие, поне още час-два, но в ефира ни ще има ритъм, защото започваме с музика, избрана днес от Стиляна Алексиева и Христина Янкова. До 9 часа ще бъдем заедно с звукорежисьорите Цветан Маринов, след малко ще се присъедини и Камен Жеков. Аз съм Даниела Якова, благодаря ви, че сте с нас. Започва Ранов неделя. Добре дошли в ефира на Хоризонт.

0: Горанов неделя.
1: И тази сутрин ще събираме поздравите ви в профила ни във Facebook Ранов неделя, БНР Ранов неделя. Можете да ни намерите и да пишете там. И поглеждам, разбира се, сега, и няма да е същата неделята, ако вече не сме получили поздрав от Георги Ангелов от Благоевград. Така че следващата песен е с точен адрес, град Рила. Поздрав за всички жители на този град, поздрав и за децата на Благоевград по повод 1 юни, този прекрасен празник, който утре ще ни завладее, така да се каже, с събития, инициативи, идеи, за които, впрочем, ще кажем още днес в предаването. Но сега още една песен.

0: Рано в неделя.
1: Как изглежда, така да се каже, неделната ни карта на ефирното пътуване? Днес ще минем през Плевен, през Триград, Силистра, Монтана, Благоевград. Ако ни остане време, имаме какво да ви разкажем и от Тел Авив. Ще надникнем в изложбени зали, читалища, паркове, а на финала дори в един стар самолет, който отказва да стои приземен и избира театъра и литературата, но за това ще научите след 8 часа.

0: Триград, където жителите му отпразнуваха 90 години от създаването на читалище Изгрев 1936. На празника самодейците дадоха всичко от себе си на сцената, но не скриха и болката от окаяното състояние на читалищната сграда. Подробностите от Радостина Колчева.
1: За 90 годишния юбилей жителите на село Триград изпълниха салона на читалището. Самодейците от сърце се раздадоха с изпълненията си на публиката.
2: Не все хаджийска съм аз. Аз съм тук от 74-та и 75-та съм започнала с участие в читалищната дейност и не съм прекъсвала. По няколко месеца, като съм раждала децата, и това ми е било прекъсването. Имаме изяви на общинско ниво, на окръжно, Копривщица, чужбина и все още продължаваме. За нас Триград е много, защото всички събития стават тук. Това значи, че има дух, има настроение, има книжевнина. Абсолютно всичко е свързано с нашето читалище. Мероприятията са свързани с читалищната дейност.
1: Читалището е мястото, където самодейците се събират и свидно пазят традициите на селото, каза кметът на Триград Аделина Чулакова.
3: 90 години не са само цифра, те са една история. История, в която много хора са вложили сили, енергия, труд, за да го има днешното читалище, да съществува. И за хората от Триград това е мястото, където се събират, самодейците пазят и съхраняват традициите на селото.
1: Сградата на читалището е построена през 60-те години на миналия век. Днес тя се нуждае от спешен ремонт, каза с болка самодейката на все хаджийска.
2: Жалко, ние самостоятелно не можем да направим нищо. Трябва някой да ни помогне. Колкото можем, правим. Но като цяло някой трябва да ни помогне, висше стоящите, да бъдат добронамерени, да не се похаби сградата, да има дейност, да има активност, дух. Духа не ни липсва.
1: Кметът на селото Аделина Чулакова потвърди, че покрива от тази зима тече усилено. Библиотеката също има теч, а фасадата е в окаяно състояние.
3: За съжаление, голяма част от читалищата като цяло в България са в такова състояние. Не е само нашето, но да, нашето читалище, сградата е построена през 1962 година и от тогава почти не е правен никакъв ремонт на материалната база. Покрива вече от тази зима тече усилено и в библиотеката имаме теч, фасадата е в окаяно състояние и общо взето нужен е спешен ремонт. От тази зима е в библиотеката всъщност. Предишни години в киносалона има течове. Преди години са сменени гради в една част от, на киносалона. А през 96-та година, февруари, сме имали пожар. Пожарен е стаята, която е за прожектиране, която е била. И тогава е лек ремонт правен и някакви гради са сменени. Доста финанси ще трябват. Имам подкрепата на господин Иванов, на общинския кмет. Имаме уверение, че до година за покрива поне ще изготвят проект да може от покрива се тръгва все пак. Няма как.
1: Читалището не разполага със собствени средства за ремонт, за това ще разчита на подкрепа от общинския бюджет. Кметът на община

0: господин Здравко Иванов.
1: Подобни ремонти извършихме в няколко читалища през изминалите години. Тази година ще ремонтираме четвъртото подред читалище. В село Лясково плануваме да бъде ремонтиран покрива. И следващата година ще ремонтираме, както казахте, обещах от сцената, покрива на читалището в Триград, защото е недопустимо тези светилища, сградите на читалищата да са в подобно състояние. В последните няколко години в бюджетите отделяме средства за ремонтиране на покриви на читалищата. За съжаление, в това време живеем. Тези сгради са изграждани в периода 60-70-те години, не са им извършвали основни ремонти и ще се постараем да ги съхраним. Миналата година ремонтирахме читалището в Брезе, 160 000 лева, 80 000 евро струваше ремонта на читалището. Цената е различна според големината на сградите и сега към настоящия момент доста се промени и ситуацията икономическата. Виждате, че цените доста скочиха. По разчети ремонта на читалището в Лясково, който плануваме тази година, ще бъде в порядък около 130 000 евро.
0: За Рано в неделя, Радостина Колчева.

0: Рано в неделя.
1: Изложбата «Етюди от Северозапада» беше открита в художествената галерия Котловица в Монтана. Представянето на експозицията е първото събитие от програмата на Монтана за празника на града Свети Дух. Любо Андреев с репортаж в следващите минути.
2: За четвърта поредна година първото събитие за празника на Монтана е изложбата «Етюди от Северозапада». Тя е дело на художниците от Дружество Тенец. В «Етюди от Северозапада» са подредени около 40 творби – живопис, приложено изкуство и пластика на 25 творци, сподели председателят на Дружеството на художниците Тенец Таня Василева.
3: Което мен много ме радва, защото това е страхотно откриване на празниците. Художниците показват автентични пейзажи от региона, претворени през тяхната четка и светоусещане. Художниците, които участват, са част от Северозапада. Тук са художници, членове на дружеството от Берковица, Вършец, Лом и Монтана. Много ме радва, че всеки един от тях със своя колорит, своята палитра, показва своето лично отношение, чувство за празника на града. Любов, емоции, храмове, гълъбчето, символ на Свети Дух, натюрморти, пейзажи, всичко светло и красиво отразено в картини. Освен картини, изложбата представя и произведения от приложното изкуство. Искам да поздравя тук и Милен Минков, който представя едни бижута с полускъпоценни камъни. Това е неговият начин да даде шанс на своя дух. Така, че гостите в залата да могат да оценят неговите колиета. Също така, интересна композиция абстрактна представя Димитър Гоцък. По-концептуална, но различна, което много радва. Т.е. в изложбата може да се видят творби, които да докоснат различни търсения, различна публика. Това е, може би, най-ценното.
2: Областният управител на Монтана Иван Каменов и кмета на града Златко Живков поздравиха художниците.
4: Картините, те говорят сами за себе си. Тук сте едно общество на хора, които се подкрепяте и които ние се стараем по един или друг начин да подкрепим. Аз ви благодаря за това, че толкова години упорствате и продължавате да правите това, което правите най-добре.
2: Орета Велкова обикновено участва с вълнена живопис. Сега в изложбата тя участва отново с живопис, но с четка, като в рисуването й помага нейният съпруг.
5: Те са вдъхновени от джирото, което наскоро се проведе в България, от джиро от Италия. И тогава видях някакви много красиви кадри на телевизора и решихме да пресъздадем тези картини. И това е малко така проба, грешка, каквото се получи. Аз винаги използвам по-ярки цветове, по-жизнерадостни, като погледнеш дадена творба да създава настроение. И тук горе-долу на този принцип съм работила. Той с вълнената живопис е така. За около една седмица ги сътворихме.
2: През последните години Жарко Шкрибайло рисува пейзажи. Той е един от самоуките художници.
6: Тук в момента една от картините е с изглед от най-вероятно някакъв курорт, от корсикански тип. Горе си е една обикновена селска идилика на края на селото с калния път и така. Рисувам повечето с шпакла. С четка добавя само някои детайли, които не могат да се нарисуват по-дребнички такива с четки. Иначе другото е само шпакла. Маслени бои, да? А ако загледаме, картините са повече в зелено и синьо. Не знам защо. И повечето преобладава зеленото и синьото в тях. Както и в тия двете в момента, така и другите. Даже има някои морски пейзажи, които там преобладава на 80-90% само синьо. Нали, море, небе. Обичам да експериментирам с парцал. Това от един руски художник съм го виждал. Значи един обикновен парцал топиш в някакъв цвят от боите, от палитрата, може да ги омешаш и нанасяш с парцала. Става много интересно. Имам една картина, която я продадох още веднага, да не кажа, след като я нарисувах с пръсти, само с пръсти. Беше един букет с ваза, само с пръсти.
2: По-младите жители на Монтана могат да посетят изложбата в галерия Котловица и да видят едно култово заведение,

0: което годините на приватизацията го пратиха в историята. Ловният дом Диана е запечатан на картината на Мариана Тодорова и още един обект, който е под водите на язовир Огоста.
1: Нещо, което е изгубено в миналото и в нашите спомени, започва да се губи. Ловния дом Диана и другото е църквата село Живовци. Първата сега за първ път те показвам, а църквата ми е от късно есента миналата година. Обичам историята. Всеки един предмет, всека една сграда, всеко едно селище, всеко едно, каквото и да било, дали е в град, в село, има някаква история. Разказах на тази колежка от Лом историята за Байкачо бараката с неговото писмо за царя. Нали, е такива неща трябва да върват от човек на човек, да не се забравят. Нали, все пак това е като все едно, че строиш сграда. Трябва да си знаем историята, каквото и да е било. Идва ми като желание и като намерение да потърся снимки старата ми ЖП гара, която беше уникална като архитектура. И аз съжалявам, че е взето решение, нали, да се бутне, защото това може да е един прекрасен музей или галерия или културен център за каквото и, нали, може би едно от следващите ми рисунки.
0: Изложбата Етюди от Северозапада ще остане в галерия Кутовица в Монтана до 11 юни. Допълни Таня Василева, председател на Дружеството на художниците Тенец.
2: Всички картини се продават. Каня, разбира се, гостите на града да заповядат и да се насладят на тази изложба.
0: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Горанов неделя.
1: Смели млади хора, изпълнени с мечти без край и дързост, не се притесняват да настояват и изискват от кмета на Плевен повече внимание към младите хора в общината. Не им липсва смелост и самочувствие, които изграждат в реализацията на проекти и участието в програма Еразъм. Сега отново подготвят младежкия фестивал на изкуствата Цветовете на Плевен, станал вече традиция в града. Кои са те? Латинка Светозаров.
2: Подготвяме четвъртото издание на младежкият фестивал на изкуствата Цветовете на Плевен, което ще се проведе тази година на 5 юни от 6 часа вечерта.
3: Това казва Петър Трифонов, ученик в 11-ти клас и част от сдружение Обзор Арт. Заедно с Радинела Павлова и техни приятели от младежкото сдружение организират фестивал на изкуствата, в който участниците са техни връстници.
2: Ще започне от площад Стефан Стамбулов, като ще имаме шествие, което ще тръгне от площад Свободата и ще завърши на голямата сцена на площад Възраждане.
3: Какво включва фестивала на изкуствата?
4: Аз съм Радинела и аз също съм част от сдружение Обзор Арт. За поредна година правим този фестивал. Фестивалът е отражение на нас младежите, точно на младежите на Плевен. По този начин ние показваме какво всъщност можем. Това е събитие, организирано от сдружение Обзор Арт и младежите на град Плевен. Идеята за фестивала е да се даде глас на младежите и поле за изява и място, където те могат да се запознават, да общуват, тъй като няма подобни събития в нашия град, които да са изцяло ориентирани към младите хора.
3: Какво сте включили в тази годишното издание?
4: Ще има две сцени. Едната ще е на площад Свободата. Това ще е нашата малка сцена. Там ще има малък концерт. Половин час, 40 минути ще видим различни състави и вокални групи на град Плевен. След това на голямата сцена имаме значително повече много участници. Танци, ще има музика, пеене и като за финал всички сме в очакване в разпръскването на цветните прахове.
2: Нашата запазена марка.
3: Разкажете за вашата запазена марка. Кой може да участва? Какво трябва да прави? Трябва ли специална подготовка? Въобще как се случва това събитие?
2: Праховете символизират нас самите, младите хора. Всеки от нас носи в себе си неговият си цвят и когато всички се съберем, когато го разпръснем, става наистина нещо прекрасно, нещо истински магично. Не се нуждае никой от някаква специална подготовка. Всички, които ще се включат в разпръскването на праховете, да бъдат облечени в бяло. Препоръчваме зрителите, които искат да се включат, да са в бяло. Ние работим всяка година да имаме все по-качествени материали. Гарантираме, че не остават следи, нито някакви щети по нас самите, по дрехите ни. Абсолютно са безопасни за здравето както на малките, така и на големите, така че искаме да успокоим абсолютно всеки, който би имал някакви притеснения спрямо финалът на фестивалът ни.
3: Едновременно ли ще се случват събитията на двете сцени или едно след друго, за да могат плевенчани да се насладят на повече таланти?
4: Двете сцени ще бъдат една след друга. А малката сцена пред на площад Свободата ще започва в 6 часа до 6:30 някъде там. След това цялото шествие тръгва към площад Възраждане и от 7 часа до 8:30, 9 без 20, някъде ще бъде вече и големият концерт. И след това той извършва с разпръскването на праховете, така че абсолютно всички могат да видят и двете сцени, да участват и да се насладят на фестивала.
3: Какво научихте точно от организирането на едно такова събитие, което е мащабно и което изисква справяне

0: провеждането, което предстои.
1: Организирането на един фестивал наистина не е шега работа, особено в такъв голям размер, какъвто ние го планираме и какъвто продължава да се разрасва все по-голям и все по-голям всяка година. Искаме да благодарим изключително много на община Плевен, която работи рамо до рамо с нас, за да гарантира, че всичко ще мине плавно и спокойно, както и нашите спонсори, които ни подкрепят. Ние успяваме да владеем цялата работа и да сме сигурни, че всичко тече изцяло плавно и спокойно, като сме се разпределили по роли и по екипи и така всеки един от младежите, които са в организационният екип, всъщност има някаква работа.
0: Какво ви дава това? С какво ви обогатява?
1: С изключително много опит, много административна работа, хиляди телефонни разговори, десетки имейли. Наистина това те учи на дисциплина, на отговорност, умения, които трудно би могъл да добиеш по друг начин.
0: Този фестивал накара ли младите хора да ви търсят, да искат да участват?
2: Първо, за участниците тази година на нашите сцени ще видим балетно-театрална школа Спирит, нашенчета, бухотчанчета, танцева работилница, синтез, балет от читалище Съгласие, вокалната група на Арлекино.
1: От професионална гимназия по електроника и химични технологии, по-специално клуб фолклорни танци.
2: Имаме гости от Левски, техните мажоретки, фанфарен оркестър Тръстник, мажоретките при Иван Вазов, заедно с техния духов оркестър.
0: Те ще победят шествието.
2: Да, точно така. Участници ще бъдат група Дага и хип-хоп School Плевен. Имаме и няколко изпълнения и от музикалното училище, така че наистина програмата е много разнообразна, много участници, някъде над 200 участника имаме за тази година. Наистина този фестивал се очаква да бъде грандиозен.
1: Ние имаме профили в всички популярни социални мрежи и виждаме, че всеки ден ние получаваме все повече и повече последователи, което отново доказва, че фестивалът е нещо, което вълнува младежите истински.
0: Всъщност вие показвате нещо много важно в това общество, че едни активни млади хора, които се занимават с изкуство, с спорт, са загърбили категорично тези лоши навици, които се появяват точно в младежката възраст и които понякога са фатални. Изкуството като начин на живот.
1: Аз смятам, че младите хора наистина имат изключително много потенциал и наистина, особено когато се съберем и не само по такива събития, но и други, които очакваме появата на нашия фестивал да предизвикат, наистина могат да покажат, че младежите са тук, че младежите имат и си заслужават правото на глас да покажат какво могат. Изкуството, че това е нещо, което не трябва да се пренебрегва, че това също е нещо изключително красиво и нещо, което има бъдеще.
0: Чувствате ли се забелязани? Имате ли роля в обществения живот на Плевен?
2: Да, наистина давам пример от миналата година, тъй като аз бях водеща на голямата сцена. На следващия ден имах някаква работа по центъра. Жена ми спира и казва: а, ти беше така и така от вчера, аз те гледах, супер, наистина. Съвсем случайни хора ни поздравяват по центъра след това седмици наред и казват: наистина благодарим ви, това е огромна чест за нас, че вие правите нещо подобно в нашия град. Като чуеш нещо такова, така отвътре се стопляш, нали, че си направил нещо.
0: И с което да зарадваш хората.
2: Да, разбира се, и с което да се зарадваме всички.
1: Не само младите, но и хората, които подкрепят младите, са изцяло поканени и могат да се включат в нашото голямо събитие.
0: Това разпръскване на цветовете ще бъде едно предизвикателство към точно поколението, което понякога е най-критично към младите хора.
2: Всъщност, кои сме ние? Ние сме цветни, ние сме наистина истински щастливи и тази година искаме само едно. Да и се изцапаме с цветове още повече хора или както ние обичаме да казваме, елате да избухнем в цветове.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Ранов неделя.
1: А сега Ранов неделя, доктор Александра Ковачева от Центъра за личностно развитие в Благоевград ще ни покани на един млад фестивал, безплатен за посетители и участници, които са предимно деца и юноши в фолклорни направления. Този фестивал ще се състои на площад Македония в Благоевград след броени дни. Ето сега Ева Валентинова ще ни даде повече информация и ще ни срещне с доктор Ковачева.
2: Доктор Ковачева, продължавате да изненадвате публиката, почитателите, родителите и децата на вашия център, в който и лятото няма да липсват събития. Юни месец стартира с Шарено цвете. Поредно събитие на открито, безплатно за общността. Разкажете ни малко повече.
3: Точно така. На 5 и 6 юни в град Благоевград ще се проведе 6-то издание на международен фолклорен детски фестивал Шарено цвете. На сцена очакваме да се качат отново, може би, над 1000 деца и ученици. Участниците са от цялата страна. Имаме участници от САЩ, от Република Гърция, Република Северна Македония. В рамките на 2 дни всички ще покажат своите умения в сферата на фолклорното, танцово и музикално изкуство. Първият фестивален ден на 5 юни всъщност ще стартира в 9:30 сутринта на площад Македония, където на сцена ще се качат най-малките участници, а именно детските градини от град Благоевград, а също така имаме и участници и от град Дубница в тази част на фестивалната програма. А пък след обедът 17:30 часа от сградата на Младежки дом ще тръгне едно тържествено шествие до сцената на площад Македония, където в 18 часа вече си започва официалната гала вечер, първа такава. И във втория фестивален ден, 6 май, отново започваме сутринта в 9:30 и отново имаме вечерна програма в 18 часа.
2: Хубаво е, че национално вече развивате и международно събитията за деца през юни месец. Предстоят още вълнуващи срещи, за които ще помолим слушателите да погледнат във вашите развити Facebook платформи. Аз ви поздравявам за тази работа в дигиталните среди. Това може би е най-лесният достъп до децата, до вашите почитатели в Младежкия център, или?
3: Точно така, да. Стремим се Facebook страницата да ни бъде винаги актуална, да представяме нашите постижения и на колегите, и на децата от школите, възможностите за участие, за развитие. Стремим се, да, наистина да показваме на актуална информация. Иначе, да, предстоят множество събития, въпреки че учебната година е към своят край. При нас те първа предстоят събитията. На 11 юни отново на голяма сцена на площад Македония ще се проведе и годишната ни продукция на школите на тема Аз съм българче. Тези, които следят нашата дейност, знаят, че годишните продукции стремим се винаги да бъдат на някаква тематика. Имахме еко концерта, диско концерт. Тази година решихме, връщаме се отново към корените си, към българското. Друго голямо събитие, което предстои, е на 10 юни, когато пък ще изпратим нашите абитуриенти от школите. Също така ще отпразнуваме и 26-я рожден ден на Общински младежки парламент Благоевград. И така, след това вече пък предстои лятната академия, за която вече всички питат и очакват с нетърпение.
2: Да кажем в интернет, къде да ви открият на латиница, на кирилица, как да изпишат за повече информация слушателите на Хоризонт?
3: На кирилица, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Информация имаме също така и на нашия официален сайт. Могат да дойдат и тук на място, разбира се, в сградата на Младежки дом, където да получат актуална информация.
2: Вие не почивате?
3: Не почиваме.
2: Можем да кажем, че в Югозападна България сте един от най-предпочитаните центрове за академии, за летни занимания, целодневни за деца. Имате дори изхранване в 5-то училище. Изключително стегната организация целогодишно. Как постигате това?
3: Може би мотивацията ни идва и силата, която намират колегите да работят наистина целогодишно и дори в почивните дни, тъй като имаме много участия, както в изяви, така и в множество конкурси, може би намираме сила именно в децата. Децата са основният ни мотиватор.
2: И можем да кажем, че в Благоевград това е и визитна картичка. Детското, юношеското развитие, което има наистина сериозен отзвук в изкуството.

0: изкуствата, в математиката, в науката?
1: Точно така, мога да го заявя това нещо със сигурност, тъй като имаме и обратна връзка от цялата страна. Може би от цялата страна имаме колеги, които споделят положително мнение за това, което правиме, за лятната академия, за множеството събития, които организираме, за постиженията, така че да.
0: И да кажем, че сте на достъпни цени, не сте като в частните академии, на изключително достъпни цени всеки може да използва вашите услуги и за цяло лято дори.
1: Точно така, да.
0: Аз ви благодаря за отделеното време и ще поддържаме контакт за всички предстоящи събития. Хубаво лято на вас и приятна работа, защото при вас работата първа предстои.
1: Благодаря ви много.

0: Рано в неделя.
1: Предавам желанието на Гергана от Пловдив да поздрави планинския водач Георги Бакарджийски от село Дованли, Пловдивско. Така че следващата песен е за него.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 31 май неделя новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за финансовото състояние на държавата при приемането на България в еврозоната. Заместник председател

0: На партията Петър Петров заяви, цитирам: «Ще искаме от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор, истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя. Има ли извършени престъпления по служба, има ли виновни лица, те ще понесат ли съдебна отговорност?» От началото на юни пожарната служба в Благоевград започва проверки, които ще следят за спазването на изискванията за почистване на зоните около големите инфраструктурни обекти в областта. София Златанова допълва подробностите към тази информация.
1: Проверките целят намаляване на риска от пожари през летния сезон. Ще има засилени проверки, които ще следят отговорните институции и собствениците на терени за правилното използване на приетите предпазни мерки. Контролът ще се съсредоточи върху почистването на дървета, храсти, сухи треви и други големи материали в инфраструктурните обекти около железопътни пътища, въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии и участъци в близост до земеделски земи, които създават риск от възникването на пожари. За новините София Златанова.
0: Амбулатории в 11

0: от община Кюстендил са въведени в експлоатация с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Общината е изпълнила проекта в рамките на крайния срок 30 юни, като осигурила поставянето и функционирането на всички 11 модула и е първата в страната приключила дейностите по този проект. Информация на кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Стойността на всяка амбулатория е около 40 000 евро. Мобилните амбулатории са разположени в селата Ръждавица, Шишковци, Тавалич, Скринено, Пиперков, Чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокрът, Гюйшево, Граница и Вратца. Проектите са насочени към подобряване достъпа на населението до качествени извънболнични медицински услуги чрез изграждане на модерна и достъпна здравна инфраструктура в малките населени места на територията на общината. Начинът, по който ще функционират амбулаториите, следва да се уреди в специална наредба на Министерство на здравеопазването. Ние сме публикували обява на сайта на общината за заявяване на интерес от медицински специалисти. Амбулаториите ще бъдат предоставени безплатно на заинтересовани медицински специалисти с договор между тях и община Кюстендил, каза заместник кмета на общината Николай Дочев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Община Перник е превела 500 000 евро на многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Днес започва подаването на документи през електронната система за прием на ученици в първи клас в община Петрич. Приемът на документи ще продължи до 5 юни. След първия етап ще бъдат обявени свободните места, като ще се проведе и второ класиране за тяхното запълване. Подаването на документи за него е предвидено за 19 и 20 юни, а резултатите ще бъдат публикувани на 22 юни. Записването на приетите ученици ще се състои на 23 и 24 юни. 22 са паралелките за прием на първокласници за предстоящата учебна година. 14 в училищата в Петрич и 8 в селата на общината. Втори ден на седмото издание на международното класическо рали Петрич, организатор на проявата е български автомобилен клуб Ретро. В състезанието участват класически автомобили на възраст над 30 години. Днес е предвидено пътуване до Ретро музей Златен Рожен, където екипажите ще посетят музейната експозиция. Вечерта в Банско ще се състои церемонията по награждаването. От пътуването на екипажите е предвидено за утре, 1 юни. Днес е 50-ница, голям православен празник, честван 50 дни след Възкресение Христово. Празникът отбелязва слизането на Светия Дух над апостолите, считан за рожден ден на църквата. 50-ница винаги е в неделя, 50 дни след Великден. Прогнозата на синоптиците. Времето днес, преди обяд, над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружен с грамотевици, ще духа умерен западен вятър, а максималните температури днес ще са в интервал от 26 до 31 градуса. Чухте новините. 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Добро утро в последния ден на май. Неделната утрин отново ни събира с предаването на Отворен прозорец. Предаването, в което заедно посрещаме новия ден с интересни срещи, полезни разговори и истории за хората около нас. Май си отива. Месецът на цветовете, празниците, надеждата и новото начало. Месецът, в който природата разгръща цялата си красота, а ние по-често се обръщаме към нещата, които ни носят смисъл и вдъхновение. И макар днес да изпращаме последния майски ден, пред нас вече е прага на лятото. Време за нови пътища, нови срещи и нови мечти. До 9 часа тази

сутрин ще бъдем заедно, ще ви срещнем с приятни събеседници, ще ви разкажем за събития, които пазят живи традиции, те изграждат мостове между хората, ще надникнем живота на общности, които със своята енергия и отдаденост правят света около нас по-добър. Благодаря ви, че избрахте да започнем това неделно утро заедно. Настанете се удобно, направете си чаша ароматно кафе и останете с програмата на Радио Благоевград. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов. Музикалната линия на предаването ще определя Мила Иванова. От екипа ни още веднъж добро утро и добра среща в ефира!

ограничението в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад вулана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

Точно в 6:30 ще предложа и полезна информация на пътуващите по автомагистрала Струма и въведените ограничения там. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. Най-напред за област Перник. Движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът е до 2 юни тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година за област Благоевград. Движението в участъка от километър 97 до 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходния маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срокът е до 20 часа на днес, 31 май, 6:32, продължава предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега време за неделната проповед на отец Светослав Кичуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, свършили пасхалните дни, но нищо не се е изменило и ако ние с вас бихме се оказали в същото време около дома, в който се събрали учениците Христови, то какво бихме видяли? Ние бихме видели затворени врати и хора, които са се скрили зад тях. Те още не са се избавили от страха и за тях още никой не е чувал. Между себе си споделят радостта на вярата. Вътре в дома им, като че гори огън, а отвън не се вижда светлината му. Но да си спомним какви са били тези ученици. Да си спомним как разпределили местата в бъдещето, когато Господ ще седне в славата си. Как спорили кой да бъде пръв сред тях. Да си спомним, че когато Господ предсказал своята смърт, Петър казал: «Това няма да стане с тебе, защото той мислил за онова, що е човешко, а не за това, що е Божие». И много, много пъти разказват евангелистите, те не разбирали това, което им говорил Христос. А един от тях бил толкова далече в своето неразбиране, че после станал и негов предател. Учениците, слаби, немощни, грешни, правят крачка напред, а след това се разколебават, вървят малко по водата, а после започват да потъват. Нали даже свети апостол Петър се отрекал от Господа в нощта на неговите страдания? Ето такива били учениците Христови. За нас тяхната слабост е утешение, защото виждаме как Господ от тази глина, от този прах, направил свои служители. Докоснал се до тях и ги превърнал в апостоли в деня Петдесетница, който днес празнуваме. Вратите били затворени, учениците се криели. Изведнъж шум, подобен на шум от гръм, буря, разтваря прозорците и всички падат на колене, и видението и огнени езици се разделят над тях и се спират върху всеки по-отделно. И ето тези слаби, изплашени хора, паднали на земята, стават апостоли Христови. И в този ден, когато множество народ се събрало в Йерусалим, те започнали безстрашно да възвестяват Словото Божие. «Мъже, братя», говори апостол Петър, същият, който се и отрече. «И Исус, Назарянина, когато вие распнахте, Бог възкреси от мъртвите, а ние сме свидетели на това». Забравено било всичко, и страха, и немощта. Освен това, такава сила бликала от техните думи, че хиляди хора повярвали на това свидетелство. Тази сила е отишла надалече и е дошла до нас. Наистина, ако тогава бил изпратен Духът Божий, изхождащ от Отца, ако той не бил изпратен в онази стая, в която се събирали учениците, то те не биха тръгнали и не биха ни донесли Словото Божие. Ние бихме били в тъмнина. Но с нас, братя и сестри, става същото. Нали ние сме същите слаби и грешни хора? Може би много по-грешни, отколкото били апостолите в началото. Когато се обръщаме към Христос, търсим преди всичко покой за душата си, храна за разума си, увереност за живота си, търсим за себе си, както търсили апостолите. Но Господ не ги укорил и не ги отхвърлил. Той и нас не отхвърля, макар че сме изпълнени със себелюбие, защото очаква обръщането на сърцата ни. До Петдесетница, до слизането на Светия Дух, апостолите били само потенциални ученици Христови, а после станали такива. И ние с вас за сега можем само да станем ученици Христови, можем само да станем християни, а до сега повече приличаме на учениците до Възкресението. Но Господ ни изпраща Своя Дух и ако поискаме да го приемем, ще видим какви сме били по-рано и какво сме вършили в живота. Тогава в сърцата ни трябва да стане преврат. Трябва да оставим духовния сън. Духът Божий се докосва до нас, но ние не чувстваме това. Дебелите стени на нашия дом не пропускат тази светлина. Дебелите стени на нашите сърца не пропускат лъчите на благодатта и ние кретаме, както и по-рано, като че ли Духът Божий не ни е докоснал и влачим в Царството Божие върволицата на греховете си, цялата купчина на страстите си, каруцата на немощите си. И нищо в нас не е такова, като да е родено от Духа Божий. Ето как трябва да проверяваме себе си, в нас ли е този дух. Но ако в нас го няма, то ние не сме истински християни. Апостол Павел разказва как той отивал в общините на вярващите и питал: «Вие знаете ли какво е Духът Божий?» Те отговаряли: «Не, не знаем, не сме и слушали». А ние с вас можем да кажем, че сме слушали, но не знаем. Чели сме, но не знаем. Може би с ума си знаем, но на практика той не ни е докоснал, защото ние самите не сме поискали това. Трябва да направим крачка на среща и тогава Господ ще каже това, което казал на учениците си, както днес ще чуем в Евангелието. «Аз ви пращам, пращам всички вас, всички вярващи, както Отец ме прати. Аз пращам 12, аз пращам 70 ученици, аз пращам 500 и 1000 и всички. Аз ви пращам да свидетелствате за моята правда в целия свят, защото аз искам всеки човек да се спаси. А ние ще кажем: Господи, как можеш да ни пращаш? Годни ли сме да свидетелстваме за Тебе? Нали можем само да позорим Твоето учение и името християнин? Но Господ ще каже: да, аз зная и виждам това, но въпреки това ви пращам, за да не мислите, че всичко се извършва с вашата сила. Чрез немощите и оскъдни съсъди, чрез вашето недостоинство, ще се прояви моят дух. Бъдете готови да го приемете, непрестанно, денем и нощем се старайте да очиствате сърцата си, защото те трябва да бъдат храмове на духа. Храмът трябва да бъде украсен, трябва да украсим и сърцата си, за да слезе в тях огънят на Духа Божий. Ако не бъде готов храмът, няма да дойде Господ. Ако той не бъде украсен, няма да дойде Духът. А ако той не дойде, то нашия дом ще остане пуст. Затова, братя и сестри, в деня на Светата Петдесетница, нека кажем не само: Душе Свети, ела и се всели в нас, ела при нас. Нека кажем също: ние искаме да бъдем готови да те приемем. Ние искаме храмът на нашите души да бъде готов за това. Ние не знаем, не можем, но ние искаме. Научи ни и дай ни сила да те посрещнем и да бъдем готови за Твоето огнено кръщение, с което още не сме се сподобили. Амин.

сега време за събитията, свързани с днешния ден. Днес е празникът Света Троица, религиозен празник на западно-християнските църкви. Чества се в първата неделя на Петдесетница. 31 май е световният ден без тютюнопушене. Отбелязва се от 1987 година по инициатива на Световната здравна организация, одобрена от 42-та и сесия с резолюция от май 1989, като целта е да се повиши информираността на обществеността за вредите и смъртоносните последици от употребата на тютюн и от пасивното тютюнопушене. Ако не знаете, сега ще научите, че днес е Международния ден на блондинките. Отбелязва се от 2006 година, когато на официална церемония в Москва, Русия, е връчена наградата «Диаманта» на ФИБА за талантливи, умни, успешни и модерни блондинки. В испанския град Памплона днес е празникът под надслов «Ден на децата на Орфей» по случай завършването на учебната година и 24 май – Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, организиран от българското училище «Свети свети Кирил и Методий». В Молдова днес е крайния срок за подаване на проектни предложения по програмата за подкрепа на организациите на българската общност за 2026 година. Предложенията се подават до посолството на България в Молдова. Програмата

насочена към съхраняване и развитие на българската културна идентичност и подкрепя дейности като популяризиране на българската култура и традиции, обучение по български език, опазване на културно-историческото наследство и разпространение на медийно съдържание на български език. В чешката столица Прага в Българския културен институт днес от 15 часа местно време ще бъде представен куклено-марионетния спектакъл «Животът на марионетките» на световно известния български майстор-марионетист Теодор Борисов. «Животът на марионетките» е поетично представление, което изследва тънката граница между свободата, съдбата и личния избор. Днес също така е празникът на военните духови оркестри. Обявен е със заповед на министъра на отбраната от май 2001 година. В Националната астрономическа обсерватория Рожен днес е денят на отворени врати. Провежда се ежегодно в деня на християнския празник Петдесетница, когато и празникът на Параклиса Света Троица, издигнан през 1903 година и разположен непосредствено до входа на наблюдателната кула на двуметровия телескоп. Най-големият астрономически комплекс в Югоизточна Европа предлага различни инициативи на своите посетители. До днес, 31 юли, самолетите на военно-въздушните сили на Съединените американски щати ще останат на летище Васил Левски в София. В Благоевград до днес трябва да приключат ремонтните дейности на основното обновяване на сградата на 4-то основно училище Димчо Дебелянов. След завършване на ремонта ще бъде въведена енергийна ефективност, това число сградата ще бъде топлоизолирана, ще разполага с нова дограма, подменена ел-инсталация, нова отоплителна инсталация. Обновяването включва и монтаж на фотоволтична централа за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда за всички ученици. В рамките на дейностите се извършва и подготовка за изграждане на STEM център. Днес, 31 юли, е крайният срок за номинации в кампанията «Българските посланици на културата» на БНР. Националното радио подбира творците, които с постиженията си през изминалата 2026-та са надскочили границата 25-та, са надскочили границата на страната и са я направили разпознаваема в световното културно пространство. И още днес е крайния срок, в който всички 2245 държавни и общински училища в страната трябва да разполагат със собствена STEM среда, високотехнологични кабинети, оборудвани с модерна техника и лаборатории. Проектът се реализира по националния план за възстановяване и устойчивост, като инвестицията надхвърля 480 милиона лева. Днес е крайния срок на кампанията за набиране на членове на националния фен-клуб на Никола Цолов. Решението е продиктувано от засиления интерес към на феновете в цялата страна и значителния брой нови регистрации в първите седмици на старта. Фен-клубът обединява българската общност зад най-обещаващия ни талант в автомобилния спорт и създава активна среда за подкрепа, инициативи и събития. Днес се навършва 25 години от обявяването на марша «Велика нашия войник» за химн на българската армия със заповед на министъра на отбраната Бойко Ноев. Армейският химн е създаден край Охридското езеро през 1916 година по време на Първата световна война, когато сръбската войска е разбита, а българската армия е обхваната от ентусиазъм и възторг. Кратката почивка между двете тежки сражения, вдъхновен от поствизите на българските войници Михаил Шекерджиев, редник 23-ти Шипченски пехотен полк на 8-та Тунджанска пехотна дивизия, композира за една нощ мелодия по текст на журналиста-поручик Константин Георгиев. На следващия ден песента е изпълнена от импровизиран войнишки хор. Днес, 31 май, се навършва 14 години от официалното откриване на Радио Бургас, 8-та регионална радиостанция на Българското национално радио. Сигналът на радиото обхваща Южното Черноморие от Слънчев бряг до Синеморец и вътрешността на страната. Чрез предавателите на БНР в Малко Търново и Елхово радиото достига и до пограничните райони в Странджа и Сакар.

0: Българско национално радио. Седем часа на 31 май в неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. Останете с подробностите. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Подробностите от редактора Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на доспи. Победата обаче бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес следобед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб, предаде Франс Прес. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
0: Още за победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига ще чуете малко по-късно в спортните новини. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е ударил Запорожката атомно-електрическа централа. Агенцията съобщи, че е била информирана от управата на централата, че е ударена турбинната зала и е пробита стената й. Обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на Международната агенция е поискал достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Запорожката

0: Министърът е категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
1: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да няма наказателна отговорност, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документна измама. Днес се очаква да бъде напълно потушен пожарът, избухнал вчера след обед в складова база в Стара Загора. Там се запалиха бали с пластмасови отпадъци, а с нощи огънят беше локализиран. Няма пострадали хора. Няма и сериозно нарушение на качеството на атмосферния въздух. Аварийният екип

0: С пластмасови отпадъци, а снощи огънят беше локализиран. Няма пострадали хора. Няма и сериозно нарушение на качеството на атмосферния въздух. Аварийни екипи останаха на мястото и през нощта. Днес Православната църква празнува Петдесетница, която се чества винаги на 50-я ден след Великден. Това е един от 12-те велики господски празници. Патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия от 9:30 в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Още информация от репортера ни Добринка Добрева.
1: На този ден Исус Христос основава църквата си на земята чрез изпращането на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. След възнесението на Христос, апостолите заедно с Света Богородица били събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва. На 50-я ден се чул шум, който слиза като стихия от небето.
2: Дух Свети излязъл над апостолите във вид на огнени езици, които се разделят, слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките

0: апостолите във вид на огнени езици, които се разделят, слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките били изпълнени със Светия Дух. Това бил виден знак за благодатните дарове на Светия Дух, който Бог обещал.
1: След този ден апостолите постановили християните да възпоменават това велико събитие, слизането на Светия Дух, всяка година на 50-я ден след Възкресението.
0: Петдесетница е празника, който ние християните честваме като рождения ден на църквата. И как пристига благодатта на Светия Дух, като изпълняваме закона, който Господ Иисус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
1: За новините Добринка Добрева.
2: Ето и спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол на Европа, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Осман Дембеле от Дуспа в 65-та. А при Дуспите Пари Сен-Жермен спечели с 4-3, като за Арсенал пропуснаха Ебере Чиезе и Габриел Магаляш, а за тима от Париж Нуно Мендеш. Френският отбор защити трофея си от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, докато Арсенал губи за втори път в историята си финал след 2006 година 1-2 от Барселона. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол победи с 1-0 тима на Република Северна Македония в контролна среща на стадион Витоша в Бистрица. Единственият гол вкара Стивен Стоянчов в 50-та минута. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. На второ място е Израел, а на трето – Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втория след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онуфричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезелиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Отборът на Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата в мъжкото ни баскетболно първенство. Така балансът е 2-1 победи за Балкан, серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Успехи за Нургил Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева. Ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова и загуба за Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4.5. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Вторият е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
2: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца. И в планините от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш и Рожен. В столицата 18 градуса при 48% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е много малко по-високо от средното за месеца. Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От утре до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до 10 километър. Трафикът ще се пренасочва в свободни.

0: таленти. От пътната агенция предупреждават още, че от вторник до четвъртък идната седмица е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока кулата при 137-я километр на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. Заради ремонт на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е ограничена до 90 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. По този повод патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в катедралата Свети Александър Невски. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.

0: на Отворен прозорец.
1: Александър Младенов, Мила Иванова и Лалка Радкова. Това е екипа на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в последния 31 ден на май. Работим с желанието да ви информираме за случващите се събития, да ви предложим приятни теми и, разбира се, да дадем един добър старт на неделния ден, към който да тръгнете с усмивка и добро настроение. А сега продължаваме с песента на група Атлас «Никога».

какво ще слушате в времето до 9. След малко ще ви предложа полезна информация на тема сезонни алергии и защо те стават по-продължителни във времето. В този час с приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели. След 8 ще ви предложа срещи с хора, които пазят духа на българските традиции и създават нови мостове между общности, поколения и култури. Вчера и днес в град Рила се провеждат тридневни тържества, посветени на празника на града, отбелязван на Свети Дух. За програмата, за смисъла на този празник и за това, което събира хората около корените и духовността, ще разговарям с Марияна Костова, директор на Общинския музей Алекси Рилец в града. Ще чуете и разговор с Борислава Златанова, доброволец в младежкия корпус на младежкия център в град Сандански, по повод посещението на доброволци в побратимения германски град Фройденщад и последвалото гостуване на младежи от Германия у нас. Обменът на идеи, новите приятелства, културите, които се срещат и за смисъла на доброволчеството, посоките на нашия разговор.

0: 50.
1: Radio Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Следващите минути ще ви предложа полезна информация, свързана с сезонните алергии, които стават все по-продължителни. Топлите месеци носят аромата на цъфнали дървета, свеж въздух и повече време навън. За хиляди хора обаче този период е свързан не само с приятно време, а с кихане, с зящи очи и непрестанен сърбеж в носа. Сезонните алергии отново напомнят за себе си, а сред най-честите причинители са полените от дърветата, тръбите и ароматния липов цвят. Мнозина свързват алергиите отново с пролета, но всъщност проблема често започва още в края на март. Първо отцъфтят дърветата, бреза, леска, топола и дъб, а по-късно идва ред и на тревите. В началото на лятото въздухът се изпълва и с характерния аромат на липа, който за едни е символ на спокойствие, за други причина за запушен нос и парещи очи. Специалистите обясняват, че полените са толкова фини, че лесно попадат в дихателните пътища. Организмът на алергичните хора ги възприема като заплаха и започва защитна реакция. Така се появяват добре познатите симптоми – кихане, кашлица, сълзене, сърбеж и умора. При някои хора състоянието може да се усложни и да доведе до задух или пристъпи на астма. Най-трудното за страдащите е, че алергените са навсякъде. В топлите и ветровите дни концентрацията на полени във въздуха е особено висока. Затова лекарите препоръчват прозорците да се държат затворени в ранните сутрешни часове, когато нивата на полени са най-силни. Полезно е и дрехите, носени навън, да се сменят веднага след прибиране от дома. Много хора търсят облекчение с чайови и билки, но при алергията към липов цвят или други растения, това не винаги е добра идея. Някои билкови продукти могат допълнително да разразнят организма. Затова специалистите съветват при по-силни симптоми да се търси консултация с алерголог вместо самолечение. В последните години лекарите отчитат и още една тенденция – сезонните алергии стават все по-продължителни. По-меките зими и по-топлото време удължават периода на цъфтеж, това означава, че хората с чувствителност страдат по-дълго. Хората с алергии могат значително да облекчат симптомите си, ако спазват няколко основни препоръки. Специалистите съветват в дните с висока концентрация на полени да се избягва продължителен престой навън, особено сутрин и при силен вятър. След прибиране от дома е добре лицето и косата да се измиват, а дрехите да се сменят, защото по тях полепват полени. Полезно е прозорците от дома и в автомобила да се държат затворени, а климатичните системи да се почистват редовно. Лекарите препоръчват също по-често почистване на дома и използване на увлажнители или пречистватели на въздуха. При по-леки симптоми облекчение могат да донесат антихистаминовите лекарства, капки за очи или спрейове за нос, но е важно те да се приемат по лекарска препоръка.

Ако алергията причинява задух, силна кашлица или проблеми с съня, е необходима консултация с алерголог. Специалистите напомнят, че самолечението с билки не винаги е безопасно, особено при алергия към цъфтящи растения като липа, лайка или треви. Навременната диагноза и правилното лечение могат значително да намалят дискомфорта през сезона. И все пак този сезон не трябва да се превръща в сезон на ограничения. С правилна профилактика, навременно лечение и повече внимание към симптомите, дори хората с алергии могат да се наслаждават на разходките сред цъфналите дървета и уханието на липите.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 7 часа и 46 минути. Казваме добро утро с приказка и на нашите най-малки слушатели.
1: Радио Благоевград!
2: Аз обичам Радио Благоевград.
3: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Юначе скалпаче. Време е!
4: Скачай!
3: Каза стария дъб с приведен от бурите гръб. Жълътко беше готов. С накривено кълпаче, облечен, обут, от листо си направи зелен парашут и туп на земята.
5: Ей, сега ще те хвана,
3: промърмори Глигана.
5: И изглеждаш ме гладък и сладък.
6: Чичо Глигане, не бъди жесток. От мен ще порасне дъб, зелен и висок.
5: Гладен съм!
3: С грозна закана ръмжеше Глигана. Но жълътко беше юначе. Хукна да бяга. После скочи в тръпчинка, пълна с шума. И там си остана. Не можа да го види Глигана. А малкото юначе с нежълтото кълпаче обърса челце, протегна надолу ръце. И гледай чудо! Ръцете станаха две коренчета. Прави, здрави, те слязоха дълбоко под земята. Глиганът зъл да ги не стъпче, спокойно да израсне младо дъбче. Браво, жълътко, юначе, скалпаче! Чудното хоро.

0: Zbrali mi se tri šturci,
1: trima majstori svirci.
0: Viknali si za drugar
1: Bromča, slavni tapanar.
0: Sednali mi v čuden kup
1: sred pole, na krastopet.
0: Pluli smelo na race
1: i zasvirili horce.
0: Štom se čulo cigo-cik,
1: всички хукнали в миг.
0: Той е тука гологлав.
1: Он е тамо без ръкав.
0: Друг път тича като лут
1: с един цървул обут.
0: Тъй се сбрали 100 села
1: с росни китки на чела.
0: Хороводец Патаран
1: води танеца за смян.
0: А свирците свирят.
1: Та земята се люлей.
0: Цигу-мигу, тита-тай,
1: смахнат свири, лут играй.
0: Трумба-лумба, лумба-тум,
1: който гледа, няма ум.

0: На 31 май, неделя, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Съединените щати са вдигнали наложените ограничения срещу бившия заместник министър на икономиката Александър Манолев. Това написа самият той във Фейсбук. Манолев, който е от Сандански, и семейството му бяха санкционирани за корупция от Държавния департамент преди 5 години, като им беше забранено влизането на територията на САЩ. Санкцията срещу него не беше по закона Магницки, който предвижда значително по-тежки ограничения. Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано, написа вчера във Фейсбук профила си Манолев. Във връзка с обявеното сложно положение и предприятите спешни мерки срещу масовото разпространение на марокански скакалец на територията на община Сандански, жителите, животновъдите и пчеларите са уведомени, че на 2 и 3 юни сутринта ще започне третиране на засегнатите площи. След извършени обследвания е установено масово намножаване на вредителя върху над 2000 декара ливади, пасища и посеещи земи в землищата на селата Плоски, Ладарево и Джигурево. Според специалистите съществува реален риск от унищожаване на растителността, сериозни загуби за земеделските производители и затруднения за животновъдите поради липса на паша и фураж, което налага предприемането на незабавни мерки. Община Сандански призовава животновъдите и пчеларите да предприемат необходимите действия за защита на животните и пчелните семейства и да се съобразят с указанията на компетентните органи. В следващите дни ще бъде публикувана допълнителна информация за графика, обработката, използваните препарати и необходимите карантинни срокове. А със заповед на кмета на Петрич Димитър Бръчков е обявено частично бедствено положение заради разпространението на марокански скакалец. Засегнатите площи са над 1500 декара, разположени в землищата на селата Генерал Тодоров, Марикостиново. Там са засегнати около 300 декара. Общински път в Пернишко, свързващ два републикански пътя, да стане държавна собственост, това решиха миналата седмица общинските съветници в Перник. Трасето преминава през град Батановци и селата Ярчевовци и Витановци, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Макар и общински, пътят функционира като републикански, тъй като поема немалка част от движението между Перник, Кюстендил, Брезник и Трън и обслужва не само местни жители, но и транзитния трафик. С промяната на статута му ще бъде повишена безопасността на движението, в това число безопасността на мостовите съоръжения и водостоците по трасето, които изискват периодични специализирани обследвания. По-доброто състояние на пътя, гарантирано от държавата, ще направи региона по-привлекателен за инвеститори и ще улесни логистиката на местните предприятия. С прекатегоризирането му община Перник запазва ангажимента си за поддръжка на тротуарите и осветлението в рамките на населените места. Държавата ще се грижи за самото пътно платно и съоръженията към него. От Перник, Елена Тамак.

0: Печерска.
1: Започва подаването на документи през електронната система за прием на ученици в първи клас в община Петрич. Приемът на документи ще продължи до 5 юни. След първия етап ще бъдат обявени свободните места, като ще се проведе и второ класиране за тяхното запълване. Подаването на документи за него е предвидено за 19 и 20 юни, а резултатите ще бъдат публикувани на 22 юни. Записването на приетите ученици ще се проведе на 23 и 24 юни. 22 са паралелките за прием на първокласници за новата учебна година в училищата, 14 в Петрич и 8 в селата на общината. Днес е големият православен празник – Петдесетница. Той се чества 50 дни след Възкресение Христово. Празникът отбелязва слизането на Светия Дух над апостолите, считан за рожден ден на църквата. Петдесетницът винаги е в неделя. За празника българският патриарх Данаил ще възглави празничното богослужение в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски в 9 часа и 30 минути. По-важното от спорта – сблъсъци между футболни фенове и полицията в Париж след триумфа на ПСЖ в Шампионската лига доведе до стотици арести. Френският Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4 на 3 лондонския Арсенал след изпълнение на дуспи. Победата обаче беше отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полиция в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на града. Миналата година триумфа на ПСЖ в Европейското първенство беше също помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 10 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб, предаде агенция Франс Прес. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. А отборът на Олимпия Кос с Александър Везенков състава си спечели срещу АЕК Атина с 95 на 68 и втория двубой от полуфиналната серия в гръцкото първенство. Така тимът от Пирея се класира за финала с общ успех 2 на 0, където ще играе срещу Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102 на 94 и също постигна чист успех в другата серия. Везенков, който е двукратен спортист номер 1 на България през 2022 и 2023 година, беше на терена малко повече от 23 минути, като се отчете за победата на отбора си с 15 точки, 7 спечелени борби и една асистенция. Единствено Донта Хол от неговия тим беше по-резултатен от него за 16 точки, а Грег Браун от АЕК Атина вкара 20 за домакините. Времето днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса. Кратка пътна информация от 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до 10. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, информираха от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завършват новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград, за което в неделното утро на 31 май работят Александър Младенов на звукорежисьорския пулт, Мила Иванова, която определя музикалното темпо. Аз съм Лалка Радкова. Какво ще ви предложа в този час? След минути ще разговарям с Борислава Златанова, доброволец в младежкия корпус на младежкия център в град Сандански, по повод посещението на доброволци в побратиме.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Понякога най-ценните мостове между хората не се изграждат с институции и официални срещи, а чрез младите хора, чрез приятелството, споделените идеи и желанието да опознаеш другия свят, без да губиш своята идентичност. Именно такива срещи дават надежда, че въпреки различията, езиците и разстоянията, младите хора могат да създават истински връзки, основани на доверие, уважение и общи мечти. След посещението на доброволци от младежкия център град Сандански, побратимение германски град Фройденщад, партньорството продължи и у нас. Младежи от Германия, заедно с официална делегация, гостуваха в Сандански, за да продължат този обмен на идеи, култура и приятелство. Какво носи подобна среща на младите хора, как се създават международни приятелства и какви нови възможности отваря това сътрудничество? Ето, за това ще разговарям сега с Борислава Златанова, доброволец към младежкия корпус на младеж център в град Сандански. Здравейте, Борислава!
2: Здравейте! Много ми е приятно да се запознаем.
1: На мен също. В края на април вие и останалите доброволци от младежкия център посетихте побратимения град Фройденщад. С какви очаквания тръгнахте към това пътуване и какво всъщност беше първото ви усещане, когато пристигнахте там?
2: Честно казано, както един типичен българин, тръгнах с очакването да видя един подреден немски град. Защото ние знаем, че Фройденщад не е кой знае колко голям град, сравнително нов град е, наново изграден. И беше точно такъв, между другото. Всичко беше супер спокойно, много чисто, много зелено. Имаше цветя буквално навсякъде, живи, даже в общината. Града като цяло имаше много приятно усещане. Нямаше шум, нямаше хаос. Хората си седяха по кафенета, по площад. Имаше един редица от фонтани. Беше много красиво, много добре устроено. Просто беше удивително спокойствие.
1: А как представихте Сандански и България пред младите хора в Германия? Кои наши традиции, обичаи или черти от българския характер предизвикаха най-голям интерес?
2: Представихме България и Сандански по възможно най-българския начин. Двама души от нашия екип, Димитър и Мелиса, бяха подготвили носи и народни танци, а самото ни представяне беше на български език, понеже нашата прекрасна преводачка и ръководителка Дора Митрева знае, че германците изключително много уважават тяхната култура и решихме ние да действаме по същия начин, да представим нашата култура на нашия език, след което тя да преведе на немски език, при което беше изключително забавно. Представихме България, говорихме за най-общите обичаи, които могат да впечатлят немците, като например носиите, показахме им какви инициативи се извършват в нашия младежки център и честно казано това много ни помогна да се представим, защото показа уважението между двата града и представихме много, много общо нашите неща, защото знаехме, че те ще дойдат в Сандански в един момент много близко бъдеще и там ще можем да им покажем на живо какво се случва, при което играхме хора в тяхната зала на общинския съвет. Беше изключително забавно. Те толкова много се впечатлиха от нашето играене на хора, че решиха където и да отидем след това да играем хора с тях.
1: Подобни младежки обмени често се превръщат не просто в официални срещи, а бих казала в истински приятелства. Какво ви даде лично на вас това преживяване като човек и като така млад доброволец?
2: На мен лично ми даде много, понеже осъзнах колко е важно човек да излезе от комфортната си зона и от средата, която живее. Когато видиш как живеят другите хора, как мислят, когато ги чуеш как общуват между себе си, въпреки че доста често немски си общуват на немски, с нас на английски, нали, съответно, беше много, много добре да се видим в различни страна по различен начин.
1: Да.
2: Имаше постоянното сравнение между нашата и вашата държава. Какво се случва? Ама ние това го имаме, ние това го нямаме и това беше много интересно. Така се разширява мирогледа на един човек, което аз изключително много оценявам. Освен това, създават ми много приятелства.
1: Имаше ли моменти, които силно ви развълнуваха или останаха трайно в съзнанието ви след посещението в Фройденщад?
2: Да, всъщност има няколко моменти, които много ме развълнуваха. Най-много ни впечатлиха с

0: Това, че един от техните координатори на проекта е пилот и заведоха на едно летище и след това той, този пилот, сигурно 2 часа и нещо летя да ни излети всичките, да се порадваме малко, да видим какво, колко е хубаво човек да полети с самолет. Впечатляващо беше, аз не съм много сигурна доколко се знае каква е връзката между град Сандански и град Фройденщад. Фройденщад преди доста време е бил много, много лошо разрушен. И след това той става спа град, обаче няма ли хотел, където да посещават туристи. И така, нашия инвеститор от град Сандански, господин Шарлопов, докато е бил жив и инвестирал в техния първи хотел, и те така са изключително благодарни и до ден днешен поддържат комуникации с нашия град.
1: Този месец вие посрещнахте вашите приятели от Германия тук в Сандански. Какво подготвихте за тях и какво най-много искахте да им покажете от духа, от атмосферата на града?
0: Като едни истински българи, ние най-много си уважаваме историята и искахме да им покажем и града, и атмосферата. Заведохме ги в музея, там дори правиха и мозайки, разказахме им за историята. След това отидохме в Мелник, където им показахме Кордополовата къща, качихме се до Зимпараклис, света зона се казва, откъдето имаше страхотна панорамна гледка. И освен историята и за Спартак и всичките велики неща, които се случили в нашия край, останаха най-много впечатлени от енергията, понеже ние сме доста темпераментен и доста огнен народ.
1: А освен културния обмен, вероятно сте имали и разговори за бъдещи и съвместни инициативи. Какви идеи обсъждахте и какви общи каузи могат да обединят младите хора от двата града?
0: Много важно нещо да се обсъждаше, да, така е. Говорихме много за това как да се ангажират повече млади хора, защото се оказва, че при тях има сходен проблем на нашия. Ние имаме желание, имаме ресурс, имаме всичко. Желаещите не са чак толкова много, колкото всички мислят. Някакси няма мотивация, няма вдъхновение младите хора да се включат в неща. Част от тинейджерите, както при нас, така и при тях нямат интерес. Разликата обаче е, че те много, много активно работят главно с училищата, за да може да не да го възпитат това нещо, още от деца, после в юноши, след това да обърнат внимание и на младежите, докато при нас е малко по-съсредоточено върху нашата целева група, по което също се работи, така че се надявам в скоро време да имаме малко повече планове. Също следващите стъпки проекти, които се обсъждат по-скоро за развитие, защото първата среща, естествено, беше да се запознаят двата екипа, да обсъдят кой какви идеи има и след това се почва брейнсторминг, както казва нашето поколение, и започва да се измислят идеи. Поред мен също има голям потенциал за партньорство с разни проекти, така че те първа предстои да разберем, но обменът ще продължи със сигурност.
1: Според вас, Борислава, защо е важно младите хора днес да участват в доброволчески инициативи и международни проекти? Какво им дава това в свят, който така често е разделен и напрегнат?
0: Според мен, подобни проекти дават перспектива. Перспектива не е само да гледаме хората около нас, на нашето ниво, в нашата държава, да видим как се развиват и другите хора от другите държави. Човек започва да вижда свят извън нашето си ежедневие, извън собственото си ежедневие. Освен това, много важно е да се учим как да общуваме с различни хора и да се адаптираме, както и да работим с екип. Това са неща, които няма как да се усвоят само от училище, още повече, когато и на друг език се говори с хора от други държави, и е изключително полезно.
1: Какво научихте за себе си по време на този обмен? Има ли нещо, което ви е направило, така да кажа, по-уверена или ви е вдъхновило по нов начин?
0: Разбира се, аз също се мислих за изключително затворен човек към другите култури, а бях толкова впечатлена, че бях като малко дете в увеселителен парк и всякъде каквото и да ни разказваха и от история, и от култура, им беше изключително интересно, както и на моите приятели и партньори от Младежки център, беше много градящо обща култура.
1: И на финала, ако трябва с няколко думи да опишете какво означава за вас това партньорство между Сандански и Фройденщад, какво бихте казали накратко?
0: Според мен това партньорство означава, че колкото и различни да изглеждат хората, винаги ще могат да намерят общ език между себе си, дори да не е един език, стига да има уважение и желание от двете страни за партньорство.
1: Когато младите хора общуват, пътуват, споделят идеи и се учат едни от други, тогава се раждат

0: всъщност не просто проекти, а истински човешки връзки. Именно такива инициативи показват, че приятелството между градове и държави има смисъл, когато зад него стоят хора с отворени сърца и желание да градят заедно бъдещето. Така бихме ли могли да завършим нашия разговор?
1: Абсолютно вярно и абсолютно страхотно го казвате, точно така е. Съгласен съм.
0: Благодаря ви. Това беше разговорът ми с Борислава Златанова, доброволец към младежкия корпус на младежкия център в град Сандански, по повод партньорството и младежкия обмен между градовете Сандански и Фройденщад.

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.

0: bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: През почивните дни град Рило отново се събира около традиция, която пази духа на общността вече десетилетия. Вчера, днес и утре общината организира традиционния събор Свети Дух, празник, който съчетава фолклор, самодейно творчество, музика и срещи между поколенията. За програмата на тази годишното издание и за значението на този празник за хората от Рила ще разговарям следващите минути с Мариана Костова, директор на Общинския музей Алекси Рилец, с която имам връзка по телефона. Добро утро, госпожо Костова, и честит празник!
2: Добро утро, благодаря ви. Добро утро и на вашите зрители.
1: Слушатели.
2: От празнична Рила, да, слушатели.
1: Празникът Свети Дух е една от, така бих казала, най-очакваните и обичаните прояви в община Рила. Какво място взема този празник в живота на местната общност и по-скоро с какво е по-специално от тази годишното му издание?
2: Традиционно град Рила отбелязва селищния си събор на църковния празник Свети Дух, който като цяло празнуваме в понеделник според църковния календар, но ние използваме случая, че рилчани се събират в събота, идвайки от близо и далеч, за да могат като цяло е задушница, винаги се пада така задушница. Събора го празнуваме при вечер. Рилчани се събират тук, правят си родови срещи в китните рилски дворове. Така, празника е всъщност като събирателен някакси образ в град Рила. Всички се събират на този ден тук, за да се видят с близки и с познати. Празникът е известен още като Света Троица. Троицата е символ на световната вечна хармония, Бог Отец, Бог Син и Свети Дух. Всъщност на входа на града ни е изграден параклис, носещ името Света Троица. Той е построен през 1993 година и всъщност като верен страж стои на портата на града ни. Обикновено в събота провеждаме така празничната ни програма с участие на децата от детската градина, учениците от училището, самодейците от читалището ни. Винаги имаме гости, изпълнители и, разбира се, програмата приключва с заря. Тази година, така на празника с нощи, отбелязахме 15-годишния юбилей от основаването на детска вокална група Рилски звънчета с ръководител госпожа Емилия Начева. Господин Къвзималски награди децата от конкурса Моят град за най-добра рисунка, децата от детската градина и децата от училището. Така беше доста вълнуващ празника с нощи. Днес пък...
1: Да, един от акцентите на празника всъщност е днешния ден Рила пее и танцува. Това, какво ще види публиката тази година, кои състави ще вземат участие? Това традиционен конкурс ли е?
2: Да, той не е конкурс. Няма такъв характер конкурсен, но пък тук идват тази година специално са около 23 състава самодейни, над 400 самодейци са. Празникът започва в 10:30. Използвам случая да поканя вашите зрители. Заповядайте. Със сигурност ще се насладите на чудесните изпълнения на самодейците в читалището в Рила. 10:30 в читалището в Рила. Имаме гости от съседна Македония. Това е всъщност празник на художествената самодейност. Рила пее и танцува.
1: Да,
2: който читалището организира в рамките на събора съвместно с община Рила. Целта е да се популяризира град Рила, да обогатим културния си живот и не на последно място културното наследство, да изградим по-добро бъдеще. Участниците са с различни жанрове в изкуството и, както казах, вече няма състезателен характер.
1: Да, и като продължение на това, което казахте, вие като човек, който работи за опазването на културно-историческото наследство, как виждате връзката между подобни празници и съхраняването на местната идентичност?
2: Ами, тук идвайки да покажат традициите, ритуалите, които се изпълняват в отделните краища на страната ни, по някакъв начин се обогатяваме и ние. Виждайки, винаги има нещо ново, нещо, което не познаваме, нещо, на което се възхищаваме. Така че това е наистина един празник на културата, на традициите, така на, и чисто в исторически план пък, нали, можем да покажем носи, песни се възстановяват и така съвсем за младите хора е изключително, и не само, е изключително интересно.
1: Празникът Свети Дух се организира от години и е част от календара на община Рила. Как според вас се променя празника през годините и всъщност кое е онова, което остава непроменено и продължава да събира хората заедно? И така си мисля, че във време, когато общуването все по-често се случва чрез екраните и социалните мрежи, може би празници като този имат още по-голяма стойност, защото те събират хората, както се казва, лице в лице и дават възможност да споделят емоции и традиции.
2: Да, така е. Сега аз мога да споделя моите лични впечатления, нали, разхождайки се с нощи така по центъра, по централната улица, слушайки програмата, виждам хора, които не съм виждала от години, изключително приятни срещи. Нали, това е повода, който събира рилчани да се завърнат в родното си място, да се видят така отдавна позабравени лица, с които може би общуват в социалните мрежи и се чуват по телефона, но не са се виждали наживо. В действителност, пък утре на самият празник, когато ще бъде отслужена света литургия в храма и съответно извършен на освет на колбана, който традиционно се подготвя на едноименния параклис, там също се събират страшно много хора, които са дошли специално за този случай. Може да са пропуснали вчера и днес, но ще дойдат специално за църковния празник.
1: Утре е празник, да, църковния празник Свети Дух, но утре и 1 юни, деня на детето. Ще имате ли някакви прояви, които да бъдат част от този празник, свързани с децата?
2: Разбира се. Акцента са ни децата, както винаги. Тази година така се случи, че съвпадна с селищния събор, но сме помислили за децата. Утре в 10 часа ще има така игри и забавления пред културния дом в град Рила. Ще има аниматори, ще има всичко е безплатно, разбира се, за децата. Ще има надувай.

0: Кърджали една инициатива Пожарникар за един ден. Децата, които ще присъстват на празника, ще имат възможност съвместно с службата по пожарна безопасност в Рила да се запознаят с униформата на пожарникарите.
1: Чудесно.
0: С колата, с... така, надявам се да им бъде интересно, защото една голяма част от малките момченца мечтаят да станат пожарникари,
1: да,
0: или полицаи. Нали? Така че ще осъществим, надявам се, някоя от детските мечти.
1: Разбира се. Като обобщение бихме могли да кажем, че празниците са времето. Това са, как да кажа, моментите, които ни напомнят кои сме, откъде идваме и какво ни свързва всъщност като общност. А когато пък на една сцена се срещнат детските гласове, самодейците, музиката и традициите, празникът се превръща в, така бих казал, истински мост между поколенията. Така бихме ли могли да завършим?
0: Точно така е. Наистина много добре го казахте. Много зареждащо е и е много някакси като кулминация на всичко това е да видиш детските усмивки, щастливите дечица, които тичат и се забавляват. Това ще бъде така един хубав завършек на тридневното празнуване в Рила.
1: Благодаря ви, госпожо Костова, за този разговор и за, така, за поканата към всички наши слушатели да бъдат част от традиционния събор Свети Дух в Рила. Това беше Мариана Костова, директор на Общинския музей Алексий Рилец в град Рила, за предаването на Отворен прозорец.

Предаването на Отворен прозорец, неделното утро на 31 май е към своя край. Нека последният майски ден ви донесе спокойствие, повече време с близките хора и много поводи за усмивки. Посрещнете новия месец с надежда, увереност и вяра, че най-хубавите моменти те първа предстоят. От мен Лалка Радкова пожелания за приятен и спокоен неделен ден. Бъдете здрави!

Yeah. Got a little

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Сбивания имаше и в Будапеща, където се игра финалът между привържениците на френския клуб и английския Арсенал, информира редакторът Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Привърженици на двата отбора са участвали в няколко масови сбивания в Будапеща. В социалните мрежи се появиха редица клипове от сблъсъци по улиците на унгарската столица, в които фенове се замерят с факли и бутилки. Париж победата бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ,

0: за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в Европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула, предаде Франс Прес. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
1: Съединените щати и Иран може скоро да сключат мирно споразумение, заяви американският президент Доналд Тръмп. Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в ливанската територия. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан, като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепяната от Иран Хизбула. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. Примирие за спазване на боевете между Израел и Хизбула официално влезе в сила на 17 април, но никога не е било спазвано. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
3: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
1: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства. Мащабна полицейска акция е проведена тази нощ в Благоевград. Операцията е била насочена към разпространението и употребата на наркотици, както и присъствието на непълнолетни в нощни клубове и заведения. По първоначална информация, целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е бил изведен на терен, заедно с специализирани екипи за задържане. Полицейски служители са били разположени на входовете и изходите на областния център. Към момента няма информация за задържани лица. Акцията ще продължи, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова ще търсим отговори за бюджета. Бюджет на реформи ли ще е той или на заеми? Разговор по темата с Димитър Манолов от КТ Подкрепа. Ще коментираме и намерението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит. Кой носи отговорността? Събеседник е Владислав Горанов от ГЕРБ. По казуса с незаконния град край Варна ще чуем позицията на Коста Стоянов от Възраждане. С поглед и към съдебната власт ще очакваме анализа на Божидар Божанов от Демократична България. Ще говорим и за парламентарния правилник с Димитър Здравков от Прогресивна България. А след това и прочитът на социолозите за политическата картина след изборите миналия месец, Добромир Живков от Market Links. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт. Гледайте и видеоизлъчването във Facebook страницата на предаването и на БНР Ньюс БГ. Спортните новини с Христо Денев.
4: Добър ден! Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите. Стиляна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезелиева на 3. Ансамбълът ни ще представи съчетание на 5 топки. Колоездачната обиколка на Италия завършва днес с 21-я етап, в който участниците трябва да финишират в Рим. В генералното класиране води Йонас Вингегор от Дания с преднина от 5 минути и 18 секунди пред австриеца Феликс Гал. Както е известно, едно от най-големите колоездачни състезания в света започна от България с първите 3 етапа. На откритото първенство на Франция по тенис днес са първите мачове от 8 на финалите при мъжете и при жените. А Александър Василев ще играе за титлата на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Негов съперник на финала ще бъде руснака Денис Клок. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора в Росарио. Това беше последната проверка на състава, воден от Марчело Абунданца преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима е на 3 юни срещу Италия. Сан Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион Оклахома Сити като гост с 111 на 103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4 на 3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
1: За времето от днес, Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Благоевград до 23 градуса във Враца и от 0 градуса навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди платне над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източна България и западните райони. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гърмотевици. Очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по крайбрежието на морето между 23 и 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На българо-турската граница трафикът на граничния пункт Капитан Андреево е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище Надлес Игнатиево от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено заради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното в посока Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM Stereo, Radio Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград.

0: хубаво добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и Зора, с мен Валентин Дишев.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
6: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
7: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това, гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Михаела Маринова, Under Pressure.

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, Михайла Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия и мини албум. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дулото The Trackers, Михайла постепенно съблича външния блясък и така достига до себе си. Музиката и текстът на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния и творчески партньор и приятел Павел Николов Павел. Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михайла работи по видеото на хита и Герой. Паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение. Първия си е самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026. А ние ще чуем песните на Михайла Маринова «Медал» и «Такава любов».

Прея се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният и проект досега. Музикален свят, изграденото уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. След Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото в дълги терапевтични сесии с най-близките и творчески колаборатори, сред които са Денис Попстоев, Мила Руберт, Симо Желясков, Радо Казасов и Теодор Харалампиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Ако до сега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Преят и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния. От страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Има песни, в които си позволих да изразя слабост, нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си.

и това се оказа изключително лековито. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. И ако Мома беше първата искра, а Едълвайс оголената изповед, то Лава е самата експлозия. Слушайте албумът във всички дигитални платформи. Да чуем Мома и Едълвайс напрея.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. След години на отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия, тя спечели по начин, който промени разговор за страната ни не само в Европа, но и в целия свят. Победата на Дара е повратна точка за българската поп-музика и за международното й присъствие. Културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната история на конкурса. Дара спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международните издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия. Историята на песента Бангаранга започва много преди сцената в Виена, по време на международния творчески лагер София Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там Дара влиза в студио с норвежката авторка Ан Джудит Уик и румънския продуцент Кристиан Търчеа Монуир с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода.

вода и вътрешна сила. Години по-късно, именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Димитрис Контопулос, превръща Бангаранга от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. Дара вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации. На 18 май Бангаранга влезе под номер 12 в топ 50 Global на Spotify за най-стримваните песни в света. В друга платформа парчето е номер 1 в следните територии – Великобритания, Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария. Международни фен-общности определят песента като момента, в който Европа е усетила България по нов начин. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като изненадваща, но абсолютно заслужена, а сценичното изпълнение като едно от най-силните и завършени през последните години. След победата, стотици фенове посрещнаха Дара на летище Васил Левски в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането й обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като исторически момент за България. Предлагам ви да чуем Бангаранга на Дара.

новата песен «Пламенна жена» продължава силната поредица от песни на Роби, след «Налей с Тино», «Мале с Мона» и тоталния хит «Рано призори», който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно «Рано призори» Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение. «Пламенна жена» е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е

неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро лятно настроение. Специално участие в песента има и Вайло Нинчев, фламенко китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латиноенергията дават на Пламенна жена различен свят в предстоящия албум на артиста. Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват Роби, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си. Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне 25 юни във Варна остава около месец, а повече от половината билети там вече са разпродадени, като същото важи и за останалите градове от турнето. За първия му самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничено количество места. Да чуем Пламенна жена на Роби, а след това е хитът му Рано призори.

привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка – песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой», в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автор на «Юлска нощ» са Вениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие. Нека да чуем «Юлска нощ» на Вениамин, а след това и «У дома».

По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на графа Картина. Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

На 31 май, неделя, новините в 10, представя Екатерина Николова. Добър ден! Мащабна полицейска акция е проведена

0: тази нощ в Благоевград съобщи Националното радио. Тя е била насочена към разпространението и употребата на наркотици, както и присъствие на непълнолетни в нощните клубове и увеселителните заведения. Проверки са извършвани и по улиците в центъра на града и в кварталите, където е възможно да се предлага дрога. По първоначална информация, целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е бил изведен на терен заедно с специализирани екипи за задържане. Проверяване и персоналът в заведенията, както и охранителите. Полицейски екипи са били разположени и на изходите на Благоевград. Към момента няма информация за задържани лица. Акцията, която е разпоредена от директора на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров, ще продължи. Военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Съединените щати ще преминават по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни, това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операция на американските въоръжени сили. На територията на страната автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Турция преминаха транзитно през територията на страната ни на 23 и 24 май след участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия. Продължава тържествата в община Рила по повод традиционния събор, който се прави всяка година около големия християнски празник Свети Дух. Програмата започна вчера вечерта с празничен концерт, а днес продължава с празника на художествената самодейност Рила пее и танцува. Слушаме Мариана Костова, директор на Общинския музей Алекси Рилец.
1: Тази година специално са около 23 състава самодейни, над 400 самодейци са. Празникът започва в 10:30. Заповядайте. Със сигурност ще се насладите на чудесните изпълнения на самодейците в читалището в Рила. Имаме гости от съседна Македония. Целта е да се популяризира град Рила, да обогатим културния си живот и не на последно място културното наследство да изградим по-добро бъдеще.
0: Мариана Костова, директор на музея в град Рила. Маратон за доброто започна тази сутрин в Дупница. Благотворителната инициатива стартира в 9 часа от парк Рила, а финалът ще бъде на площад Свобода. На стартовата линия всички участници получиха тениски с логото на маратона като символ на съпричастност и подкрепа към благородната кауза, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: На финала ще бъде поставена кутия за дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени на дете в неравностойно положение. Целта е маратонът да се превърне в ежегодна традиция, която всяка година в навечерието на 1 юни да помага на дете в нужда. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния Международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник. Подробностите от Елената Макярска.
3: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала Георги Русев, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Муски китарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като 2 от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти и пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник Елената Макярска.
0: Времето преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максимални температури днес между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредната си среща в предаването за история из Грей Зора. Поредното възможност за включване, за вслушване в разказите на и за историята. Разкази така необходими ни, за да се познаем, да се разберем. А значи, да научим на какво можем да разчитаме. А днес можем да бъдем заедно отново до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Александър Младенов, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

Хората и търсенията на народи, които до този момент са били няколко века практически незабележими за западноевропейците. През 1861 година английските пътешественички Джорджина Макензи и Аделина Ърби предприемат първата си обиколка из славянските земи. Тя обхваща териториите на славянските народи, които по това време са включени в състава на Австрийската империя – чехи, словаци, хървати и словенци. През следващата 1862 те се отправят на ново пътешествие, следвайки маршрута Одрин-Пловдив-София-Ниш. А през 1863 двете англичанки пътуват от Солун и достигат до Албанските планини. През 1867 година Макензи и Ирби издават книгата си «Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция». Книгата има голям успех. Няколко пъти е преиздавана на английски език, превеждана е и издавана и на други европейски езици. Освен с книгата, двете англичанки са известни с широката си дейност за изясняване пред европейската и главно пред английската общественост на истинското положение на южните славяни. Те пишат статии, провеждат срещи, установяват трайни връзки с деци на национално-освободителните движения на балканските народи. През 1864 Макензи прави доклад на сесия на Британската академия за живота, езика и културата на южните славяни. Всъщност, интересно е дори и съдържанието на книгата «Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция». Преводът през и на който тя е публикувана през 1983 година е на Велислава Димитрова, а съдържанието след увода и въведението ни предлага глави от Волос до Солун, Солун, България, гледана от Солун, пътуване из Европейска Турция от Солун до Битоля, старата българска столица и съвременния турски град, кралския син крали Марко, българските градове Прилеп и Велес, посещение на Рилския манастир, градът на Юстиниан. Всъщност, точно за делото на Макензи и Ърби ще се вслушваме след малко в разказа на доктор Биляна Карадакова.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ето и обещания разказ на доктор Биляна Карадакова за стореното от Джорджина Макензи и Аделина Дърби.
2: Разказът е много интересен, поднесен от две дами англичанки, Джорджина Макензи и Аделина Ерби. Освен, че е изненадващо как две дами решават да се разходят из балканските територии на Османската империя в средата на 19 век, освен, че е необичайно едни жени да проявяват научен историографски интерес към един народ, те задават един много интересен въпрос. Въпросът е дали славяните имат качествата и способностите да се управляват сами. Дали ще могат славяните, отхвърлили османската власт, да създадат нещо по-добро. И така интересен е техния път, като те самите споменават в своето изложение, че много пътеписи от чужди автори са правени при моментни впечатления, без да влиза дори в контакт с местното население, от това, което така на пръв поглед им се е видяло пред очите. И те решават да останат по-дълго време и извършват своите обиколки из българските земи 1861, 62, 63 година, докато накрая издават своя прочут пътепис пътувания из словенските провинции на Турция през 1867 година и предизвикват фурор в Англия. Забележителното е това, че английската политика до този момент твърдо се придържа към поддържане на Османската империя за ненарушимост на целостта на империята и въобще статуквото в Европа. А тези две дами решават да критикуват английската политика и да критикуват самото османско управление, без предварително да имат някаква нагласа за това, което ще видят в европейска Турция. Техните изследвания, техните изводи са опитали са се по всякакъв възможен начин да бъдат обективни. Което е така не е особено характерно за времето, но мисля, че ако се вгледаме в техния разказ, те постоянно задават въпроси, търсят неговия отговор в средата, която виждат пред себе си. Може би малко за тях самите ще кажем нещо интересно като биография. Аделина Ерби е била дъщеря на морски офицер, служещ в Африканското крайбрежие. И убеждава своята приятелка Джорджина Макензи да направят едно пътешествие от Германия през Бохемия, Унгария и до Полша. Когато стигат обаче в Бохемия, те всъщност виждат славяните, които се намират под австрийска власт, словенци, чехи и особено чехите славянофили, така им внушават идеята, че има още южни славяни, които обаче не са известни. За сърбите нещичко са поназнаевали, но земите между Солун и Дунав са им тотално неизвестни като население и какви народи живеят там. И те, както решили да ходят до Полша, в един момент се отклоняват и започват да обхождат българските земи, посетили Рилския манастир и София, някои от девическите манастири, остават свои впечатления и от разговорите си с местните хора и всъщност свързват живота си с българските земи изцяло. През 1871 година Джорджина Макензи се заселва на остров Корфу и се омъжва за един английски консул. През 1974 тя умира, а нейната приятелка Аделина Ерби продължава своята дейност, предприема пътувания из Босна, Херцеговина, България. През 1875, 76, 77 година, точно в навечерието на нашата национална революция, нейната благотворителна дейност е обект също на историческо изследване, така че е известна нейната дейност от книгата на госпожа Андерсън. Тя е била кореспондент на доста популярни вестници и до ден днешен са такива. Вестниците Times, Daily News и Макензи и Ерби се срещат с Неофитрил

0: мач на Османската империя, доктор Хъмфри Сандуит. Така че те стават едни предвестнички на промяната в европейското мислене по отношение на българските земи. Защото те всъщност откриват българския народ за английското общество, за английския двор.
1: Още малко думи за Макензи и Ерби на доктор Биляна Карадакова след малко.

0: комуникациите, чрез вестниците, кореспондентите и дописниците до тях, има някаква възможност да се разбере за състоянието на българския народ. И това е забележително, именно че информационното ни отваряне към света чрез българската интелигенция, а и най-после, след като Европа се заинтересува за съдбата на балканските народи, дава този шанс нашия глас да бъде и чут, и силен достатъчно.
1: Искаме се да чуем една кратка реплика на професор Андрея Пантев, която също ни припомня за контекста.
2: Над нас желязната верига и завеса и хватка на турската власт е била най-плътна. Много е лесно да дигнеш бунт в Румъния или в Шумадийската земя или по гръцките острови, докато тук има една плътна администрация, крепости, гарнизони, войска и прочие. Те просто са искали да кажат, че ние сме част от онези, които също се бунтуват и които вече имат държава. Константин Величков пише в спомените, сам в тъмниците пише, турците нищо не ни правиха, докато не възстанахме, но на нас ни беше тягостно да приемем, че сме под тяхна власт, докато сърби и гърци и румънци вече са осъществили, макар и частично, тази идея. Идеята е да се задълбочи, разгорещи тази балканска криза, както и стана.
1: Още едно напомняне на професор Андрей Пантев, че трябва да четем историческите събития през техния контекст, случилото се през онова, което е било възможно.

българският глас нямало да бъде чут. И всъщност самите авторки Джорджина Макензи и Ирби споменават това, че благодарение на телеграфа, благодарение на

Хроника. На 28 май 1955 година Народното събрание ратифицира Варшавския договор. На 27 май 1941 година Втората световна война, след постъпки на властта в София, от немските лагери са освободени около 12 700 македонски българи военнопленници. На 26 май 1876 година, след неуспеха на априлското въстание, Панайот Волов се отправя за Румъния и при опит да премине буйните води на река Янтра се удавя. Панайот Волов е роден в късната есен на 1850 година в град Шумен за наячийско семейство. Завършва Шуменското класно училище при Добри Войников с материалната подкрепа на богатия си сродник Маринчо Бенли. Продължава обучението си в Букурещ, Белград, Одеса и Николаев в периода 1869-1873 година. 6 месеца преди да завърши Южнославянския пансион в Николаев, днешна Украина, е принуден да се завърне в Шумен поради заболяване. Назначен е за главен учител и директор на класното училище, организира вечерно училище, участва активно в дейността на местното читалище. Избран е за председател на Шуменския частен революционен комитет. През август 1874 година участва в общото събрание на Българския революционен централен комитет в Букурещ. Арестуван и хвърлен за в началото на 1875 година заради участието му в острия конфликт между местната младеж и европейските инженери, участващи в строителството на ЖП линията Каспичан-Шумен-Ямбол. Застава начало на недоволните шуменци, които осуетяват сватбата на френски инженери и местна девойка. След неколкомесечен престой в затвора е освободен и заминава за Румъния. Участва в подготовката на Старозагорското въстание 1875. Определен е за апостол и действа в Ловешко и Троянско. След неуспеха на въстанието е един от учредителите и главни дейци на Гюргевския революционен комитет. Определен е за главен апостол на 4-ти Панагюрски революционен окръг с помощник Георги Бенковски. В резултат на организаторската им работа са създадени десетки частни революционни комитети. В организацията са включени много местни патриоти с голям принос в хода на въстанието. След появата на противоречия в ръководството, проявява воля и такт и в името на общото дело отстъпва първенството на Георги Бенковски. Панайот Волов, един от инициаторите за свикването на общо събрание на комитетите от 4-ти окръг в местността Оборище, близо до Панагюрище, и взема дейно участие в него. При избухването на въстанието е в Панагюрище и заедно с

Първите апостоли вдига населението на бунт, формира чета, с която обикала района на Копривщица, Карлово, Клисура и други. Оказва помощ на въстанниците. След разгрома на въстанието се отправя към Румъния заедно с Георги Икономов и Стоян Ангелов. След предателство е ранен и при опит да преплува река Янтара край град Бяла, Русенско, се удавя.

Историята на Панайота Волф има в себе си много перипетии. Има в себе си и възторга, и устрема. Има в себе си и онова, което е било част от тогавашния подем и от априлското въстание. Незабравимия пример, който той дава, отстъпвайки доброволно, с думите пред Захари Стоянов, отговаряйки на въпроса защо е отстъпил на Георги Бенковски ролята на главен апостол в 4-ти революционен окръг, с думите защото е по-достоен. Но има и друга история в този разказ, когато действията му и четата му

заедно с Тодор Каблешков, наброява в един момент около 200 души. Разделила се, за да се опита да се отправи към Карлово и Сопот, за да ги повдигне на въстание. Претърпяла неуспех и тогава, според разказа на Каблешков пред Захари Стоянов, чорбаджиите, виждайки неуспеха на революцията, арестуват апостолите Волов, Икономов, Каблешков и Даскал Найден с намерението да ги предадат на османците. Лъжливо известие на Иван Ворчо, че идат 12 000 сърби и 3 000 български юраци, кара чорбаджиите да пуснат революционерите. Останалата част от разказа за пътя на Паноя от Волов и априлското въстание вече я чухте. Още едно напомняне, че въстанието не е избухна и свърши, а един процес. Процес продължил повече от месец. Впрочем, днес на 31 май сме точно в средата на пътя на четата на Христо Ботев по нов стил. Героичния и път от качването на кораба Радецки до гибелта на Ботев по стар стил, според датите и времето, в което те са живели тогава, се простира между 16 май и 20 май. Всъщност, още един поглед към делото на Ботев ще отправим след новините в 11, когато, вярвам, ще бъдем отново заедно.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. В интервю за Българската национална телевизия той обясни, че става дума за грешна интерпретация на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата. Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата. И бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов очаква санкциите срещу него по закона Магницки да отпаднат, както се случи с бившия заместник министър на икономиката от партията на Бойко Борисов Александър Манолев. Вчера той обяви във Фейсбук, че всички санкции спрямо него са премахнати. За разлика от Горанов обаче, бившият депутат от Сандански Манолев беше санкциониран по друг закон, а не по Магницки. Слушаме Владислав Горанов.
1: Преписката, която водя с Американското министерство на финансите, не е затворена. В този смисъл продължава да стои възможността да бъде преразгледано включването ми в санкционния списък. Моята теза е, че аргументите или поне причината, поради която съм включен в него, свързана с скандалите в хазарта от края на 2019-та, началото на 2020-та, са неверни по отношение преценката на моята роля и вина. Затова смятам, че рано или късно би следвало това важи и за мен, т.е. да бъда премахнат, но това зависи, разбира се, от американското правителство, в което сме с комуникация.
0: Каза преди малко по Националното радио Владислав Горанов от ГЕРБ. Над 180 грама амфетамин и близо 7 грама кокаин са открити и иззети тази нощ от органите на реда в Благоевград по време на специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението. Извършени са проверки в питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност. Към момента полицаите са проверили 20 питейни заведения, 184 автомобила и 319 лица. Задържани са 3 мъже, а проверките продължават, съобщиха от полицията. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село.

0: Яворница. Утре изтича срокът за прием на заявление за първи клас в община Дупница. Изабела Соколова допълва.
1: Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първо класиране онлайн чрез платформата на община Дупница. Срокът е до 1 юни включително. Редът на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. След проверка на данните за достоверност, на 4 юни ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването ще бъде от 5 до 10 юни. На 11 юни ще бъдат обявени свободните места в училищата. Те ще бъдат стени в раздел новини на общинския сайт, а системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни. Третото класиране ще започне на 22 юни. Незаетите места след него ще бъдат публикувани на 2 юли. На записване в първи клас подлежат 438 деца с постоянен адрес в община Дупница. Над 100 от тях са в чужбина със семействата си. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Започва подаването на документи през електронната система за прием на ученици в първи клас в община Петрич. Той приемът на документи ще продължи до 5 юни. След първия етап ще бъдат обявени свободните места, като ще се проведе и второ класиране за тяхното запълване. Подаването на документи за него е предвидено за 19 и 20 юни, а резултатите ще бъдат публикувани на 22. Записването на приетите ученици ще се проведе на 23 и 24 юни. 22 са паралелките за прием на първокласници за новата учебна година в училищата, 14 в Петрич и 8 в селата от общината. Община Благоевград ще отбележи 1 юни Международния ден на детето с разнообразни прояви на площад Македония, градинката пред банята и централната градска част. Програмата започва утре в 15 часа и 30 минути на площад Македония с четене на детски книжки и кът донеси вземи детска книжка, който ще даде възможност на децата да споделят и откриват нови истории. В 16 часа стартира инициативата Бъди пожарникар и полицай. Децата ще имат възможност да разгледат специализирана техника, за да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и полицаите. По същото време регионалната библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти за всички деца. От 12 часа на площад Георги Измирлиев започва турнирът по футбол 3-3, а между 16 и 18 часа градинката пред банята ще се превърне в зона за спорт и логически игри с спортна стрелба и шахматни предизвикателства. На площад Македония от 16 часа ще има диджей парти с аниматор. Сред акцентите в програмата е приключението по пътя на героите, което стартира в 17 часа от площад Васил Левски. Времето преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, от запад облачността отново ще се увеличава, а след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Максимални температури днес между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят българ...

0: България е разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: из Грей Зора. Продължаваме пътуването си в днешното издание на Из Грей Зора, днешното си вслушване в разказите на и за историята. Продължаваме го с погледа на доктор Кирил Алексиев към делото на Ботев, една тема, която неизменно ще присъства през следващата седмица в медийното и общественото внимание.
1: Това, което прави Ботев, всъщност обрисува и събира в себе си протеста на млади

за стойността на обществото. И не случайно Ботев е остър, не случайно Ботев е безкомпромисен към абсолютно всички тези, които са в основата на старото, на застоялото, на това, което не търпи промяна, закостенялото общество, не само поробителите, а и хората, които всъщност помагат да продължава тая рубия. Защото много са емблематични неговите думи, никой не може да спре оная глава, която сама е решила да се отдели от тялото. Тоест, когато се реши да се направи промяна, когато един народ се чувства свободен и действа като такъв, никой по никакъв начин не може да му наложи отново робските вериги. Тоест, тук

0: като публицист, но същите такива похватни методи се срещат и при Паис Хилендарски. Именно затова той става толкова популярен. Неговата история затова се преписва по цяла България.
1: Още разсъждение на Кирил Алексиев по темата след малко.

свободната мисъл. Тоест те остават винаги, гледат българската идея, но не изпадат в крайности. Винаги зачитат правата и на другите народи и зачитат техните постижения. Точно това го прави и Ботев, и Левски, и Любен Каравелов. Това нещо остава като константна величина във всичките тези големи просветители и революционни дейци. Те са били много подготвени.

те затова са и велики. Защото успяват да разграничат. Успяват да разграничат това, което е постижение на отделните народи, успяват да разграничат техните културни дадености, културни характеристики от техните шовинистични попълзновения, от опитите им да задушат свободното слово и

0: и Раковски, и Ботев, и Каравелов, и Левски са били изключително добре запознати с събитията и с европейската политическа мисъл тогава. Изключително интересно е, че дори странно е, че те са в крак с времето. Нали? Това, което се казва обикновено, е, че българският народ е изостанал политически по това време, доста назад са и икономически, и политически, и революционно дори. Но всъщност, реално погледнато, ако се вгледаме в, и в тяхната публицистика, и в действията им, ще разберем, че те се движат точно в крак с времето. За времето си тогава, когато те работят и творят, когато действат, когато мислят, когато правят своите планове, чертаят различни стратегии и тактики за освобождаването на българския народ и постигането на свободата, всъщност те са в изключителен унисон с времето, в което живеят.
1: Доктор Кирил Алексиев, за Христо Ботев и отново за контекста на неговото и възрожденското и революционно дело.

0: И още едно напомнене, този път от страна на професор Валери Стефанов.
1: Когато някой студент ми каже, че не харесва определен автор, аз му казвам следното. Мен не ме интересува дали го харесвате или не го харесвате, интересува ме дали го разбират. Така че Ботев трябва да бъде освен харесван и разбиран. Може би ако добре го разберем, ще започнем да изграждаме едно по-сложно отношение към него. Това, което не ми се иска да направим, е да преведем на 19 век на хейтърския, на езика на омразата, на подозренията и на жълтия език на нашия 21 век. Ако го направим, просто отново ще останем в неразбирането. Защото, да не забравяме, Ботев е живял в един много различен, много специфичен 19 век.
0: Един много различен, един много специфичен 19 век. Това е напомнението на професор Валери Стефанов за времето, в което е живял и Ботев, и всички, които са оформили канона на нашата революционна борба. Нека наистина не ги пренаписваме чрез съвременната мяра.

0: На 30 май, по нов стил, през 1872 година в Шемето, най-северната махала на село Влахи, е роден Яне Сандански. Един деец, български революционер, деец на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, чието живот и дело са подлежали на различни прочити, на различни интерпретации. Сега ви предлагам погледа на доктор Кирил Алексиев.
1: Яне Сандански, който е една изключително интересна личност, той може да се определи като всякакъв диаметрално противоположни съмненията за него, но едно е сигурно, че може би е един от борците, за който е изписано най-много като литература. Неоснователно очерниян, неоснователно въздиган в най-големите висини. Все пак Яне Сандански остава една фигура, която оставя една неизличима следа в българските национално-освободителни борби, защото той е човек, който умее да се възползва от ситуацията, човек, който умее да прилага различни похвати да постигне своите цели, но никога не забравя своята национална принадлежност. Това е много важно да се спомене, защото винаги, когато се опитваме да даваме оценка при него, субективизмът и влиянията на крайните оценки винаги разрушават баланса, при който е нужен да се даде при анализирането на такава историческа личност. Защото Яне Сандански действа в едно изключително сложно време. Самият той има многопластова роля в революционното движение. Той е човек, който преминава през почти всички течения на революционното движение. Той е човек, който не крие възможностите си за различни политически комбинации. И в края на краищата, действително, неговото влияние е изключително важно. Да не забравяме, че в самото начало на неговата кариера като революционен деец, той е просто един от многото редови членове на революционната организация. Малко по-късно става, още докато са живи водачите от първото поколение, той не е на големи позиции в революционното движение, той е просто един от местните воеводи, мелнишки воевода на практика. Но вече около въстанията, около Горноджумайското въстание, около Илинденското въстание, той постепенно започва да се налага като сериозен водач на сербския революционен окръг, с което дори печели една своеобразна автономност вътре в самата организация. Това са качества, това са неща, които не могат и не трябва да бъдат пренебрегвани. Трябва да се отдаде значимостта на организационния характер на Яне Сандански, който като човек дори не е далеч и от политическите мисли. Той е основател на една от двете български партии. След младотурската революция той се инкорпорира в така прави опит да се инкорпорира в новото време в хорията. Той е човек, който пък не крие връзките си с българската политическа мисъл. И там може да се каже, на пръв поглед изглежда, че той е непостоянен в своите търсения. Започва като привърженик на Върховния комитет.

идеите на, на вътрешната революционна организация. След това пък той започва да действа самоавтономно. Серчани винаги имат своя гледна точка около действията на вътрешната революционна организация. Стига се до там, че дори той налага един вид автономност в самата организация. Винаги за Сечени се говори като един допълнителен елемент в революционното дело. Стига се до там, че, например, по време на Илинденско-Преображенското въстание, Серски революционен окръг дига въстанието по-късно. Значи, те дори и по време на въстанието го обявяват на кръстов ден. И от тук вече идват и проблемите по отношение на това, че, например, десницата обвинява доста сериозно Яне Сандански, не без основание, че в желанието си да постигне власт по някакъв начин, той или пренебрегва идеите на по-големите авторитети в организацията, или започва да действа в разрез с идеите на организацията, и до там се стига вече до едни сериозни противопоставяния. Обвиняване, че започва братоубийствената война в ВМРО. Това обаче не изглежда точно така. Трябва да се вземе предвид времето, в което живеят образи като Яне Сандански и Борис Сарафов, които аз лично определям като двете лица на една и съща монета.

0: Ето и продължението на прочита на доктор Кирил Алексиев на живота и делото на Яне Сандански.
1: Ако Яне Сандански е водача на левицата и е човека, който, нали, определен като този, който разпалва конфликта, от другата страна пък стои Борис Сарафов, който на практика е огледален образ на Яне Сандански. Трябва да се има предвид, по-рано сме говорили в това, когато обсъждаме деците от революционната организация, че те ние ги определяхме като два вида борци. Едните са така наречените интелектуалци или групата на даскалите, така наречени, които са хора повече идеологически подготвени, хора, които обръщат внимание на политическите решения в организацията. Другите са военните лидери, каквито са ясно изразените Яне Сандански и Борис Сарафов. Това са най-така големите образи, но не трябва да изключваме и деци като Дончо Златков, например, деци като Апостол, Войвода, Ениджер, Вардарското слънце, които доста повече в себе си носят образите на харамиите, на хората на оръжието, хората на револвера. И тогава, когато те излизат на преден план, те са много по-малко склонни на компромис, какъвто, например, компромис може да направи доктор Христо Татарчев, какъвто компромис може да направи и Дамян Груев, и Гоце Делчев. Това са личности, които уравновесяват тези крайности в организацията. При всички положения, Яне Сандански е човек, който се движи от човешките емоции. Разбира се, имайки предвид тежкия му характер, имайки предвид така ясно изразените вождийски амбиции, съвсем ясно е, че той ще се бори за това да получи по-голяма свобода или пък да наложи по някакъв друг начин своите идеи. Така че винаги крайните оценяване на такива личности са, меко казано, несериозни. Опити за убийство на Яне Сандански не е изолиран случай. Той поне има поне 4-5 такива опита от страна на десницата да го отстранат от пътя им. Организирано и в него участва войводата Тане Николов, който е бил познат като един от най-така бързите, да се изразим с терминологията на Дивия Запад, бързите револвери в организацията. Тоест, бил изключително добре подготвен. В този опит за покушение всъщност загиват двамата телохранители на Яне Сандански. Яне Сандански остава жив, казват като по чудо, но всъщност Йордан Стоянов ми е разказал, че самият Тане Николов се отказва да убие Яне Сандански, защото имал доста сериозно уважение към него. Тоест, Яне Сандански не е този образ, който го представя десницата по обясними причини, защото той все пак е забъркан в убийство на Борис Сарафов и Иван Гарванов и десницата е доста крайно настроена срещу него. Но той всъщност не е полуграмотен или някакъв изключително зъл вожд на левицата. Яне Сандански всъщност бил доста авторитетен човек. Не трябва да забравяме, че има доста сериозни контакти и с дори княжеския двор, с българските правителства. Освен това, той се превръща и в личен приятел на екзарх Йосиф, който и в други предавания ние сме говорили, че е бил изключително авторитет.
0: Доктор Кирил Алексиев. Thank you.

На днешната дата, 31 май, но през 1903 година е било най-голямото сражение в предилинденския етап на българската освободителна борба и първото мащабно сражение от създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. На 31 май 1903 година 1000 войници турски аскер получават заповед да обсъдят село Дъмбени. Турският табор обгражда селото, защото има информация, че е въоръжено и войската трябва да го обезоръжи. Един турчин от съседното турско село Сливени предупреждава дъмбенчанина Кръстю Прешленков и го моли да предупреди съселяните си за предстоящата опасност. Дъмбенци скриват оръжието, а селската чета се подготвя и заема връх Виняри край селото. След като четата на Лазар Поп Трайков заема връх Виняри, Дъмбенската планина, в помощ на сражаващите се пристига и четата на Дичо Андонов, която заема връх Локвата и удря турците в гръб. Голямото сражение продължава 14 часа, като в края му в помощ на сражаващите се пристигат и четите на Васил Чакаларов, Пандо Кляшев и Митре Влаха. В боя загиват 12 или 15, според други сведения, четници и около 200 турци. Това е краят на днешната ни среща, днешната на 31 май 2026 година, среща в и чрез Изгрезора. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. И още в бюлетина. Украина е нанесла удари с дронове по няколко региона на Русия. Доналд Тръмп твърди, че Иран ще се откаже да разработва ядрено оръжие. Стотици са арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига на Европа по футбол. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът, който избухна вчера следобед в открития склад за рециклиране на отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали хора и не е отчетено обгазяване в района. С подробностите Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Пожарът в цеха за рециклиране на отпадъци в района на гробищния парк на Стара Загора е напълно овладян. През днешния ден екипите на пожарната ще започнат запръстяване на тлещите огнища. Няма опасност за населението, а извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване на атмосферния въздух, обясни областният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Регионалната екоинспекция ще продължи наблюдението на района с мобилен пункт през следващите 72 часа. 8 екипа огнеборци се включиха в гасенето с нощи, каза директора на регионалната дирекция на пожарната Стоян Колев.
3: Старанието на нашите екипи бе да не допуснем разпространението, виждате към съседни обекти, насякъде около тази база има автоморги, други бази.
1: Огънят е погълнал тонове пластмасови отпадъци, унищожени са машини и автоматизирани линии. Те първа ще се установяват причините за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
0: При провежданата от снощи полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград са проверени над 20 заведения. Задържани са 3 души. При акцията са открити амфетамини, кокаин и канабис. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Специализираната полицейска операция била както по линия на битовата и конвенционална престъпност, така и срещу съхранението и разпространението на наркотични вещества. До момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 моторни превозни средства и 319 лица. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Синдикалните организации на Конфедерацията на труда Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера. Това обяви в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
5: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него, фактът, че управляващите имат пълно мнозинство, прави отговорността им още по-голяма.
5: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
0: Заяви пред Българското национално радио лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването Неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Владислав Горанов потвърди, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в бюджета. Като пример за такива мерки, Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква през тази и през следващата година бюджетният дефицит в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
6: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
0: Владислав Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. От коалицията Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която е извършила незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Това обяви в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. Той каза още, че групата ще поиска и изслушване в Народното събрание на председателя на Държавната агенция национална сигурност.
7: За да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Каза пред Българското национално радио депутатът от Демократична България Божидар Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство в местността Баба Алино, Общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконното строителство от повече от една година. Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен през 2025 година до председателя на парламента Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според депутата Стоянов, не са искали да бъдат огласени всички данни около изгонването от България и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
8: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Думи на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина, за да направи оглед на място, след като по-рано Русия обяви, че централата е била ударена от украински дрон. Редакторът Григорий Недялков допълва информацията.
9: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
10: Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
9: заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожската област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства.
0: Междувременно агенция Reuters съобщи, че през нощта украински дронове са ударили енергийни и промишлени обекти в няколко руски региона. На анексирания от Русия Кримски полуостров се въвеждат ограничения върху продажбите на бензин, обяви назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Израел разширява сухопътната си операция в Ливан, която е насочена срещу подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В същото време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Редакторът Елизабет Гогова обобщава новите изявления на Тръмп по темата.
11: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепяната от Иран Хизбула. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. За новините Елизабет Гогова.
0: Над 400 души бяха арестувани във Франция в бурната нощ, последвала футболния финал в Шампионската лига на Европа. На играния в унгарската столица Будапешта матч, парижкият отбор Пари Сен-Жермен се наложи над лондонския Арсенал с 4-3 след изпълнение на ДУСПИ. Днес шампионите ще бъдат посрещнати тържествено в Париж, предава кореспондентът ни във френската столица Юлия Талева.
12: Думата шампион се изписа върху Айфеловата кула, стотици хиляди фенове на Пари Сен-Жермен празнуваха цяла нощ победата на отбора, запазил европейската си титла след нощния матч в Будапеща. Парижаните ликуваха на булевард Шанзелизе и на други знакови места в града, докато полицията се опитваше да овладее безредиците. 22 000 служители на реда охраняваха страната през нощта, която завърши с 416 ареста, от тях над половината в Париж. Два търговски обекта и 6 автомобила са пострадали от запалителни устройства, 7 полицаи са били ранени. В парижката опера Бастилия публиката останала за кратко блокирана след спектакъл заради хаоса навън. Префектът на столицата Лоран Нуниес осъди безредиците, но увери, че те няма да осуетят тържеството, предвидено за завръщането на шампионите. Те ще бъдат посрещнати на Марсово поле под овациите на близо 100 000 души и след прием от президента Емануел Макрон ще се върнат на стадиона Парк де Пранс, за да празнуват с феновете. От Париж, Юлия Талева.
0: Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич, съобщиха от футболния клуб. Договорът на 32-годишният хърватин изтича и няма да бъде подновен. Нападателят изигра 6 мача за сините и отбеляза един гол, който се превърна в исторически. За победата с 1-0 срещу ЦСКА 1948, с която Левски си гарантира титлата на България. В последните дни сините се разделиха още с двама футболисти. Това са полузащитниците Риодо и Карл Сухене. Раздяла обявиха и Фудогорец. Педро Нареси и Диниш Алмейда напускат клуба с изтичането на договорите им. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори.

Дори заедно с Съединените щати и Канада. Йохан Васкис отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игра на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Резултати от други приятелски срещи: Шотландия Кюрасао 4-1, Република Корея Тринидад и Тобаго 5-0, Еквадор Саудитска Арабия 2-1, Нигерия Ямайка 3-0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима ни е в Бразилия на 3 юни срещу състава на Италия.

0: с 4 на 3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 28 градуса в Пловдив и от 1 градус навърх Мусала до 12 градуса навърх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България и на отделни места там все още ще има превалявания, но до полунощ валежите почти навсякъде ще спрат, а и облачността ще се разкъса и намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб, предимно запад-северо-западен вятър, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в северо-источна България и в западния и централен участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Остава вероятността за градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и юго-исток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е предимно слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в северо-источна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северо-западни и юго-западни райони. В София утре очаквана максимална температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Психологи, хитрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Временно движението по подбалканския път между Карлово и Калофер е спряно при 271-я километър заради катастрофа на входа на Калофер. Колите изчакват на място. С информация за други ограничения по основни пътища в страната слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 километър 80 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 272 км 277 посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни клуби на мостово съоръжение. Движението се осъществява посочено в пътното посока град София. В автомагистрала Хемус движението в участъка на пътен възел летище над Лесигнатия в 8 км 418 км 421 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява да посочено в пътното посока град Бар. На същата магистрала движението отново в посока град София от км 350 км 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности, като трафикът се осъществява да посочено в пътното посока град Бар. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живо без предимство.
1: След това припомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Има трима задържани при полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера, синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести. Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Стотици бяха арестувани във Франция при безредици след футболния финал от Шампионската лига на Европа, спечелен от Пари Сен-Жермен. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в източната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, включително градушки. Най-високите температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 23-26, в планините на 1200 метра височина около 19, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Последната неделя от месец май, лятото чука на вратата. Изпълнено със слънчеви лъчи, солени дни, дни без уроци и задължения за мълчуганите и надяваме се щастливи моменти и за нас възрастните, а защо не и нова любов или приятелство. Започва предаването «Неделя от дома». Хубав да е след обеда ви, това ви пожелавам аз, Латинка Павлова и музикалният редактор Мила Иванова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушате предаването Неделя у дома на 31 май. Ето и какво предстои до 15 часа. В рубриката По детски и чисто децата ще ни кажат какво ние възрастните можем да научим от тях. Да израснеш през 90-те, кои са емблематичните неща, с които децата на прехода свързват детството си, ще чуем от децата на 90-те. А сдружени Клик Сандански представиха алманаха Азбуки, Веди, Глаголи. Разговор с Илияна Тошева от сдружението ще чуете минутите след 13 часа. Основно училище Неофи Трилски, село Горно Драглище, имат нов училищен химн. Петрана Кимчева ще ни срещне с инструкторът по рафтинг Станимир Станимиров. Това са темите до 15 часа. Останете с нас!

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Утре, уважаеми слушатели, е 1 юни. Ден на детето. Един ден в годината, в който по-ярко забелязваме децата около нас. Онези слънчеви създания, за които ние възрастните сме отговорни. Децата, които идват на този свят неопетнени, без злоба в душичката и в сърцата им. Нещо, което по пътя възрастните губим и забравяме. Какво можем още да научим от мълчуганите? Чуйте.
2: Ами възрастните са по-големи, а децата са по-малки. Другото е, че възрастните много хубави неща правят за децата. И хубавото във възрастните е, че те се грижат постоянно за нас и ние се радваме.
3: Какво са задълженията на възрастните?
4: Да продават неща или да, примерно, да продават билети за самолети или такива неща.
3: А децата имат ли задължения?
4: Не, нямат.
2: Повече задълженията имат възрастните. Много имат задължения, да могат да не ни пазят, могат да ни дадат на някой друг.
5: Ами разликата между децата и възрастните е, защото

0: защото възрастните са по-голями и умеят повече неща, децата са по-мънички и не умеят чак толкова неща, не могат да смятат много добре, да четат.
1: Разликата между детето и възрастните е, че възрастните са по-голями от децата, защото са родени по-рано, а децата са по-късно родени, затова е разликата между възрастните и децата. Възрастните умеят много неща, а децата не толкова. Възрастните могат да шият без да се облъцкат, да плетат.
2: А има ли неща, които децата да могат, пишат, а възрастните не могат?
1: Да, децата могат да правят шпагата на голяма възраст, възрастните не могат да го правят, защото ще ги заболят краката.
2: Какво друго?
1: Не могат да направят мост, змия.
2: Какви задължения имат възрастните?
3: Да мият чини, да отиват на работа, плуват разни неща за децата си.
2: А децата имат ли задължения?
3: Да, имат да се оправят стаите, да отидат някъде и да фърлят бухлука.
2: Кое е по-хубаво, да си дете или да си възраст?
3: Да си дете.
2: Защо?
3: Защото децата си играят повече, отиват на детска градина.
2: Какво могат да правят децата, а възрастните не могат?
3: Децата могат да направят различни неща, правят упражнения, да работят по-трудни работи.
2: Има ли неща, които възрастните могат да правят, а децата не могат?
1: Да, има. Възрастните могат да гладат, без да си изгорят, а децата па не могат.
2: А какво могат да правят децата, а възрастните не могат?
1: Децата могат да правят въздушен шпагат, гимнастик, мост.
2: А възрастните защо не могат?
1: Защото ако направят това нещо, могат да ги заболят краката.
2: И на колко години вече си голям?
1: Според мен е на 21.
2: Хубаво ли е да си голям?
1: Не.
4: Вече на 20 е голям.
1: На 18. Кака вече е на 16 и тя е по-голяма от мен.
2: А брои ли се вече към категория възрастни?
1: Да.
3: На 14.
2: А какво е по-хубаво, да си дете или да си възраст?
1: Според мен е най-хубаво да си дете.
2: Защо?
1: Защото децата имат повече години за живеене.
5: Да си дете. Защото да си дете е много хубаво. Това е част от живота.
4: Да си дете. Защото може така да си играеш, а възрастните само работят.

0: Ние възрастните често изпитваме носталгия по детството. Всяко поколение носи чара на детските си дни. И тъй като аз самата съм дете на прехода, реших да споделя с вас как ние, децата на 90-те, си спомняме детството. Кои са онези незабравими моменти, белязали нашето детство, чуйте в следващата анкета.
1: Когато бяхме малки, много играехме по улицата на топка. Играли сме игри от рода на... Имахме една игра, която се казваше Ритни топка. Тя беше нещо като криеница с топка по средата на улицата и един човек, който търси да заплюе хората, които се крият, и ако някой го издебне и да ритне

0: на топката и той я гони и пак всички се крият. Беше много забавно и играехме по цяла вечер. Гоненица, криеница, играехме на капитане, капитане, какво е морето. Стражари, апаши също сме играли на групи. Ми детството свързвам с това, че имаше интересни за онова време неща, поне за нас. Събирахме едни листчета, които миришеха. Те бяха цветни и си ги разменяхме. Имаше дъвки с картинки на коли.
1: Дъвките от пет.
0: Дъвките от пет, да. Имаше една интересна томбола с балони. Те бяха различни по размер балони. Ти дават едно картонче и според номера, който ти се падне като изтеглиш, и различен балон. Имаше един доста голям балон, за който всички се бореха. Детството си спомням също с аромата на топлия хляб от фурната до нас, която беше. Нощно време печеха хляба. Се разнасяше доста хубав аромат. Дори ходехме да си взимаме нощно време хляб топъл-топъл и те с приятелчета като идем и те там ни го разрежат наполовина и вътре сложат някакви подправки, така малко като циганска баница. Беше много вкусно. Също си спомням, че имаше кисело мляко в стъклени буркани, които отгоре бяха завити с фолио. И ако не се изяде до ден 2 и после скисва и не става за ядане. Олиото беше в стъклени бутилки. Когато ходехме до магазина, доста пъти сме го изпускали, чупели бутилките. После сме яли и шамари за това нещо. Да? Имаше един период в моето детство, в който не беше особено приятно. Може би тогава да е било около 96-7 година, когато нямаше много хляб и сме ходили от сутринта заедно с братята ми да се редим за хляб и там се правим, че не се познаваме, защото даваха по един на човек. Свързвам моето детство и с една друга интересна история, когато ходехме по Петричкото поле и крадяхме череши. От общо взето колко можеш да откраднеш, нали? Ние сме били деца, отиваме с колелата и хапнем, но много често ни гонеха пазачи. Имам ясен спомен за в консервната фабрика в Петрич, в двора имаше череши и там прескачахме една голяма ограда и минавахме едно като каналче такова пълно с вода. И когато дойдеше пазача и започнеше да псува и да се кара, побягнахме и не винаги минаваме по същия път, а кой през канала и най-често хващаха той, който е на дървото да бере. И той го отделяше за всички. През моето тесто нямаше мобилни

0: телефони и когато се застоявахме така по-докъсничко навън, най-често майка ми се показваше на терасата и започваше да вика името ми. Винаги си беше още 5 минутки, още 5 минутки, нали? И винаги закъснявахме. И като, примерно, се прибере майка ми, излезе на някой приятел, майка му от прозореца започне да вика. Така се предаваше комуникацията. Не е като от днешно време звъннат им по телефона и хайде.
1: Харесваш ли си детството?
0: Да, забавно беше в интерес на истината. Като виждам днешните деца, как им минава детството затворени в къщи пред комуникации от рода на интернет и телефони, таблети, телевизия. Мисля, че сме имали по-хубаво детство.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! България ще трябва да започне да пести без съмнение. Това заяви в ефира на Нова телевизия министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в отговор на въпрос във връзка с казаното от президента Румен Радев в петък, че Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Тази процедура ще се отрази на бюджетната дисциплина на всички нива, каза министърът. Тя увери, че социалните плащания и мерки са гарантирани от закона. Един от моите най-големи приоритети ще бъде преглед и анализ на ефекта на всички разходи, плащания и инвестиции, които правим, за да постигнем максималната ефективност с все по-ограничените бюджетни средства, посочи социалният министър и допълни, че могат да се използват европейските фондове, където има резерви. Предстои нови програмни периоди и възможности за европейско финансиране, които трябва да се опитаме да използваме в максимална степен, допълни Ефремова. Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността в фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта да ги предложат. Това заяви пред Българското национално радио санкционираният по Магницки бивш финансов министър Владислав Горанов, който е депутат от ГЕРБ СДС, като подчерта, че е добре да се видят мотивите на Европейската комисия за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит, защото те още в пролета излезе с прогноза за очаквания над 3% дефицит в 2026 и 2027 година. Да се реже от капиталови разходи е най-грешно в такава ситуация, защото те са източник на растеж, изтъкна Горанов. Над 180 грама амфетамини, близо 7 грама кокаин са открити и иззети тази нощ от органите на реда в Благоевград по време на специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението. Извършени са проверки в питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност. Към момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 автомобила и 319 лица. Задържани са трима мъже, а проверките продължават, съобщиха от полицията. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Общински път в Пернишко, свързващ два републикански пътя, да стане държавна собственост. Това решиха миналата седмица общинските съветници в Перник. Трасето преминава през град Батановци и селата Ярджиловци и Витановци, информира Елена Тамакярска.
1: Макар и общински, пътят функционира като републикански, тъй като поема немалка част от движението между Перник, Кюстендил, Брезник и Трън и обслужва не само местни жители, но и транзитния трафик. С промяната на статута му ще бъде повишена безопасността на движението, в това число безопасността на мостовите съоръжения и водостоците по трасето, които изискват периодични специализирани обследвания. По-доброто състояние на пътя, гарантирано от държавата, ще направи региона по-привлекателен за инвеститори и ще улесни логистиката на местните предприятия. С прекатегоризирането му община Перник запазва ангажимента си за поддръжка на тротуарите и осветлението в рамките на населените места. Държавата ще се грижи за самото пътно платно и съоръженията към него. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Продължават тържествата в община Арила по повод традиционния събор, който се прави всяка година около големия християнски празник Свети Дух. Програмата започна вчера вечерта с празничен концерт, а днес продължава с празника на художествената самодейност Рила пее и танцува. Слушаме Мариана Костова, директор на музея в Алекси Рилец в град Арила.
2: Тази година специално са около 23 състава самодейни, над 400 самодейци са. Заповядайте, със сигурност ще се насладите на чудесните изпълнения на самодейците в читалището в Рила. Имаме гости от съседна Македония. Целта е да се популяризира град Рила, да обогатим културния си живот и не на последно място културното наследство, да изградим по-добро бъдеще.
0: Директорът на музея в Рила Мариана Костова. Днес е големият православен празник – Петдесетница. Той се чества 50 дни след Възкресение Христово. Празникът отбелязва слизането на Светия Дух над апостолите, считан за рожден ден на църквата. Петдесетница винаги е в неделя. За празника българският патриарх Даниил възглави празничното богослужение в Патриаршеската катедрала св.

0: Свети Александър Невски. Времето следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Слушате предаването Неделя у дома. В този час отделяме внимание на култура и образование, макар и да е края на учебната година, място за тях винаги има. Силияна Тошева от Сдружение Клик Сандански ще говорим за четвъртото издание на Оманаха Азбуки Веди Глаголи. А с учителката Димитрина Тошева ще ви разкажем за новия училищен химн на основно училище Неофит Рилски, село Горно Драглище.

0: търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Пиринско злато,
3: подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Сдружение Клик Сандански представиха четвъртото издание на алманаха Аз, Буки, Веди, Глаголи. Повече за него ще ни разкаже сега Илияна Тошева, която е и пряко свързана с този алманах. Госпожо Тошева, здравейте!
2: Здравейте, здравейте и на всички слушатели на Радио Благоевград.
1: Четвърто издание на алманаха, разкажете ни за него.
2: Тези издания на алманаха Аз, Буки, Веди, Глаголи, Клик, клуб за литература, изкуство и култура, създаде, за да можем да даваме възможност на всички деца, учители, творци. Знаете, че и науката е творчество, и обучението е творчество, всичко е изкуство в този свят, да можем да им дадем възможност да се изявят в нашите списания. И освен това, тези списания да бъдат една памет в

0: нашия град, защото в тази дигитална ера знаете, че всичко изчезва много бързо. Искам много да благодаря на всички директори на училища, защото те се отзоваха и те спонсорират това списание, за да можем да показваме техните постижения и успехи на техните ученици, на самите училища, като иновативни, прогресивни. Те искат, знаете ли, срещахме доста трудности, защото всички казаха, кой чете днес, какви списания, за какво говорите, какви 5 лева. Искам да ви кажа, че децата са толкова въодушевени от това, че са публикувани в дадено списание и всички искат да си вземат, за да видят, да показват на бъдещи поколения, учителите също. Така че аз мисля, че хартиеният носител не е загубил своята стойност. И все повече мисля, че хората ще отразяват тези неща и на хартия носител. Нямам нищо против дигиталното пространство.
1: А децата как гледат на тази идея? Сега вие казахте, че те са щастливи, че техни публикации са публикувани, но този процес на тях пък беше ли им по-интересен?
0: Трябва да ви кажа, че в училищата тук има и подкасти, има и вестници, които се списват в по-горните класове, естествено. И те с такава радост се отзоваха, като следващата година възнамеряваме да покажем техния поглед върху всичко, което се случва в едно училище. Мисля, че ще бъде интересно и за учители, и за родители, и за бъдещите поколения да видят на какво развитие са тези деца в този период и какво точно ги вълнува. Имахме твърде интересен разговор с деца от земеделската гимназия, които изучават безопасност на храните, технология на обработването на храните. И много, много интересно да прочетем в списанието какъв е техният мотив, за да имаме чиста храна, чиста вода. Има такива проекти, които изпълняват. Има една вендинг машина, която ги кара да връщат пластмасови бутилки там и да си вземат купон за храна. Твърде интересни неща, според мен, се публикуваха в това списание.
1: Имаме една рубрика в нашето предаване «Неделя у дома». Тя се казва «Гласът на децата» и там децата говорят по теми, които са важни. Ето сега вие казвате, че много интересни публикации са поместени в този алманах. Ако ние, възрастните, които смятаме, че всичко знаем и разбираме, го прочетем, може ли да взимстваме идеи от тях?
0: Това е нашата цел. Когато публикуваме учители, деятели на културата, ние искаме да чуваме и гласа на децата и техното творчество и това от какво те се вълнуват. Искам да ви кажа, че те обаче са твърде хамелионско поколение, защото имахме един разговор, в който те казваха, да, вярно е, че ние се държим в училище по един начин, вкъщи по друг начин, а между себе си съвсем по друг начин. Което обаче не навежда на мисълта, че ние ги караме да бъдат лицемерни. Те спазват норми, едни в училище, едни вкъщи и едни навън, когато се чувстват свободни. Ето това ми се ще да променим, да бъдат истински, да слоят всички задръжки от тях и да казват това, което наистина мислят. Да не ги караме, това също и наша задача, да не ги караме да говорят това, което ние искаме да чуем, а не това, което те искат да изкажат.
1: Литературата и творчеството не са ли именно това поле за тяхната истинска изява?
0: Да, но знаете колко малко се интересуват. Биха се спрели на тяхната литература и на тяхното творчество, само може би тяхните учители. Дали техните родители го четат, дали другите учители го четат, не знам. Но нашата цел е наистина да покажем във всички сфери какво мислят. И с интервюта, и с техния поглед върху развитието на училището, на живота, на политиката. Те са много умните деца. Аз не знам как си мислят всички други, че расте някакво поколение, което

0: което не е сериозно, но за мен са твърдо отговорни и аз мисля, че можем да разчитаме на тях за всичко.
1: Правим този разговор ден преди 1 юни, някак така се завъртя, госпожо Тоше, в момента разговорът. Ще ми се да пожелаете да отправите едно пожелание към всички деца, към всички млади хора от нашия ефир?
0: Да, с удоволствие бих им пожелала да бъдат откровени, да бъдат себе си и да показват на нас, възрастните, че те имат какво да ни кажат, какво да ни покажат. А към родителите, слушайте се във вашите деца, защото те знаят какво искат и знаят как да го постигнат.
1: Илияна Тошева.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Основно училище Неофит Рилски в село Горно Драглище вече имат нов училищен химн. Как се е родила идеята за химна и как музиката обединява ученици и учители?

0: около една обща кауза. За това ще ни разкаже сега госпожа Димитрина Тошкова. Здравейте, госпожа Тошкова.
1: Здравейте.
0: Една прекрасна инициатива, училищен химн, нов училищен химн. Нека да започнем първо от там. Означава ли това, че преди този химн училището имало друг?
1: Не, това е прецедент в историята на нашето училище. Това, освен че е нов химн, е и първия химн на основно училище на Алфи Трилски. В своята история до сега, която е дългогодишна, вече на 130 години светско образование, училището не е имало свой химн.
0: Как се роди идеята да бъде така създаден химн специално за вашето училище?
1: Ами ние, така с моите колеги, доста следим социалните мрежи и там в една от тези социални мрежи разбрахме за инициатива Светилник. Това е една дългосрочна творческа програма и е насочена към, точно към това, към изграждането на ценности, общности, перспективи за младите чрез образование, изкуство и култура. И тя работи от 2021 година до 2025, чрез нея вече са създадени над 41 химна, 41 училище. Обхванати са около 31 000 ученици и повече от 2300 учители.
0: Какви бяха изискванията ви обаче за химна, който ще бъде написан специално за вашето училище?
1: Ами ние сме училище, което здраво е стъпило на традицията. И въпреки това искаме да не изоставаме и от новаторството, което върви ръка за ръка вече с образованието. И това беше едно от основните ни изисквания. Химнът хем да ни връща към традицията, за да знаем какви са корените ни, откъде произлизаме, а в същото време да вървим напред със светлина, за да можем да сме конкурентно способни на всички останали училища. Искахме да заложим на красотата на природата и по-точно на Рила планина в полите, на която се е скътало нашето училище. Задължително името на нашия патрон, първоучителя на Алфи Трилски, трябваше да звучи. Трябва се да показва начина на развитие на нашето училище и мисля, че всичко това у авторите на текста и на музиката са успяли да го съчетаят в този прекрасен химн, който в момента имаме вече.
0: Имате вече окончателен готов химн. Преди да стигнете обаче до него, имахте ли така право да си избирате вариации или това беше първият, вие го одобрихте и той стана ваш химн?
1: За нас беше голямо удоволствие да разберем, че повече от 10 творчески екипа са подготвили за нас химн с музика и текст. Бяха ни предоставени всичките. Ние много внимателно с колегите и с директора господин Сашо Александров изслушахме всички и някакси без да можем да се консултираме един с друг, всеки сам по себе си припозна точно този химн, че той е нашия. След това в една обща беседа всеки си каза неговото предположение, така всички разбрахме, че сме се спряли на едно единствено. И това е нашия химн, напред със светлина вървим.
0: Учителите сте го припознали, а учениците припознаха ли го като техен химн на тяхното училище?
1: Мисля, че да. Те го изпълняват с невероятно удоволствие, нямат търпение да имат репетиция, понеже имаме и много млад вокален педагог, който работи с нашите ученици. Решихме да направим така, защото нашето училище е мъничко и ние нямаме сформиран училищен хор. А все пак трябваше някой да изпълни тази прекрасна песен, символ на нашето училище. Затова ние направихме един вътрешноучилищен конкурс с жури, с вокален педагог и от всички ученици, които се явиха. Избрахме 10, така, които имаха доста така музикални заложби, които трябваше просто да бъдат доразвити и с помощта на нашия млад вокален педагог, госпожа Катрин Тошкова, успяхме да сътворим това. А учениците го изпълняват наистина с удоволствие. Те се преоткриват вътре в него и когато започна целият процес по разучаване на самата песен, след това имахме звукозапис. След това участваха в заснемането на видеоклип. Те просто успяха да претворят цялата тая емоция и да я покажат чрез усмивките, които ще видим и в видеоклипа, който също

0: вече е готов.
1: А посланието, ако трябва да кажем на нашите слушатели, какво е посланието на химна?
0: Да, много силно. Освен, че предизвиква усмивки, емоции, накара децата ни да работят като екип. Ние всички учители някак си така получихме едно творческо вдъхновение. Посланието е такова, че какъвто е химна, такива сме и ние. Ние се олицетворяваме в този химн. Съхраняваме корените, като същевременно възхваляваме и стремежа към знания и силата на духа. Той е нашия музикален символ, който, за който в момента говорим, е създаден по текст на Спарух Бойло и музика на Станислав Симеонов и негов аранжимент. Ние сме много щастливи от факта, че сме част от целият този процес.
1: Утре е 1 юни. Какво ще пожелаете на всички ваши възпитаници, пък и на всички деца по целия свят?
0: Пожелавам на всички деца по целия свят първо

0: да има мир. Да има много детски усмивки, много забавления, много игри и една прекрасна, весела, щастлива ваканция, изпълнен с много положителни емоции и много слънце.
1: Поздравете вашите ученици и благодаря много за този разговор на госпожа Димитрина Тошкова от Основно училище Неофит Рилски, село Горно Драглище.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността в фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта да ги предложат. Това заяви пред Българското национално радио санкционираният по Магницки бивш финансов министър Владислав Горанов, сега депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Той подчерта, че е добре да се видят мотивите на Европейската комисия за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит. Според него, виновни са всички, които са участвали в управлението на държавата от 2021 година насам, защото случващото се не се е случило за един ден, допълни Горанов. Утре изтича срокът за прием на заявления за първи клас в община Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първокласиране онлайн чрез платформата на община Дупница. Срокът е до 1 юни включително. Редът на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. След проверка на данните за достоверност, на 4 юни ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването ще бъде от 5 до 10 юни. На 11 юни ще бъдат обявени свободните места в училищата. Те ще бъдат поместени в раздел новини на общинския сайт, а системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни. Третото класиране ще започне на 22 юни. Незаетите места след него ще бъдат публикувани на 2 юли. На записване в първи клас подлежат 438 деца с постоянен адрес в община Дупница. Над 100 от тях са в чужбина със семействата си. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Започна подаването на документи през електронната система за прием на ученици в първи клас и в община Петрич. Приемът на документите ще продължи до 5 юни. След първия етап ще бъдат обявени свободните места, като ще се проведе и второ класиране за тяхното запълване. Подаването на документи за него е предвидено на 19 и 20 юни, а резултатите ще бъдат публикувани на 22 юни. Записването на приятите ученици ще се състои на 23 и 24 юни. 22 са паралелките за прием на първокласници за предстоящата учебна година в училищата, 14 паралелки в Петрич и 8 в селата на общината. Във връзка с обявеното сложно положение и предприятите спешни мерки срещу масовото разпространение на мароканския скакалец на територията на община Сандански, жителите, животновъдите и пчеларите са уведомени, че на 2 и 3 юни сутринта ще започне третиране на засегнатите площи. След извършени обследвания е установено масово размножаване на вредителя върху над 2000 декара ливади, пасища и пустеещи земи в землищата на селата Плоски, Ладарево и Джигуро. Според специалистите съществува реален риск от унищожаване на растителността, сериозни загуби на земеделските производители и затруднения за животновъдите поради липса на паша и фураж, което налага предприемането на незабавни мерки. 4233 евро бяха събрани по време на маратон за доброто днес в Дупница. В проявата се включиха представители на местните спортни клубове и училища, граждани и работещи в общинската администрация. А сред официалните гости бе спортната легенда на България Йордан Йовчев. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
2: Фестивалът ще се проведе от 3 до

0: 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на Младежки театър Москитарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като 2 от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти и пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник, Елена Таматярска.
1: Прогнозата на синоптиците. Времето утре, преди обяд в повечето райони ще е слънчево, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Те една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Това е предаването Неделя у дома. Аз съм Латинка Павлова и в този час колегата Петрана Кимчева ще ни потопи в бързите води на река Струма заедно с инструктора по рафтинг Станимир Станимиров. За лидерите в обществото и за скритите такива ще чуем в едно интересно интервю. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Често говорим за лидерството, а разликата между ръководител и лидер

0: момента е възможно на сцената да излезнат световни лидери като Де Гол, Тачър, Чърчил и така нататък. Може би много хора биха казали, би било страхотно, това са изключително мъдри хора. Да, те са мъдри, но те са били лидери на своето време. Ако те в момента бъдат по някакъв начин активирани с техните знания, умения, компетенции, сенситивност и така нататък, които са имали преди време, аз не съм убеден в това, че те биха имали същия успех, както тогава. И понеже споменавам, че има много мантри, една от мантрите е, че всички можем да бъдем успешни, че всички можем да бъдем лидери, че лидера по принцип знае всичко и е непогрешим. Всъщност има един много известен британски премиер, който е бил премиер 57-63 година, и когато едно младо момче журналист му задава въпроса от какво се страхувате, вие сте невероятен лидер, и той казва: от събития, момче, от събития. Тоест, дори лидерите, които имат зад гърба си огромна рутина и които са ръководили хора и са изпадали във всякакви ситуации, не могат да предвидят крайния резултат. Според мен едно от най-важните качества е лидера да умее да работи с хора. Заблуда е, че лидера на един екип трябва да бъде най-добре подготвен от всички чисто професионално. Добрият лидер би следвало да подбира така хората, защото да се огради с хора, които са по-компетентни от него или от нея, и да не им пречи да работят в синхрон. Но лидера трябва да осигури средата, в която хората работят. И може би още една заблуда. Много хора се заблуждават, че една от основните функции на лидера е да мотивира. Според мен лидерът трябва да подбира мотивирани хора, а не да ги мотивира, не да губи време да ги мотивира. Това не значи, че не трябва да се пали искрата, разбира се, но не това е основната функция на лидера. Основната функция на лидера е да развива визия и да може да тази визия да я продава в кавички на своя екип и на всички в организацията и извън нея. Тоест зависи на какво ниво работи този лидер. Но ако се върна към първия ви въпрос в основата му, дали всеки може да бъде лидер, много хора могат да бъдат лидери, но на различни нива. И ако се върнем към Светите писания, има Евангелие, което е неканонично, на Свети апостол Тома. Наскоро чествахме Свети апостол Тома. Има една такава ситуация, в която учителя говори с учениците. И в един момент учителя казва на Тома: ела с мен, и го дръпва настрани и му казва само три думи, след което той се връща при останалите апостоли и те ревниво го питат: какво ти каза учителя? И той казва: ако аз ви кажа дори една дума от това, което чух, вие ще хванете камъни и ще започнете да ги хвърляте по мен, и от всеки камък ще излезе огън и ще ви изгори. Какво означава това? Че има хора, които са по-подготвени, има хора, които все още не са готови, а ще има хора, които никога няма да станат готови. Защото софистите казват следното: всички се раждаме слепи, много хора живеем като слепци и мнозина напускат този свят без да са прогледнали. Има хора, които никога няма да се зададат определени въпроси, свързани с лидерството, никога няма да ръководят екип, независимо от това, че са имали някаква генетична предопределеност, т.е. те са имали предпоставки да се развият като лидери. Но има хора, които са добри изпълнители.
1: А какво ще кажете за скритите лидери? Тези, които са хем в сянка, но в същото време дават светлина на останалите.
0: Те са много полезни. Зад всеки един екип може да има такива лидери. Това са обикновено неформални лидери, които са припознати от всички останали, които обаче могат да бъдат много силна подкрепа в трудни моменти. Тоест има хора, които се обръщат към тях и искат да верифицират правилността на едно или друго свое действие. И това са хора, които могат да дадат кураж, но могат и да предпазят от вземане на решения, които

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще.

0: в един неудържим звук.
1: Кросин Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Сега предстои да се разходим малко в студените води на Струма. Петрана Кимчева ни среща с рафтинг учителя Станимир Станимиров Чачи.
2: С годините направили ли сте сметка колко души го практикуват това?

по-екстремно тя е трасето едно. Нали, ако някой ви каже, реката е една, това е, че при нас трасето е по-дълго от на колегите, защото ние се намираме в началото на дефилето и имаме повече 3 км спускане, нали, клиентите, които идват при нас. Както и, нали, тук всичките атракциони, които сме изградили като тролей, въжена градина, пейнбол и така нататък. Нали. Има голямо разнообразие, не е нужно, нали, да е само рафтинга, то е гвоздия на програмата, разбира се, но се стараваме тук в... както в цялата община, нали, се развиват и моторни.

0: обръщаш се, вече ако се зарибиш, нали, може да си почнеш да си го практикуваш и самостоятелно, да кажем, като каяка в бърза вода или каяк туризма, летенето или моторите, нали, тук. Всичко, което се развива в общината, човек може да дойде и да изкара един дълъг уикенд или седмица на почивка тук.
1: Какво ще кажете за човек, който иска да го практикува, обаче се двоуми?
0: Трябва да е убеден, че иска. Не е нужно на сила някой да те кара. Когато виждаш, че твоите приятели около тебе, нали, всичките се спускат и им харесва и се кефат на това изживяване, ти тогава се убедиш, че трябва да го пробваш. И хора, които са се убедили и сме ги пуснали, вече идват за пореден сезон.
2: Чухме интервю на Петрана Кимчева с рафтинг учителя Станимир Станимиров Чачи.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Където музиката

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Така завърши днешното предаване Неделя от дома. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип ви пожелаваме един прекрасен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград. До нови срещи!

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма обгазяване на района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, увери областният управител Калоян Дамянов.
1: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
0: Заяви областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха в района, където бушуваше пожарът. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, започнала с нощи, са проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис. Предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Протести срещу насилието над животни се проведоха в различни градове на страната. Десетки граждани се включиха в шествие в Пловдив, което премина под мотото «Те нямат глас, но имат нас». Хората настояваха за максимални ефективни присъди за всеки акт на насилие над животно, за публичен регистър на осъдените и за образователни програми в училищата с цел хуманно отношение към животните.
3: Пише навсякъде за тези работи, обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание. В момента протестираме, за да може да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България.
0: Посочиха участващи в протестната демонстрация в Пловдив срещу насилието над животни. Част от опозиционните формации в парламента настояват да получат достъп до доклада на Държавната агенция национална сигурност, свързан с изгонването и последваното връщане в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, изградила незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. В интервю за Българското национално радио, заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни, че ще се иска и изслушване в парламента на председателя на ДАНС.
4: За да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво

0: трябва да отбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
1: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Според депутата от партия Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство край Варна, доклад на ДАНС е бил изпратен миналата година до председателя на Народното събрание и е бил скрит от депутатите. Според Стоянов, причината за това е, че ГЕРБ и ДПС не са искали да станат публични данните за изгонването и връщането дни след това на украинеца Олег Невзоров.
2: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
1: Заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Коста Стоянов. След като Доналд Тръмп заяви, че Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрено оръжие, Техеран отвърна, че няма да приеме никакво споразумение с Вашингтон, докато не се увери, че правата на иранския народ ще бъдат гарантирани. Обобщава редакторът Лилия Димитрова.
3: Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. За новините Лилия Димитрова.
1: Русия потвърди, че украински дронове са ударили през нощта нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга. Въпросната рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт. Ударено е и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията е обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежска и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена североизточно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. И новина от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова спечели титлата на бухалки и взе сребърно отличие на лента. Така тя завършва финалите с три отличия, след като стана и втора на топка. Другата българка Ева Брезалиева се класира шеста на лента. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Казанлък, 19 в Севлиево, 20 в Чирпан, до 29 градуса в Видин и от 1 градус навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. Към този час мощна конвективна облачна система се образува по линията Котел Сливен, Нова Загора, Черпан и Асеновград, също и между Габрово и Севлиево. Там в много райони има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на места и градушки. Температурата в София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Вятърът ще е умерен от северо-запад. През нощта значителна ще е облачността над източна България, до полунощ все още на много места там ще има превалявания, но в последствие ще спрат и облачността ще се разкъса, а над останалата част от страната ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб предимно от запад и северо-запад, в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в север.

0: В източна България и в западния и централен участък на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в западна България и в източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и юго-исток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад, ще е слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в северо-источна България до 30-32 на места в горно-тракийската низина и крайните северо-западни и западни райони. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Карлово и Калофер, който часове наред остана блокиран заради катастрофа. На магистрала Струма при изхода на София от утре до петък основната лента ще бъде затварена в часовете между 8 и 17 заради обновяване на пътната маркировка. Трафикът ще бъде пренасочван в свободните ленти на магистралата. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
5: Кандидат студентските електронни изпити в университет.

0: Университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
0: Повече информация на www.swu.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

Големите имена, големите хитове за 1986 и 1987 година в поп-рок музиката. Това е основният акцент в днешното издание на Чарт Шоу. Тина Търнър, Бой Джордж, Джордж Майкъл, Пет Шоп Бойс, Борис Гардинър и още две, с които започваме. Последното отборяване на Europe и Хотел Разбито сърце на Сиси Кетч.

Черт Шоу, продължаваме с още два световни топхита за 1986 година. Двама на Тина Търнър и Знаех, че ме чакаше в дует Джордж Майкъл и Арита Франклин.

След Тина Търнър и дуета Джордж Майкъл, Рита Франклин, в чарт шоу към още едно име от световните класации за 86-та година, Бой Джордж, популярен в началото на 80-те години на лондонските клубни сцени. Неговият стил привлича вниманието на музикалния продуцент Малкъм Макларен, който му урежда участие по време на изява на Анабела Люин. Въпреки че участието им не е продължително, Бой Джордж е забелязан от диджея Майки Крейг, с когото създава дуото Impraise of Lemmings, в което Крейг свири на бас-китара. Скоро след това Адам Ант, барабаниста Джон Мос и китариста Рой Хей се присъединяват към тях и името на групата е сменено на Culture Club. Във Великобритания групата пробива с хита Do You Really Want to Hurt Me, който е добре прият на музикалната сцена и по MTV. Последване от Time, Clock of the Heart и дебютния албум Kissing to be Clever. 1983 е най-успешната година за бандата. Момчетата превземат класациите с песните Church of the Poison Mind, Karma Chameleon, най-продавания сингъл на годината, който остава 6 седмици на челна позиция и Victims. Уникалният имидж на Бой Джордж се превръща в модел за подражание на десетки фенове, които започват да свързват певеца с цялата Culture Club. Групата се разпада през 1987, но соловия проект на Бой Джордж Everything I Own става хит номер едно в Великобритания.

Да живееш котия на едноименната група Living in a Box се появява през 1987, две години след основаването от пепелта на Typhoon Saturday. Сингълът достига до пета позиция в Великобритания топ 20, а като наследник вторият албум Gate Crashing, 89-та, лансира още две хит заглавия Blow the House Down и Място в твоето сърце. Към Living in a Box добавям и още едно хит заглавие, което идва от Уитни Хюстън. Искам да танцувам с някого.

Нищо не може да ни спре сега е песен, написана от Алберт Хамънд и Дайан Уорън, специално за формация Starship. Песента е основен мотив към романтичната комедия Манекен, достига до първа позиция в Билборд в началото на април 1987 година, а през следващия месец е 4 седмици номер 1 и във Великобритания. Вторият най-продаван за годината сингъл на стария Албион. На годишната церемония по раздаването на филмовите награди Оскар, песента закономерно получава и наградата най-добър оригинален запис. Включена е в албума «Без защита», излязъл през лятото на 87 година.

минутите до поредната емисия новини. Още две заглавия от световните хитлисти за 86-87 година. Вояж на Дезире и Това е грях на дуета Pet Shop Boys.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на Радио Благоевград.

В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Над 180 грама амфетамин и близо 7 грама кокаин са открити и взети тази нощ от органите на реда в Благоевград по време на специализирана полицейска операция.

0: действия срещу наркоразпространението. Извършени са проверки в питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност. Към момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 автомобила и 319 лица. Задържани са трима мъже, проверките продължават, това съобщиха от полицията. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград започват от утре засилени проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в цялата област и особено в горските територии. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
1: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. От регионалната противопожарна дирекция припомнят, че поддържането на сервитут зони е от ключово значение за безопасността на населението и ограничаване на щетите при евентуални инциденти. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на собствениците и ползватели на съответните терени. Припомняме, че големият пожар в Пирин миналото лято беше предизвикан от искра в електропровода, собственост на енергийния системен оператор, заради непочистени терени под съоръжението. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани на областната междуведомствена комисия за намаляване на риска от бедствия, която се председателства от областния управител. За новините Кети Тренчева.
0: Започва изпълнението на мащабна лятна строително-ремонтна програма на община Благоевград, която включва обновяване на улична инфраструктура, междублокови пространства, детски и спортни площадки, както и реализация на ключови инфраструктурни и социални проекти. Още в понеделник сутринта за движение ще бъде затворена улица Христо Смирненски в участъка от пощата до НАП, където ще бъде извършена цялостна реконструкция, включваща подземна инфраструктура, както и нови асфалтови и тротуарни настилки. Ремонтът на улицата се извършва на отделни участъци, за да не затруднява гражданите. Част от нея вече е готова, поетапно ще бъде завършена цялата. Община Благоевград ще отбележи 1 юни Международния ден на детето с разнообразни прояви на площад Македония, градинката пред банята и централната градска част. Програмата започва в 15.30 часа на площад Македония с четене на детски книжки. В 16 часа започва инициативата «Бъди пожарникар и полицай». Децата ще имат възможност да разгледат специализирана техника, да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и полицаите. По същото време регионална библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти за децата. От 12 часа на площад Георги Измерлиев започва турнират по футбол 3x3, а между 16 и 18 часа градинката пред банята ще се превърне в зона за спорт и логически игри с спортна стрелба и шахматни предизвикателства. На площад Македония от 16 часа ще има диджей парти с аниматор. Сред акцентите в програмата е приключението по пътя на героите, което започва от 17 часа от площад Васил Левски. Днес е големият православен празник Петдесетница. Той се чества 50 дни след Възкресение Христово. Празникът отбелязва слизането на Светия Дух над апостолите, считан за рожден ден на църквата. Петдесетница винаги е в неделя. За празника българският патриарх Даниил възглави празнично богослужение в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Времето утре е преди обяд. В повечето райони ще е слънчево, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е слаб до умерен. Максималните температури утре ще са от 24-26 градуса в северо-источна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед по

Да влизаме във втория част на Чарт Шоу с още изпълнители и хитове от световните класации за 87 и 88 година. Имената Франческо Наполи, Глен Медейрос, Рик Астли, Типо Блек, а в първите минути хит сингъл на Евродиско вълната от Италия, Момчета на Сабрина Салерно. Бой!

През 1984 година Джордж Бенсън включва в албума си 20820 песента на Джери Гофин и Майкъл Масер «Нищо не може да промени любовта ми към теб». Само 4 години по-късно песента претърпява нова успешна версия. Тя е дело на хавайския изпълнител Глен Медейрос. Историята. Медейрос издава песента на сингъл едва на 16 години за малък независим лейбъл на Хавайите, след като печели местен конкурс за млади талантливи изпълнители. На форума присъства и агент на радиостанция от Феникс, Аризона, който взема запис и го излъчва в ефир. Скоро песента става популярна не само в щатите, където достига до 12-та позиция в Billboard Top 100, но и в Великобритания, където през юли 1988 година е на върха британския топ 20 за 4 последователни седмици. Към песента на Глен Медейрос, следващите минути в Чарт Шоу, прибавяме и Медли Бала Бала на Франческо Наполи.

Следващите минути към една прекрасна балада от 1987 година. Прекрасен живот, дело на Колин Вирнкомб, който под псевдонима Блек покорява европейските класации. Песента е

заключена в едноименния албум, излязъл същата година. Интересен е фактът, че едва при второто издание на сингъла песента достига до върха на сингъл чартовете в Швейцария, Германия, Великобритания, Австрия и Италия. Видеоклипът към песента дело на Жерар Детан печели награда на филмовия фестивал в Нью-Йорк през 1988 година.

Албумът Слухове и до днес си остава класика в дискографията на Fleetwood Mac, един от най-големите състави на рок-музиката на 70-те и 80-те години. През 87-ма Fleetwood Mac издават нов студиен проект, който по успех се приближава твърде близо до Слухове. Това е албумът Танго в нощта, сборник от невероятни песни на различни имена в състава. А в началото албумът е само соло проект на Линдзи Бъкингам. Тиражът на албума достига 3 милиона и три пъти застава на първа позиция в топ 20 на Великобритания. Сред хит заглавията са 7 чудеса на Стиви Никс, Family Man и голяма любов на Линдзи Бъкингам и това, с което продължаваме, Малки лъжи на Кристин Макви.

Вие сте с Черчел на вълните на радио Благоевград с големите хитове на 87 и 88 година, още две илюстрации. Джони Би на Хутърс и Ти спечели отново на Би Джиз.

След Хутърс и Биджейскъм още едно от големите имена на световната поп-сцена от 87 и 88 година. Рик Астли, чието хитове излизат от машината, наречена Stock Aitken Waterman. Дебютът е повече от фамозен. Никога няма да те предам. Номер едно в 16 европейски страни. От дебютния едноимен албум още две заглавия достигат върха британския чарт топ 20. Когато се влюбвам, кавър по известния шлагер Нат Кинг Кол и Когато имаш нужда от някого.

Порцелан в твоята ръка е песен, включена в албума Bridge of Spice на T-Pole, излязла на сингъл през октомври 87 година. Песента е номер 600, която влиза на първо място в цялата история на британската класация за хит-сингъли. Текстът към песента има отношение към романа Франкенштайн на Мери Шели. Авторът и Рон Роджерс обаче не е наясно с този факт. Известно уточнение внася Карол Декер, автор на текста, обяснявайки, че това е ефекта да виждаш ръката си през порцеланова чаша, която поднасяш на светлина. Тоест, порцелан в ръка означава просто прозрачен.

Изкуството на пеенето да останеш отворен за реката на твоята душа във всички свои прояви, в тъмнината и светлината, без да допуснеш егото си по този път. Това е откровение на Дженифър Уорнс, един от най-топлите гласове в историята на поп-музиката през последните десетилетия. Никога не бих искала да бъда по-голяма от песента, допълва Дженифър. От саундтрека

Края на днешното издание на Чарт Шоу се разделяме с още два световни хита за 87 и 88 година. Раят е място тук на земята, според Белинда Карлайл и Любовта променя всичко на Клайми Фишер до следващата седмица.

0: Какви са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърданията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. В интервю за Българската национална телевизия той обясни, че става дума за грешна интерпретация на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата. Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата.

0: И бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов очаква санкциите срещу него по закона Магницки да отпаднат, както се случи с бившия заместник министър на икономиката от партията на Борисов Александър Манолев. Вчера той обяви във Фейсбук, че всички санкции спрямо него са премахнати. За разлика от Горанов обаче, бившият депутат от Сандански беше санкциониран по друг закон, а не по Магницки. Слушаме Владислав Горанов.
1: Преписката, която водя с Американското министерство на финансите, не е затворена. В този смисъл продължава да стои възможността да бъде преразгледано включването ми в санкционния списък. Моята теза е, че аргументите или поне причината, поради която съм включен в него, свързана с скандалите в хазарта от края на 2019-та, началото на 2020-та, са неверни по отношение преценката на моята роля и вина. Затова смятам, че рано или късно би следвало това важи и за мен, т.е. да бъда премахнат, но това зависи, разбира се, от американското правителство, в което сме с комуникация.
0: Каза пред Българското национално радио бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците поскъпват единствено картофите и морковите. Най-значително е поевтиняването при доматите с 19,08%. Надолу са също цените на чушките, по-ниски са цените на зелето, зелената салата, краставиците, зеления лук, кромити, тиквичките. При плодовете се наблюдава значително поевтиняване при ягодите. По-евтини са също бананите. Ръст на цените има при ябълките и лимоните. Цената на кравето сирене се повишава с 0,62%, а на кашкавала тип витуша отстъпва с 0,23%. Киселото мляко обаче е по-скъпо от миналата седмица с 4,23%, а прясното по-евтино с 6,3%. Замразеното пилешко месо също поскъпва с 1,03%. Във връзка с обявеното сложно положение и предприятите спешни мерки срещу масовото разпространение на мароканския скакалец на територията на община Сандански, жителите, животновъдите и пчеларите са уведомени, че на 2 и 3 юни сутринта ще започне третиране на засегнатите площи. След извършени обследвания е установено масово размножаване на вредителя върху над 2000 декара ливади, пасища и пустеещи земи в землищата на селата Плоски и Джигурово. Според специалистите съществува реален риск от унищожаване на растителността, сериозни загуби на земеделските производители и затруднения за животновъдите поради липса на паша и фураж, което налага предприемането на незабавни мерки. 4233 евро бяха събрани по време на маратон за доброто днес в Дупница. В маратона се включиха представители на местните спортни клубове и училища, граждани, работещи в общинската администрация. А сред официалните гости бе спортната легенда на България Йордан Йовчев. Времето утре, преди обяд в повечето райони ще е слънчево, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в понеделник от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на радио Благоевград. В късния неделен след обед започва нашето и ваше неделно напяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор днес на предаването е Красимир Пигов, музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас през целият месец май бяха вълшебните изпълнения на мъжката фолклорна група Комитите и женската фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 при град Хаджидимово. Заедно с Краси Пигов сега ще ви припомним трите песни, които миналата неделя на 24 май се надпяваха за Песен на седмицата. Първата от тях е изпълнена от мъжката фолклорна група Комитите и се казва Пияница, ама голям любовчия.

първата песен от миналата неделя, 24 май, която се надпява за песен на седмицата. Втората песен от ново изпълнение на мъжката фолклорна група казва се «Идем от Пирина».

Остава да припомним третата песен от миналата неделя, 24 май. Тя е в изпълнение на мъжката и на женската фолклорни групи и е последната песен, която са записали, съвсем нова и за пръв път звучи в ефира на Радио Благоевград и е песен за Хаджидимово.

лято, трябва да ви разкажа резултатите, които получих. Общо гласували на телефоните в студиото са 88 от слушателите на предаването «Неделен Мегдан». За песен на седмицата 24 май избрахте песен за Хаджидимово. Избрахте я с 40 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента за Хаджидимово, и тя стана песен на седмицата 24 май. Както казах, те са 40 и моля Краси Пигов да ми каже число от 1 до 40. 23 е днес печелившото число. Секунда да видя в моя списък 23-тият номер. Кой е? 23-тият номер, това е Венцислав Шопов от Благоевград. Венцислав Шопов днес печели наградата на предаването «Неделен Мегдан». Тя се получава в работно време през седмицата от рекламният офис в Радио Благоевград и неговото условие е до един месец време тя да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда още веднъж казвам на Венцислав Шопов от Благоевград. Слушаме до края хорото и вървим напред в нашето неделно надпяване.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: И нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Днес имате нелеката задача, уважаеми слушатели на предаването Неделен Мегдан, да изберете песен на месец май. Ще избирате между четирите победителки, тъй като месеца беше с 4 недели, така че победителките са 4 и вие ще избирате между тях една песен, която ще бъде най-любимата от вас, на вас, нашите слушатели. Започвам с песента на седмицата 3 май. Тя е със заглавие Кисеглавия мамо.

първата песен, която днес участва в нашето неделно надпяване за избор на песен на месец май. Кесеглавия мамо, мъжката и женската фолклорни групи от град Хаджидимово, няма да казвам непрекъснато, че са комитите и че са пиринска зора, тъй като през целият месец май вие запомнихте имената им. Сега отивам към песента на седмицата 10 май. Това е Пушка пукна.

Отиваме към песента на седмицата 17 май. Тя е със заглавие Стана Димо и отново изпълнение на мъжката и женската фолклорни групи от град Хаджидимово.

Хубаво е, че двете фолклорни групи възпяват родното им място, хубавия град Хаджидимов. В Хаджидимово, извинявайте. Последната песен, която ще участва в нашето надпяване за песен на месец май, е отново за град Хаджидимов. Хаджидимов.

0: това са, уважаеми слушатели, четирите песни, които участват днес на 31 май в избора на песен на месец май. Няма да е лека задачата ви. Между четири песни трябва да изберете една, която да бъде представена в нашия компакт диск от двете фолклорни групи, мъжката и женската, от град Хаджидимово. Комитите и Пиринска зора. Ръководител и на двете групи е Димитър Милушев. Изключително ми е драго да посрещна и двете групи при мен, представители на мъжката фолклорна група и на женската фолклорна група към читалище Яне Сандански 1928 от град Хаджидимово. Вълнувам се, най-вероятно усещате, тъй като това са хора, които наистина са запазили традициите, запазили са душите си, запазили са онова, което трябва да носим в българската песен. Много ми е приятно, че сте дошли при мен в студиото на Радио Благоевград. Добре сте ми дошли.
1: Добре заварили.
2: Добре сме заварили.
0: Както казах и на слушателите, наистина се вълнувам, че сте ми на гости, тъй като се чувствам наистина точно в българско семейство, в българска, в българската традиция. И вие спазвате тези неща и ги съхранявате. Предполагам, че ги предавате и на вашите наследници. Да се надяваме, че към читалището има и детски групи, но за това ще ми разкажете вие. Както казах, Димитър Милушев е ръководител и на двата състава. Пошегувах се с него, тъй като ми каза, че и на двата състава ръководител. Пошегувах се, че може би с жените му е по-лесно и най-вероятно е така, тъй като те са по-послушни, най-вероятно, пак казвам. Но кой ще каже най-напред, дали господин Милушев, от кога съществуват групите? Двете, и двете, казвате.
3: Двете.
0: А може ли да си говорим на ти, тъй като сме на неделния мегдан, да се хванем за ръце, да изиграем хоро, както се казва. Можем ли на ти да си говорим?
1: Да.
0: Добре,
3: да,
0: благодаря.
3: Да, да. Ами...
0: Разказваме от кога са създадени двете групи.
3: Двете групи. Първо ще ви кажа аз мъжката група кога е.
0: Добре.
3: Това е на 68-ма година.
0: 68-ма година?
3: Да.
0: Браво.
3: Жените по-късно те се събраха, защото аз работех и в завода.
0: Да.
3: Работех и към патронажа.
0: Да.
3: Така че сменяйки групите и по-късно с тия жени, които са тук, събрахме нова група. Да. Така че, но сигурно повече от 40 години.
0: Да, повече са. Винаги ли сте били към читалището?
3: Винаги.
0: Да, винаги. Имате ли подкрепа от читалището? Усещате ли някакво рамо оттам?
3: Да. До сега имахме, сега вече откъснаха, защото
0: така ли стана?
3: Нови е така, ние останахме тук, вече по наша си търтим да си...
0: Точно така, да се събирате и да поддържате вашите две създадени групи.
3: Точно така.
0: И Димитър Мандаджиев е тук, няма да знам фамилиите на всички, но те ще ги кажат. Величка Мандаджиева и тя е тук. Имаме една цветна градина, както се шегувахме с градините, с жените. Карамфила Терзиева,
2: Роза Пунева.
0: И Янка?
4: Янка
0: Топалова. Това са нашите гости днес от град Хаджидимово в двете групи. Нека чуем една песен или реклами, колегите знаят, в звукорежисьорската апаратна. И след това отново сме заедно, за да ги чуете и тях.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени,

0: идеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: и нашето неделно напяване в предаването Неделен Мегдан. Знаете, имам гости и двете групи, и мъжката, и женската фолклорна група. Представители от тях са при мен на гости в студиото на Неделен Мегдан. Преди малко чухте ръководителя на двете групи, Димитър Милушев. Сега ми се ще да чуете и женския глас. Женския глас, характерен за трендафила или
1: карамфила.
0: Или карамфила. Ето сега, тук ще има да ги обърквам аз цветята, трендафила, карамфила. Карамфил, последно се спирам.
1: Карамфила.
0: Карамфила. Много ми е драго, много ми е драго, че си при нас в нашото студио и доколкото разбирам от нашия разговор, имаш голямо участие в песента за Хаджидимово, която последна сте я записали и я представихме и в нашето предаване.
1: Благодаря за поканата, че съм тук.
0: Извини ме още веднъж, че
1: няма
0: с цветята се обърках, но
1: се сме пак сме
0: на път сме в
1: да,
0: правилната посока.
1: Да, се сме цветя в цветната градина.
0: Така
1: сме. По-важното, което да. Е. Ами тази песен, която много се харесва, доколкото да. Разбирам, от зрителите е съвместна песен. Текстът е мой на Карамфила Терзиева и Катя Бозова.
0: А Катя Бозова участва ли в групата?
1: Да,
0: да
1: и тя участва в групата. Музиката е на Димитър Милушев. На нашия ръководител.
0: Да.
1: Аз откакто се помня, фактически съм член към това читалище.
0: Да.
1: Спомням си, още 18 годишна бях водеща на едно предаване.
0: Къде е това? По радио?
1: Читалището.
0: Аха,
1: в читалището. Имаше да. Някаква програма
0: да.
1: И аз бях водеща, бях само на 18 години. И след Добре. Като завърших учителка и започнах работа в началото на 80-те години, пеех в хора на учителките, който се основа към училището, към СОУ Никола Вапцаров.
0: Да, към вашето
1: Тогава
0: училище.
1: Бяхме почти всички учителки
0: да.
1: В този състав с ръководител Лиляна Петрова. Пяхме доста години заедно с нея. Даже имаме записи в Радио Благоевград и има касета с много хубави патриотични и руски песни.
0: Да.
1: Станахме известни като състава на учителките. И после се случиха някакви житейски
0: непредвидени неща, да.
1: Да, с жената. Как? И минахме всички към читалище Яне Сандански, както си бяхме цялата група, и ръководител ни стана Димитър Милушев. Тогава коренно си променихме вече
2: стила,
1: да. Песенното изкуство мина от патриотично и руско към народни песни. Да. И така, състава стана много голям. Женската група още от самото начало се наричаше Пиринска зора.
0: Да.
1: Ходихме по фестивали, печелихме награди, грамоти.
0: На Мегдана сме, уважаеми слушатели, търсят ни по телефоните, така че ще чуя и аз нашите телефони, за да можем да класираме 15 в ефир, слушаме. Здравейте, заповядайте в нашето предаване. Здравейте на 15, трябва да имаме някакъв слушател. Здравейте!
3: Здравейте, Сийка Кузманова.
0: Сийка, много ми е приятно. Ако искате да чувате Сийка Кузманова, трябва да си сложите слушалките. Да, обяснявам на нашите, да, на нашите гости, тъй като ако искат да те чуват, ето сега, Сийка, слушаме те.
3: Ами гласувам за третата песен.
0: Хаджидимово
3: и много поздрави на вашите гости.
0: Тя е четвъртата. Ако е песен за Хаджидимово, е четвърта.
3: Така ли?
0: Последната Добре. Песен, за нея ли?
3: Последната, да.
0: Добре, четвъртата.
3: Благодаря.
0: И аз ти благодаря, приятна вечер ти желая.
3: Благодаря подобно.
0: Всичко добро желая и слушам другия телефон. Здравейте, заповядайте на 16. Кой е на среща?
4: Привет от Слънчевия Пазарвик. От Пазарвик Слобага, роденят от село Елинен Тодор Мангушев.
0: Доставихме ли ти удоволствие? Доставихме ли...
4: Да позада всичките гости от град Хаджидимово. А сега закласацията много е трудна. Аз съм за четвърта песен, Николина за втората. Много поздрави на Димитър Милушев и на целия екип, приятна вечер.
0: Чуват те. Доставихме ли ти удоволствие? Дойдохме
4: много,
0: при теб.
4: Много.
0: Дойдохме на гости в Пазарджик.
4: Така да се целият Пазарджик окръг, Хубавата музика и Благоевградски окръг.
0: Приятна Благодаря.
4: Вечер, живи и здрави.
0: Благодаря ти и на вас. Поздрави на Николина. Да чуем още един телефон. 15. Здравейте, заповядайте в нашето напяване.
5: Госпожо Малинова.
0: Здравейте, Станимир.
5: Благодаря за чудесните ви гости. Георги и Станимир Геремачев от Ивайлград. Избираме четвъртата песен. Песен за Хаджидимово.
0: И двамата ли сте единодушни?
5: Да.
0: Добре.
5: Всичко добро.
0: Всичко добро. Поздрави на Георги също. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
6: Обажда се Надежда Будурова от град Сандански за четвъртата песен.
0: Надежда Будурова.
6: Да.
0: Четвърта песен, град Сандански. Добре, да, благодаря. Приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Кирил Колчаков от Дяково.
0: Слушам, Кирил Колчаков. Коя песен ти хареса най-много?
2: Ами всичките са хубави, но аз с първата си попях тук.
0: Така ли е?
2: И първата ще...
0: Ще се главя, мамо.
2: Да.
0: Добре, благодаря ти. Поздрави и бъди здрав. Всичко добро. Благодаря ти. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Здравей, Дани. Цветанка
0: цвете. Здравей, цвете, чудно цвете. Виж каква цветна градина имам тук. Аз взех да кръщавам вече наляво и надясно. Всички са цветя около мен. Слушам те.
7: И още едно цвете.
0: Да,
7: точно. Ами аз съм за първата песен, а Мария е за третата.
0: Мария е за третата. Добре.
7: Да.
0: Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро.
7: Благодаря. Всичко добро.
0: Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
8: Привет от Баланово, уважаема госпожо Маринова.
0: Русица Илиева, привет.
8: Да, Русица Илиева.
0: Слушам.
8: От Баланово. А значи, у началния анонс вие казахте, че групата е вълшебна.
0: Да, така да. Е. Мислите ли, да, че е така? Да съм да. Подвела някой? Да,
8: такова приятно усещане, такова, как да си, вълшебство, вълшебство, така правилно е казано. А значи, аз съм и Стефан.
0: Стефан, да.
8: И сме за първата песен.
0: И двамата за първата.
8: Да, и
0: благодаря.
8: Двамата. Много ми харесва.
0: Добре.
8: И за бързичка, и това е.
0: Благодаря, приятна вечер, желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
9: Здравей, Даниела.
0: Здравей.
9: Иванка Таскова от Дупница.
0: Иванка.
9: За класацията. Песен номер 3.
0: За песен номер 3. Това е за Стана Димо. Добре. Благодаря, Иванка, и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
10: Добър ден.
0: Добро да бъде. Кой е на среща?
10: Обажда се Радка Натина от Доброво.
0: Здравей, Раде.
10: Гласувам за четвъртата песен.
0: Натина, четвъртата. Благодаря и лека приятна вечер. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
11: Привет от Куприна и госпожа Даниела.
0: Отец, стари слушатели и участници сте в нашия неделен Мегдан. Намалете сега радиоприемника, за да можем да се чуем нормално.
11: Внучката така, добре, дай.
0: Внучката да намалява. Ай. Тъй като си чувам собствения глас, вашия не чувам.
11: Извинявай, госпожа Даниела.
0: Няма нищо, отец. Благодаря, че и слушам как гласувате.
11: Честит празник, днес е 50-ти рожден ден на църквата.
0: Честит празник, отец.
11: Да. И благодаря, радвам се, дойте гости там, мои стари приятели, бай Димитър Милушев, Димитър Мандежев и групата.
0: Всички са тук.
11: Намай преди ги. Така. Привет от Куприна, лично от мое име. Значи,
0: можете да му отговорите, ако искате. Слушам за класацията.
11: Да заповядат. Първата е за Катерина и Атанаска.
0: За Катето малкото. Добре.
11: Да, малкото
0: и малката Атанаска, да.
11: Да.
0: После ще дойде баба по пъди.
12: Отец, чакаме те на кафе да те почерпим за
0: поздрава.
11: Ние сме на трета, ли?
0: За третата с баба по пъди. Добре.
11: Да. Втората за Янко.
0: Янко е за втората. Еми, за четвъртата...
11: За Захарата, Гергана.
0: А, Гергана ще пишем днеска, добре.
11: Да.
0: Чак
11: да
0: кажа,
11: да.
0: Че за четвъртата не остана човека, ама ето имало и човек за четвъртата.
11: Да. Добре, отец. На Янко.
0: Добре.
11: Да.
0: Благодаря, отец. Приятна вечер желая. Всичко добро.
12: Чакай да ви кафе. Вкажи ни да те черпим за поздрава. Димитър Мандужин
11: съм. Димитър, че ти сте наши гордост. Само така, браво. Господ да ми напомниш.
0: Всичко добро, отец. Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване. Здравейте.
13: Алло.
0: Кой е на среща? Слушам.
13: Добър ден, госпожо Маринова, на телефона е Васил Георгиев.
0: Слушам, Васил. Да.
12: Васко.
13: Аз също се вълнувам, защото познавам вашите гости, поздравявам ги да са живи и здрави. И аз гласувам за четвъртата песенца за Хаджи Димово.
0: Добре.
13: Уважавам тези хора, защото са много талантливи и са участвали на много мероприятия, също така и на мелнишки поетични вечери,
0: е
13: идвал Димитър Милушев. А ние сме по Благоевград поетичния клуб представили книга в Хаджи Димово, сингартийските камбани. Те са много талантливи хора, освен музикантите, певците, и имат много талантливи поети.
0: Благодаря ти, Васко, тъй като наближава...
13: И най-новата звезда сега, най-новата, това е техната съгражданка Кимче Вълчева.
0: Кимче, Кинче Вълчева. Кинче Вълчева. Много хубави думи.

Ми, пријатно ми е да си разговаряме и да те чуем още неща, сигурно има да кажеш за групите от Хаджидимово, но наближават новините на Българското национално радио и ще влезем в тях. Така че трябва да пуснем песен и след това, след дългите новини, отново сме заедно в нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 31 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Ето сега новините в подробности. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение с Техеран, но не бърза да го сключи, за да постигне максимално изпълнение на американските искания. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
2: Близо сме до много добра сделка. Ще подпишем само ако е добра. Иначе започваме с Министерството на войната. Предпочитам обаче да сключим споразумение, защото можем да отворим урмо.

0: Персийския проток веднага след подписването.
1: Според американското издание Axios, Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори. За новините, Лилия Димитрова.
2: Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Ударената рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт. Поразено и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията, обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина, Ростовска, Воронежка и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена североизточно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. От руското министерство на отбраната съобщиха, че тази нощ са били свалени 216 украински дрона на анексирания от Русия Кримски полуостров. Подкрепеният от Москва управител Сергей Аксьонов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не каза защо, но Украина от месеци атакува горивна инфраструктура в югозападна Русия, близо до Крим. Военновъздушните сили на Украина съобщиха, че Русия е изстрелила 229 дрона през нощта, 212 от които са били свалени над северна и източна Украина. В ранните часове на 31 май руските сили са атакували украинската Днепропетровска област, като е била разрушена сграда на логистична компания и са били засегнати паркирали автомобили. Съобщава се за възникнал пожар. Няма информация за пострадали хора. За новините Лъчезар Валев.
2: С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите, за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, целта им се предполага, че са били израелски граждани. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец с подробностите.
4: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама заподозрени преди седмица. С заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и иззети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.

0: Разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
3: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
1: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него фактът, че управляващите имат абсолютно мнозинство, прави отговорността още по-голяма.
3: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
1: Каза лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бив финансов министър Владислав Горанов казва, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в хазната. Като пример за такива мерки Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително и на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква тази и следващата година дефицитът в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
4: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
1: Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
5: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
1: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече

0: От една година. Косто Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
1: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Няма обгазяване в района край Стара Загора, където вчера след обед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян с общиобластният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
0: Каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, която е започнала с нощи, са били проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Протести срещу насилието над животни се проведоха в София, Варна, Бургас и Пловдив. В столицата демонстрантите пред съдебната палата настояха да има работеща зоополиция, както и новото правителство да има цялостна политика, която да защитава животните. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Протестите бяха организирани след поредни инциденти с насилие срещу животни, включително сексуални посегателства, които доведоха до недоволство сред активисти и граждани.
5: Яница Тодорова се казвам и сме тук с дъщеря ми на протеста, защото не подкрепяме насилието над животни. Аз лично смятам, че насилието над животни по-късно води на насилие и над хора и затова е време да се спре още в самото начало.
4: Сред исканията на протестиращите е настояване за ефективно работеща зоополиция, както и въвеждане на мерки за спиране на изхвърлянето на животни.
6: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животни, тъй като и към момента голяма част от животните, които са полици, всъщност те са изхвърляни. Много малкият процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвал да си понесе своята наказателна отговорност.
4: Каза Златин Младенски от сдружение Меч и приятели. Според Елтимирска от сдружение Кажи, което разследва случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, е необходимо специално внимание на управляващите за справяне с насилието над животни.
7: Внесохме едно предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до министър на земеделието. В него предлагаме защитата на животните и борбата с престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегическа цел в управленската програма на правителството. Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен само от една институция.
4: Обясни Петя Алтимирска. За новините Мария Петрова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекулата. Сцените предава кореспондентът ни Катя Пеева.
8: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вице-премиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните

0: продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейския съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
1: Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месече броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прихваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Италия разкриха злоупотреба със средства от над 1 милион евро от държавната хазна, предназначени за центрове за прием на мигранти, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които е трябвало да бъдат предоставени в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели – пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а Sky Italia допълва, че разследването датира от 2018 година и приключило

0: резултат от разследването, за да подготвят правото си на защита преди евентуално призоваване в съда. От Италия, Елена Шиханова.
1: Масови прояви на хулиганство се наблюдават по крайбрежието на Великобритания. Съобщава се за сбивания, хвърляне на предмети, както и словесни физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбреже. В Брайтън тинейджър е бил на мушка след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Броудстерс в градство Кент през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и на местна на полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по жп гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринасят за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Над 780 души са били арестувани в различни части на Франция след вчерашната победа на Пари Сен-Жермен в финала на футболната шампионска лига на Европа. Празненствата за втората поредна титла за столичен отбор бяха съпътствани от безредици и сблъсъци с полицията. Само в Париж арестуваните са 480. Феновете са подпалвали и чупили магазини. Ранени са 57 полицаи, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нунес. Имало е и опит за штурмуване на полицейски участък в Париж. Ситуацията до голяма степен вече овладяна, допълни Нунес. Очаква се френският тим да пристигне на родна земя и да направи победно шествие по улиците на Париж. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
3: Парижките фенове нямат търпение да посрещнат своите футболни герои. Тържествен подиум на Марсово поле в подножието на Айфеловата кула очаква отбора да пристигне втория пореден европейски трофей. Часове преди церемонията на мястото вече се тълпят десетки хиляди с знамената и фланелките на победилия тим. Други предпочитат да посрещнат футболистите направо на летище Руаси Шарл до Гол при кацането им от Будапеща и да съпроводят шествието до центъра на Париж. След церемонията футболистите ще бъдат приети от президента Емануел Макрон преди да се върнат на своя стадион Парк де Пранс и да празнуват с феновете. Победата на ПСЖ на Шампионската лига е исторически момент за Париж, написа кметът на столицата Емануел Грегуар. Той в същото време осъди безредиците, избухнали през нощта след мача. Полицията е арестувала 780 души из страната, 57 полицаи са пострадали при опитите да овладеят палежи и разрушения. От Париж, Юлия Талева.
1: Ретът на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-ми и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Александър Василев взе трофея на тенис турнира за мъже в Куршумлийска баня, Сърбия. На финала той победи руснака Денис Клок с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2. Украинката Марта Костюк елиминира 4-кратната шампионка Ига Швьонтек от Полша с 7 на 5 и 6 на 1 и ще играе

0: четвъртфинал на тенис турнира Руан Гарос срещу сънародничката си Елина Свитолина. Тя се справи с швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина и във втората приятелска среща между двата отбора игра на Фрусарио. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите. Първият мач на тима е на 3 юни срещу Италия. Футболният ни шампион Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич. Договорът на 32-годишния харватин изтича и няма да бъде подновен. Вчера клубът се раздели също с Рилдо и Карло Сохене. А бразилският халф Педро Нареси и португалският защитник Денис Алмейда напуснаха Лудогорец, след като договорите на футболистите изтекоха и не бяха подновени. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония, Исландия 1 на 0 и Швейцария, Йордания 4 на 1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в часовете след обяд, в Централна България се развиха мощни купестодъждовни облаци и там имаше краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици, усилване на вятъра, имаше и градушки, а температурите по време на валежа се понижиха с 7-8 градуса. През нощта значителна ще бъде облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северо-запад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне, главно в Североизточна България и в централния и източния участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще са 21 до 24 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Марица движението от километър 29 до километър 30 на слота КПП Капитан Андреево се осъществява с изпреварващата лента поради компрометиране дилатационна пуга на мостово съоръжение. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 движението се осъществява в една лента поради извършване на ремонтни дейности на слотната настилка. На път 1-5 в участъка Самовоене Поликраище е възникнало пътно-транспортно происшествие. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Във връзка с извършване на ремонтни дейности на Дунав мост при град Русе е предвидено да се ограничи движението през съоръжението на леки автомобили в часовия диапазон от 9 часа до 21 часа на 4 юни. Движението на товарните автомобили ще бъде ограничено от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Превозните средства ще бъдат пренасочени към други места за преминаване на държавната граница. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риски и изпреварване. На пътя живота изпредина.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лъчезар Валев и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: よね。
1: Музикална класация на радио Благоевград.
2: Отново сме заедни, уважаеми слушатели на радио Благоевград, в нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Краси Пигов. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас в този хубав ден, 31 май, са и изпълнителите на месец май, мъжката фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска Зора към читалище Яне Сандански 1928 от град Хаджидимово. Изключително ми е драго, че се съгласиха да дойдат, да бъдат с нас в нашия Неделен Мегдан. И само припомням четирите песни, за които трябва да гласувате и да изберете не заглавие, а песен на седмицата, песен на месец май. Исках да кажа, че ще ви предложа само заглавията. Няма да правим този път повтаряне на песните, тъй като предпочитам да чуете моите гости, гласовете им. Припомням заглавията. Победителката от 3 май е Кесеглавия мамо. От 10 май Пушка пукна. От 17 май победителка е Стана Димо. И последната песен, която участва в нашето неделно надпяване, от 24 май победителката е песента за Хаджи Димово. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073 са телефоните, на които гласувате и казвате коя от четирите песни ви е харесала най-много, тъй като много настоятелно звъни 15, ще чуя кой е. Здравейте, заповядайте!
3: Здравей, госпожо Маринова.
2: Здравей, Мехмет Франдев. Слушам те.
3: За четвъртата.
2: Мехмет Франдев е за четвъртата песен. Благодаря. Приятна вечер желая. И тъй като изключително кратко ни е времето за толкова много приятни хора, които са при мен, и искам да чуете всеки един от вас, затова направо започваме с разговора, продължаваме по-скоро нашия разговор в студиото с Вили Мандаджиева. Тя ще ни каже от кога е в групата и ще представи песните, с които се представяте, тъй като разбирам, че те са авторски, но звучат толкова автентично, че никой от слушателите не се усъмни в това, че са автентични. Вили Мандаджиева.
4: Ами, аз съм от групата вече 40 години и искам да кажа, че в този последния диск от 12 песни 11 са авторски на нашия ръководител Димитър Милушев. А само да ви кажа, че ние си го наричаме човекът оркестър.
2: Точно така,
4: защото
2: той свири дори.
4: Да, може да свири почти на всички инструменти. Музиката е негова, но искам и да кажа, че аранжиментите на песните са направени от също от нашия съгражданин Димитър Стефанов.
2: Да. Той ми е гостувал, което много добри аранжименти прави.
4: Да, аз за много което много му благодарим. Има една песен, която нашият ръководител Димитър Милушев е посветил на детската вокална група, която се казва «Ние сме горди хаджидимовци», и която звучи много хубаво, и децата я пеят наистина с гордост. Има няколко песни, които са посветени на Хаджидимово, ако трябва да кажа, коя е първата. Тази година нашият град празнуваше своята 30 годишнина, защото на 6 май 1996 година Хаджидимово бе обявен за град. И по този повод, нали, ние изпяхме всички песни, които са посветени на Хаджидимово.
2: Като казахме, че детската фолклорна, или как е, вокална група, изпълнява песента за горди хаджидимовци, да разбирам ли, че имате последователи? Има дечица, които изучават народно пеене, или пък са в група?
4: В Хаджидимово има много дечица, които се ориентират към народното пеене.
2: Да.
4: И към училището има такава групичка вече направена. Детска вокална група, дори в детската градина, която тая година на празника пяха точно те. Най-малките дечица.
2: Вие правите много хубав празник за Гергьовден.
4: Да, много хубав празник.
2: На манастира ли беше пак, както винаги?
4: Да, на манастира, после се пренася в центъра.
2: В центъра.
4: С много народно веселие.
2: И аз съм била на този празник, затова имам впечатление. Много приятно.
4: Да, мога да кажа, че следващото предаване сигурно ще прозвучи и една моя песен по мой текст и музика на мене и на Димитър Милушев. Чакаме аранжимента от Димитър Стефанов да се направи.
2: Виждам, че така всички сте творчески настроени в групата, така

0: че наистина ви пожелавам да направите и нови песни от вашите участници в самите групи.
1: Ами половината от самодейките са и поетеси.
0: Ето, това е, това ви улеснява, тъкмо няма да изразходвате сили и енергия да търсите текстописци или пък както музиката пише.
1: Най-младата, която сега ще издаде своята книга, това е тук при нас, присъства Янка Топалова.
0: Да я чуем и Янка.
1: Ако иска нещо, нека да каже и тя за своята книга. Очакваме следващия месец да я представи.
0: Янче, кажи направо на ти, се обещахме да си говорим, от кога си в групата и представи също и твоята книга. Очакваме и твои текстове по музика, най-вероятно по на господин Милушев, нашия ръководител.
2: В групата съм от 7 години.
0: Наистина си най-младия член, както се казва. Да.
2: Може би. Да.
0: Да.
2: Възхитена съм от текстовете и музиката на Димитър Милушев. Дано да продължава така, да издава още песни, още музика да пише, да още дълги години и дълги години да ни ръководи така, както до сега ни е ръководил. За моята книга какво да кажа? Тя е съвсем нова и надявам се за бъдеще да си избере Бай Митко едно от стихотворенията,
0: тъй като
2: да не прави музика и да я запейме.
0: А кое те привлече в групата да бъдеш участник?
2: Ами, харесва ми народното пеене и реших да отида при тях, защото аз съм родена в Хаджидимово, но живея в Гоце Делчев.
0: Близко е.
2: И пътувам два пъти в седмицата с удоволствие, за да отида
0: на
2: там
0: репетиция.
2: На репетиция и да пея.
0: Това е, това е много, много хубаво.
1: Това е едно с нейна приятелка.
0: Да.
2: Това
0: е младите хора, казвам младите, в едно друго поколение, което е сегашното, нали? Затова казвам младите, едва ли биха направили такава крачка да отделят така от времето си, да отиват някъде, за да направят репетиция. Розе, да чуем и теб. Дано не объркам градината, тъй като в началото обърках. Карамфила ме извинила вече.

0: сте разбрала с нея, но Роза наистина си е Роза.
1: В Хаджидимово вече живея 52 години.
0: А не си оттам?
1: Иначе съм родом в село Пирин, Сандански.
0: Браво.
1: От малка в селото пеехме, да, в ансамблите. Цяла България сме обиколили по чужбина. И много благодаря на Димитър Милушев, когато ме приеха при тях. 2006 година съм при тях самодейка.
0: Да. А ти самата изяви желание, тъй като харесваш, да, народната,
1: да,
0: песен.
1: Да, обичам народната музика.
0: Не си от случайно село. В, да, това село са едни от най-интересните песни, много, песните на високо.
1: Много хубаво посрещнаха колектива до днеска. Много хубаво си караме и ще продължаваме благодарение на него. Да се държи.
0: Така е.
1: И ние да вървим да пееме.
0: Да чуем реклами, може би имаме в този час, да не, така, да не пресрочим, и след това отново сме заедно с нашите слушатели.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с радио Благоевград.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на радио Благоевград.

0: и нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Само ще чуя един телефон от 15, тъй като е много настоятелен, и след това ще чуете моите гости пак. Здравейте, заповядайте. Здравейте, кой е на среща? Има ли някой? Ако не искате да се обаждате в ефир, тогава изчакайте, когато има песен, ми се обадете, за да гласувате, ако искате. Както се шегуваме тук, или може би не се шегуваме, най-младият участник ще чуете в групата, това е Димитър Мандаджиев. Няма да крия, той е първият от всички участници в групите, с който аз съм се запознала. И ми е приятно, че така ме въведе в цялата тая ситуация, в тази хубава група. След това ме запознахте с Вили и с изпълненията на женската група, така че благодаря ти, че станах съучастник във вашите изпълнения, така да се каже.
1: Точно така, да.
0: Димитър Мандаджиев.
1: Ние се познаем много давам, от 20 години, може и повече, нали? Да. Това не е трето или четвърто идване при тебе.
0: Така
1: е. И е много приятно, че съм тук пак. Какво да кажа за мене? Аз съм от 69-та година в тази група.
0: От началото.
1: От 69-та година съм до сега. Не съм пропуснал някъде концерт ли, представяне на групата. И така успяваме последните войводи.
0: Да.
1: Моя братовчет Митко Милушев и аз сме първи братовчени.
0: Така
1: и оставяме последните войводи.
0: Така трябва
1: и
0: да
1: така,
0: бъде.
1: Понеже ние сме войводи и успяваме да накараме жените да ни повярват.
0: Да.
1: И направим колектив и с жените.
0: Точно.
1: За да стане смешна група, и това е много приятно за нас. Ние съм спели над 700-800 песни в репертуара на мъжката група.
0: Така е. Имате голям репертуар. А господин Милушев прави ли прослушвания, когато

0: Идванов, участник. Господин Милушев, правите ли прослушване? Правиш? Правиш ли подбор на участниците в групите?
1: Не.
2: Това е самодейност.
0: Ама все пак, трябва да не пеят фалшиво. Нали?
1: То, който желая, който може да пее, да. Който може да пее, той има желание да дойде.
0: Наистина. Един,
1: който не може да пее, съответно, къде така, ще дойде? Така. Няма място за такъв.
0: Ходите ли на други фестивали, на други места? Предполагам,
3: ходи че са хите почти. Аз съм участвал от 69 първият пирм.
0: Да.
3: Първият пирм пер, който съм участвал аз.
0: Да.
3: Бех тогава много по-възрастни моите колеги. Аз бех най-младия.
0: Да.
3: И тогава си спомням, дойдеха радио София, ни записаха в читалището в Разлог с една песен. Песента беше...
4: На сън ми дойде,
3: да.
0: Аха.
3: На сън ми дойде. На сън ме найде, Маруш Мари.
0: Много хубава песен. Имате ли записана? Песен?
4: Да.
3: Има мъжката група.
0: В диск.
3: И да, стана тая песен, може би, една така...
0: От емблемите.
3: Да. И след това дойдоха, па телевизията ме записаха.
0: Да.
3: И така... посъществува нашата мъжка група, за съжаление сега останаме само двама.
0: Еми няма, ще събирате сега нови кандидати. Има ли...
3: Ние се радвам да дойдат млади хора, но няма. Просто да. Няма желаящи.
0: От момчетата, да. От мъжка
3: През
0: страна
3: нашата
0: няма...
3: група са минали, аз как съм 62-3 да. Години, са минали поне 100 човека.
0: Да.
3: Но за голямо съжаление останаме само двамата с него.
0: Мъжете нямат желание
3: и,
0: да...
3: И до сега жените без нас не са мръднали никъде.
0: Точно така трябва. За финал имаме много кратко време, тъй като в 7 часа има наши новини и трябва да освободим студиото. За финал ще ви помоля да пожелаете на нашите слушатели, на себе си, на всички, които обичате, по едно изречение или няколко. Не става дума
4: аз
0: за...
4: искам да кажа.
0: Това искам е карамфила, да не би объркам пак. Точно така.
4: Много съм приятно изненадана, че толкова много хора се обадиха.
0: Да, те продължават.
4: В неделен Мегдан, така беше, нали, да не се лъжа.
0: Да, точно.
4: Значи, хората обичат българската музика, е. Народната музика. Mm-hmm. Слушате и аз им пожелавам да бъдат живи и здрави, да продължават да слушат, да пеят българската музика, да я предават на децата си, на внуци, на правнуци, защото това пази духа,
0: точно
4: нашия
0: така.
4: Дух, българския дух.
0: Иначе ще се загубим напълно.
4: И фактически след тази българска музика и традициите са живи.
0: Да.
4: И
0: оставаме българи.
4: И оставаме
0: е.
4: Българи,
0: е.
4: Да. Българи, които са ценени не само България, да, но и по целия свят е. Вече са цени българската
0: да,
4: музика.
0: Да, благодаря ти.
4: Бъдете живи и здрави.
0: Да,
4: скъпи
0: това е
4: слушатели.
0: Дано на 16 слушателя да е останал, тъй като не мога да приема всички обаждания. Здравейте, заповядайте.
5: Запишете.
0: Айде, Дани Георгиева, слушам.
5: Номер 4.
0: 4. А за Ангелина?
5: Номер 3.
0: 3. Благодаря и приятна
5: вечер.
0: Да чуя и другия телефон. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Моля?
0: Заповядайте. Кой ще гласува?
5: Аз не можах да разбера. Включена ли съм?
0: Да, включена сте. Кой е?
5: Така,
0: добър, и за това питам кой е.
5: Да. Госпожо Маринова, аз съм развълнуван, защото не мога да имам проблеми някакви.
0: Спокойно.
5: Току-що и слушах цялата група. Аз ви редовно слушам, но не взимам участие в песните, защото имам други проблеми.
0: Добре.
5: Изключително много... Първо да се представя. Обаждам се от село Дрем.
0: Да.
5: Да, той е Радомирски район.
0: Знам го, да.
5: Обаче моята кръв на майка ми, моята майка, баща е от Македония долу.
0: Да.
5: И затова много обичам цяла Македония, златна българска земя.
0: Благодаря.
5: И всички песни, които представяте.
0: Благодаря.
5: На групата пожелавам също хиляди благодарности и Господа ги благослови.
0: А вие как се казвате?
5: По същия начин.
0: Ще участвате ли в...
5: И да се спите празника, тъй като аз съм християнин православ, 50-ница днес.
0: Да, благодаря ви. Честит празник и на вас. А ще участвате ли в...
5: Казвам се Седевка Славова и мога да ви посоча, защото много обичам буйните хора. Тази песен, ако влиза в класацията за женитбата с любовчията.
0: Е, точно любовчията не влезе в класацията. Но хубаво, че сте я харесали.
5: Няма значение. Редовно ви слушам, но
0: благодаря.
5: Винаги, когато трябва да се обажам, защото сама живея в село.
0: Благодаря ви много.
5: Децата на

0: Обаждате ми се пак.
1: Още веднъж много ви благодаря, Господ здраве да ви дава.
0: И аз ви благодаря, обаждайте се винаги на неделен Мегдан. Аз ще бъда тук всяка неделя, живи и здрави. Сега ще чуем и Роза с нейните финални думи за... Съжалявам, че толкова кратко ни е времето. Тъй като идват новините вече и трябва да освободим студиото, както се казва. Слушаме.
2: Искам да благодаря на всички хора, дето се обадиха. И благодаря на нашия колектив, че винаги сме заедно.
0: Янче?
3: Да са живи и здрави всички, които се обадиха, и всички, които слушат Радио Благоевград, да продължават да ни слушат и ние да ги радваме с още нови песни.
0: Това е Вили сега.
4: На всички слушатели на Радио Благоевград пожелавам винаги да бъдат с усмивка на лице и с песен на сърце.
0: Господин Милушев, финални думи.
5: Ами аз исках да кажа, колективите, къде са пътували, къде са пели по чужбина, обиколиме цялия свят с тихо, ето ха. И пожелавам на всички тия, които се обадиха, да са живи и здрави и да слушат нашата музика.
0: Благодаря и Митко Манджа Даджиев по финал.
6: Най-много благодаря на госпожата, която се обади за тая песен «Любовчиите там».
0: Да. За в нейната класация тя беше...
6: На, хит, да. Един от хито на нашата група. Пожелавам на всички радиослушатели да слушат неделя Мегдан най-вече. И благодаря да са живи и здрави.
0: Това беше всичко, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан за днес, 31 май. От мен, Даниела Маринова, ви желая приятна и спокойна вечер. Дочуване до следващата неделя.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Над 180 грама амфетамин и близо 7 грама кокаин са открити и взети тази нощ от органите на реда в Благоевград по време на специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението. Извършени са проверки в питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност. Към момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 автомобила и 319 лица. Задържани са трима мъже, а проверките продължават, съобщиха от полицията. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград започват от утре засилени проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в цялата област и особено в горските територии. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева допълва тази информация.
1: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. От регионалната противопожарна дирекция припомнят, че поддържането на сервитут зони е отключено.

0: Първо значение за безопасността на населението и ограничаване на щетите при евентуални инциденти. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на собствениците и ползватели на съответните терени. Припомняме, че големият пожар в Пирин миналото лято беше предизвикан от искра в електропровода, собственост на енергийния системен оператор, заради непочистени терени под съоръжението. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани на областната междуведомствена комисия за намаляване на риска от бедствия, която се председателства от областния управител. За новините Кети Тренчева.
1: Община Благоевград започва изпълнението на мащабна лятна строително-ремонтна програма, която включва обновяване на уличната инфраструктура, междублокови пространства, детски и спортни площадки, както и реализация на ключови инфраструктурни и социални проекти. Още в понеделник за движение ще бъде затворена улица Христо Смирницки в участъка от пощата до НАП, където ще бъде извършена цялостна реконструкция, включваща подземната инфраструктура, както и нови асфалтови тротуарни настилки. Ремонтът на улицата се извършва на отделни участъци, за да не затруднява гражданите. Част от нея вече е готова, поетапно ще бъде завършена цялата. 4233 евро бяха събрани по време на маратон за доброто днес в Дупница. В проявата се включиха представители на местните спортни клубове и училища, граждани, работещи в общинската администрация. А сред официалните гости в Дупница бе спортната легенда на България Йордан Йовчев. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Москитарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като две от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Днес е големият православен празник Петдесетница. Той се чества 50 дни след Възкресение Христово. Празникът отбелязва слизането на Светия Дух над апостолите, считан за рожден ден на църквата. Петдесетница винаги е в неделя. За празника българският патриарх Даниил възглави празничното богослужение в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. На днешния голям християнски празник църквата Света Троица в Банско отбеляза своя храмов празник с тържествена света литургия. Богослужението беше водено от негово високо преосвещенство на Еврокопския митрополит Серафим в съслужие с храмовото духовенство. С благословия и молитва за здраве, мир и благоденствие, владиката отправи своите пожелания към жителите и гостите на Банско, които изпълниха храма в този светъл празничен ден. По традиция в края на светата литургия на вярващите беше раздадена осветена орехова шума. Символ на Светия Дух и Божията благодат съобщават от Общинския пресцентър в Банско. Емисията ни в 19 продължава с спортни новини. Стиляна Николова спечели титлата на финала на бухалки и сребро на лента на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Така тя завършва финалите с 3 отличия, след като стана и втора на топка. Ансамбълът на България остана без медал на Европейското първенство по художествена гимнастика, което завърши във Варна. Тимът на Испания, който защити титлата си в многобоя, днес триумфира и на двата финала. С обръчи и бухалки испанките са първи пред Русия и Израел. Българският национал за Купа Дейвис Александър Василев спечели титлата на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара, след като във финала на Диграро Снака Денис Клок с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2 в матч продължил близо 2 часа и половина. Това е първи успех за 19-годишния плевенчанин в професионалния тенис. Прогнозата на синоптиците утре преди обяд в повечето райони ще е слънчево, след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

0: Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в първия работен ден от седмицата от 24 до 26 градуса в северо-източна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. Така завърши емисията Новини в 19, представя Спас Казашева. Желая ви приятна вечер, успешна седмица и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Знаете ли какво означава да ви осени Светия Дух, да кацне на рамото ви, да ви посочи всички пътища за духовно развитие и усъвършенстване? Означава отговорност за мислите и действията ви, означава любов към хората и живота, означава светъл, широк и благословен път. Пожелаваме ви го от сърце. С вас тази вечер са звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

През следващите два часа ви предлагам разговор в ефир с Петър Вълчанов, режисьор на документалния филм «Кучето на Златю», който ще има премиера на 8 юни в кино Синемакс по време на първия кросинг Джумая фестивал в Благоевград. Гост в студиото е певицата Мина Сучева от Благоевград. Тази вечер тя ще представи пред вас новата си песен «Мястото до мен». От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, времето в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май.

0: посланици на културата.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: От 8 до 13 юни в Благоевград ще се проведе първият Кросинг Джумая фестивал. Благоевград, защото именно тук се преплитат балкански културни традиции от различни поколения. Ще си дадат среща утвърдени международни артисти, водещи български творци и млади автори в различните видове изкуства. На пряката ни линия сега е Петър Вълчанов, който заедно с Кристина Грозева са режисьори на документалния филм «Кучето на Златю» и те ще гостуват в Благоевград в първия ден на откриване на Кросинг Джумая фестивал. Добър вечер, господин Вълчанов.
7: Здравейте.
6: Здравейте. Първо искам да ви поздравя с наградата, която заедно с Кристина получихте на 24 май, отличието Златно перо. Всъщност това е радост, отговорност или мотивация да продължите творческата си работа? Какво е за вас тази награда?
7: И по някакъв начин и трите места, както ги така ги конструирахте, от една страна и признание, от друга страна и отговорност, а и наистина и мотивация, която така те оприлява да продължиш напред.
6: С нетърпение очакваме да гледаме документалния филм «Кучето на Златю». Всъщност, защо кучето? Това ли е главният герой във филма?
7: Не е директен образ.
6: Да.
7: Но честно казано, не ми се иска много да разказвам, защото ще разкрия от сюжета на филма. Не ми се иска да ощетявам зрителите, да имат така те възможността, гледайки филма, да открият кучето на Златю. Ще ви позволя да не си отговоря на този въпрос.
6: Добре, но все пак е важна вашата гледна точка и на, може би, тя е заедно с тази на Кристина Грозева в този филм.
7: Тя е заедно с Кристина, но и с също така и с сценаристката на филма Диана Стойкова. Това заглавие дори по някакъв начин беше хвърлено на в творческото пространство, в което си дахме филма и от нея. Беше дълго обмислено, но в крайна сметка то остана. Свързано е с така нелеките моменти на българските творци през тоталитарния режим. Но все пак наистина не ми се иска да разказвам повече.
6: Да,
7: както и да го споделя и гледна точка и така нататък, ще засегна част от сюжета на историята.
6: Аз знам,
7: че... Много харесвам това заглавие, защото то е от една страна е закачливо, от друга страна е нестандартно, необичайно заглавие.
6: И лесно се запомня.
7: Да, филмов портрет е художник, но от друга страна разкрива един сюжет от живота на и от творчеството и въобще от борбата му да защити своето творчество. Ето, малко подсказвам вече на Злати Бояджиев премежата, през които той е минал, за да защити себе си, да защити творчеството си.
6: Аз разбрах, че във филма главният герой или в ролята на Злати Бояджиев е актьорът Емил Стефанов. Как го избрахте? Той е много прилича.
7: Да. Кастинг, да. Така наречената думичка кастинг или пробни снимки. И както тук ние си я знаем, имаше проби, има идея за игрален филм, всъщност около който се построява сюжета на документалния

0: И съответно е му сервината на Стеди Кови и в крайна сметка нали, беше избран като така най-подходящ и визуално и като темперамент да изиграе тази роля. Прекрасни актьори, между другото, се явиха за пробите, изключително талантливи. Според дори всеки един от тях така, би било провокация да се справи с образа на Злати Бурджев, но в крайна сметка нали, режисьора на игралния филм избра Емо.
1: А къде е сниман филма? В Пловдив сигурно или?
0: Ами филма е сниман и в София, и в Пловдив, сниман е и в Брезово, където е родното място на Злати Бурджев. Така да, в тези... Да, основно това са трите места.
1: Защото в края на живота си той има един период тук в Благоевград също, в Мелник, много картини оставил, даже преди премиерата на филма ще има изложба посветена на Злати Бояджиев в уето на общината. А всъщност какво вас ви впечатли в този художник? Защо избрахте точно за него да правите филм?
0: Ами, така, може би най-наистина впечатляващото нещо, което може би повечето българи нали знаят и въобще знаеки Злати Бояджиев е познавайки го и е именно това премеждие, което той имал свързано с
1: да, има инсулта, един период преди и след инсулта, да, който преживява.
0: Да, и именно нали, борбата и въобще този хъс и желание да твори, да продължава да твори, който успява всъщност да го нали, да го стабилизира по някакъв начин, който го кара да продължи да живее и да твори, всъщност да твори, като че ли е по-возрастото, а благодарение на това той живее.
1: Да, той във втория си период твори с лявата ръка. Изцяло,
0: нали, успявайки да пак да ходи, доколкото може да се движи, едва да успява да издава някакви звуци, да говори, но той в крайна сметка продължава тези там 20 и колко години, в които продължава да живее, което е наистина впечатляващо и доказателство, че наистина силата на така, на човешкия дух. Нали,
1: тя е най-важна, да.
0: Тази сила може нали, наистина да кажем магически неща да се случат, но той продължава да живее цели дълго време след тази тежка диагноза и въобще прогнозата не е била никак добра. Нали. Защото, както знаем, той като все още млад художник на 40 и така в зрелия си период, 7 години мисля, че покана на негови колеги са отиват да, така да се каже, да направят на ново откритие Димитровград по красата, нали, там запред партийци, номенклатури и така нататък. И нали, това, което се казва, че един от там художниците, за да се натегне и подмаже на комунистическата власт, е предложил нали, художниците да дарат безплатно труда си. Нали, което е попарило в един момент Злати, който нали, тази работа прави да изхранва семейството си и децата си. И вероятно и това, и тежките те са рисували по едни комини, ветрове, въобще много студ, нали, било много тежко. И вероятно това малко или много нали, е причината той да получи, след като приключва там ден-два след това да получи този инсулт.
1: Да, вчера мисля, че имаше премиера на филма в София.
0: Ами то не е премиера. Филма има прожекция специална, да.
1: Да.
0: Защото филма, всъщност, той имаше премиерата му за България. Бе декември месец в рамките на Златен тон на фестивал за документално кино в Пловдив, където спечели наградата на град Пловдив. А в последствие пък беше селектиран в програмата на Master of Art, този прекрасен фестивал за документални филми, посветени на изкуството. И там всъщност

0: освен че беше част от селекцията в състезателната програма, но беше открил филм. И от тази сетне започна неговият кинопоказ. Знаете, че кинопоказ е изключително така труден, особено за документалните филми. Хората са свикнали да гледат по телевизията и така, но той все още върви по екраните в, София. Много сме благодарни на Кино Одеон, които все още го прожектират, и затова всяка една прожекция всъщност е такова събитие, че в крайна сметка може, както казах, все пак и премиера да се каже, защото много хора откриват филма, има интерес към филма, на всяка прожекция има по 50-60 човека, което за един документален филм е страхотно. Надяваме се да има и Благоевград, още повече, че там прожекцията ще бъде безплатна. Така че се надяваме да има достатъчно публика.
1: А вие се съгласихте с какво усещане да участвате в този гросинг Джумая фестивал?
0: Ами съгласихме се заради възможността филма да бъде видян от благоевградската публика. Затова се съгласихме и да няма и вход, да бъде абсолютно безплатно, защото разбираме, че така, за съжаление, в тези времена, и то може би хората как да се отнасят към изкуството и към културата, при положение, че виждат какво е отношението на държавата към, него, как постоянно се чудят как и откъде да съкръщават бюджети, и въобще се създава едно такова усещане, че изкуството и културата е някакъв паразит, апендикс, който само пречи, се чудиме какво да го правим. Вижда се, че бюджетите за полиция, за какво ли не са, постоянно се вдигат, постоянно се увеличават, а пък сега дайте да оптимизираме, да посъкватим от културата каквото може.
1: По принцип да,
0: така,
1: това е...
0: Така се изненадвам, че хората в крайна сметка попиват от това нещо, и, така, апатията и въобще интереса към българската култура.
1: Трябва да ви кажа, че няма апатия към българската култура. Интереса въпреки всичко е голям и ние ви очакваме с интерес на 8 от 19 часа в Кино Синемакс. Благодаря ви и аз за това участие. Желая успех на филма и на вашия творчески процес.
0: Да има пълна зала. Благодаря.
1: Благодаря ви. Хубава вечер ви желая. Петър Вълчанов в ефир за приятели.

0: Прочева от Благоевград, която е освен певица, автор на песни, преподавател и докторант в специалността поп и джаз пеене в Националната музикална академия. Здравей, Мина!
1: Здравей! Много се радвам, че отново съм в моето любимо радио.
0: Да, от сега ще представим една нова песен. Тя коя поред? Защото знам, че имаш 9 авторски вече, или?
1: Да, това е 10-та, обобщавайки с дуетните песни, така че юбилейна песен.
0: Юбилейна песен. Всъщност, какъв е авторския състав? Сама ли си изпълнител, автор или? Кажи.
1: Не, не съм сама. На прекрасния Денис Попстоев, който направи музиката. Той така работи с още един колега, Теодор Харалампиев, и аз. Реално тримата направихме песента. Като идеята за осъществяването беше моя, свързах се с Денис, той веднага прие идеята, направи така едно демо, което ми изпрати, то ме вдъхнови и аз написах текст по него.
0: А текстът е страхотен.
1: Благодаря.
0: Да, тук някъде бях си записала мястото до мен, всъщност как продължава като текст само?
1: Мястото до мен, пазя го за теб, оставени мечти в сърцето ми.
0: Пак е с любов,
1: да,
0: човека до теб написано. Всъщност, освен музиката и текста, знам, че имаш и видеоклип вече. Си направила по тази песен.
1: Да.
0: С какво участие и къде го заснехте?
1: Заснехме го в София, в военния клуб в София, също така по централните софийски улици, в едно заведение и също така на едно много приятно място, където се снимат и фотосесии, и други видеоклипове. Там използвахме едни помещения, но като цяло беше в София. Режисьор на видеоклипа отново се доверих на Радостин Събев, Шошо, който го заснее с помощ от неговия брат Михаил Събев. А във видеоклипа най-интересното това е, че има един мъж загатнат. Всъщност това е моя мъж. Това е баскетболист Иван Тилев.
0: Да, загатнат.
1: Да.
0: Както е загатнат и в текста.
1: Да.
0: А сега с тези песни, които са авторски, предвиждаш ли някакъв концерт? Някъде да ги включиш като цяло?
1: Със сигурност, защото освен, че обичам да правя концерти, в момента имам и едно такова задължение като докторант, тъй като моята дисертация е художествено-творческа и там трябва да включвам концерти. А най-добрият вариант е да бъде авторски концерт и да представя моята музика, така че готвя един много голям концерт, който ще се случи, дай Боже, края на септември, началото на октомври. Когато имам дата, ще дойда да я обявя.
0: С удоволствие. Всъщност това е... Ти защитаваш дисертация на тема френски шансон.
1: Да.
0: Включваш и такива песни, които не са свързани с шансона, така ли?
1: Ами
0: в
1: да.
0: В концертите.
1: Да. По принцип, основно всички концерти са ми на база на френската музика, но то не е дори само френския шансон, също така и съвременната френска музика. Аз намирам прилики между моята авторска музика и съвременната френска музика, и всъщност ще колаборирам двете неща в един концерт.
0: Коя е приликата?
1: Приликата е в лириката. Даже има и рима.
0: Да.
1: Те там много залагат на нея, както и аз.
0: Да, знам, че всичките ти песни са мелодични. Знам, че носиш този ген от баба си, нали? За френския шансон и въобще за френски език и френската музика.
1: Така е, да. Моята прекрасна баба, Лека и пръст Лиляна Цветкова.
0: Да, от нея си наследила. А пък всъщност пеенето от твоята свекърва, нали така?
1: Не, пеенето съм го наследила от другата ми баба. Всъщност тя, нали, тя и баба ми Лили много добре пееше. Тя можеше да свири на акордеон и всъщност изпълняваше френски песни и не само, а стари градски песни български, свирейки на акордеона. А баба ми Натка, на която аз приличам много визуално, това е майката на баща ми, тя много добре пееше македонски песни. Всъщност,
0: тя от Мечкова, гена... нали така,
1: да,
0: където бяхте днес с малката
1: точно
0: ти,
1: така, да.
0: Жана,
1: да,
0: която днес има рожден ден, нали?
1: Ами става на година и 7 месеца, така че е нещо като рожден ден.
0: Нещо като рожден ден.
1: Да.
0: Ами нека сега за нея да чуем и песента, и да посветим на нея днес,
1: да,
0: има ден, да чуем.

0: Това е съпруг Иван Тилев, как прие тази песен? Хареса ли?
1: Да, да, хареса я. Много се изкефи на идеята, че го поканих да участва в видеото. То всъщност тази идея беше от режисьора и той ме попита дали съм съгласна. Казах му, естествено, че съм съгласна, стига той да иска. Но той много се изкефи и да, и взе участие в видеото.
0: А всъщност мястото до теб трудно се пази в живота, нали?
1: Вече е запазено.
0: То е запазено, става въпрос. То е запазено и заето, но в развитието на една такава любов, какво стои, за да се запази до края това място?
1: Лоялност, постоянство, грижа, отдаденост. Все такива неща, които са изключително важни в отношенията между един мъж и една жена.
0: Да, всъщност детето е всъщност много важно между вас, което продължава това място и тази връзка. Сега имаш ли и нова идея за нови песни?
1: Да, веднага дойдоха идеите, след което имам и предложения, така че има опция да бъде дует на песента отново. Но ще запазя така тайната за това всъщност с кого ще бъде тази дуетна песен.
0: Да, когато се появи, ще споделиш пак с нашите слушатели. Всъщност, как твоите студенти, ти показваш ли им, представяш ли им твоите песни? Как възприемат твоето творчество? Караш ли ги те да творят по някакъв начин?
1: Правя всичко възможно да им давам така един пример за това, че трябва да се прави авторска музика. Честно казано, тази най-новата ми песен най-добре я възприеха от всички песни до сега. Някакси най-близо е до тях. Така че явно съм оцелила, защото все пак те са тази млада аудитория, която на мен ми е необходима, която да слуша моите песни. И много харесаха песента всъщност.
0: Какво друго си им пускала?
1: Ами те всъщност знаят всички мои песни, тъй като когато някой дойде при мен и започна да му преподавам, той започва да се интересува от това аз като артист каква съм. А реално моите песни всички са достъпни в социалните мрежи, в онлайн пространството и всъщност те са доста добре запознати с цялото ми творчество.
0: Значи там може да се гледа и видеоклипи и да се слушат твоите девет песни. Ти всъщност тази ли си харесваш най-много? Мястото до мен или? Всички са много скъпи, знам, като лично производство, авторско, но все пак има някакво отношение към някое по-специално.
1: Да, със сигурност всяка нова ми е много любима и за момента ми е най-любимата, защото точно в този момент влагам най-много за нея. Но има и още една песен,

0: детското девойче, да, нали така?
1: Да.
0: А доколкото знам, си е посветила на баща си.
1: Така е, да.
0: Така?
1: На него я посветих тази песен. Ами всъщност, то, точно тогава се случи, нали, тази най-голяма трагедия в моя живот, когато го загубих. Буквално седмица преди да, след като заснехме самото видео в, в селото, в което той е отраснал, и някак си така го усетих просто. Да е посветя на него.
0: Да. А майка ти, Жана Сучева, да не я пропускаме, известна танцорка. Всъщност тя по какъв начин ти влияе в творчески план? Тя беше известна танцорка в ансамбъл Пирин.
1: А тя ми влияе с това, че благодарение на нея аз и сестра ми заобичахме сцената. Нали, това е най-основното нещо, на което тя ми е дала, и то е толкова, толкова важно и толкова ценно. Така че със сигурност това. И самата енергия, тя има прекрасна енергия, която облъчва всички около себе си с позитивизъм.
0: Ще нахално ли, ако те накарам да запееш някакъв френски шансон сега, за да си спомним и за твоята баба?
1: С удоволствие ще запея. Няма да помисля кой.

0: Alors je sens en moi mon cœur qui
1: Браво, Мена, благодаря ти
0: А също.
1: за този жест. А всъщност ти пишеш за френския шансон, като изследваш влиянието на тази музика в френското общество, сред политиците. Какво е въобще, какво е влиянието на музиката сред хората, не само френския шансон, въобще и в България?
0: Влиянието на хората е огромно от музиката, тъй като тя присъства денонощно, буквално, в нашия живот. Тя ни кара да изпитваме много различни емоции. Тя ни дава, когато се налага, страхотна енергия. Така че тя е изключително важна и е толкова ценно изкуство, без което имам чувството, че никой не може да живее.
1: Ти пяла ли си във Франция?
0: Не съм пяла във Франция, много ми се иска. Надявам се да се случи. Наскоро, между другото, Лили Иванова отново изнесе един прекрасен концерт. Със сигурност, нали, аз не присъствах, въпреки че ми се искаше, съм сигурна, че е бил прекрасен в

0: ходим покажеш. Всъщност, изучавайки този френски шансон, до какви изводи стигна? До кои автори се докосна?
1: До най-емблематичните френски автори, до които съм се докосвала и преди това, реално, но и не само. Започнах да търся модерни, нови изпълнители. Всъщност, аз дори преди години правих трибют на ЗАС. ЗАС са идвали в Благоевград, така че слушателите от нашия регион със сигурност знаят за кой точно говоря. И точно наистина наблюдавам, даже самите ЗАС имат тази песен, която изпълних, «La Vie en Rose», както и «Celle de Paris», те взимат тези шансони и ги преобразуват, така че да стигнат по-лесно до съвременната аудитория, и това е изключително ценно и важно.
0: Да, за съжаление, френския фестивал в Франкофоли отиде в Пловдив. Да. Беше тук и беше хубав. Ами може пак да се върне. Нищо
1: дай
0: не се
1: Боже,
0: знае.
1: Дай да, Боже,
0: и може да. И ти да излезеш на тази сцена.
1: Аз всъщност излизах тогава на тази сцена, подгрявах една година изпълнители, така че успях да се докосна до магията на Франкофоли.
0: Пожелавам ти от сърце много концерти, много успехи и на тази твоя нова песен «Мястото до мен».
1: Благодаря
0: в предаването «Ефир за приятели».

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Украинските удари по петролни съоръжения и военни обекти дълбоко навътре в руска територия се нанасят в съответствие с одобрен стратегически план, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Той каза това след като по-рано днес въоръжените сили на Украина извършиха атаки срещу енергийна инфраструктура в няколко области в Русия, както и в окупираните украински територии. В изявлението, което публикува във Фейсбук, Зеленски спомена конкретно удара по петролната рафинерия в град Саратов на около 700 км от фронтовата линия. Украина увеличи през последните месеци атаките си срещу петролни и газови съоръжения в Русия с аргумента, че енергийният сектор не само финансира продължаващата вече повече от 4 години война, но и осигурява гориво за руската армия, отбелязва Associated Press. Агенция ДПА посочва, че обсегът на тези украински нападения с дронове е станал много по-голям в последно време с подобряването на технологиите, с които разполага страната. Президентът на Румъния Никош Ордан не изключва вероятността руският посланик в страната му да бъде експулсиран, ако има други подобни на случая в Галац инциденти. Още от редактора Лъчезар Валев.
2: Румънският държавен глава казва това в ефира на BBC в отговор на въпрос от медията дали това е максималната мярка, която страната му може да предприеме, след като в ранните часове на петък руски дрон се разби в жилищна сграда в центъра на намиращи се близо до украинската граница румънски град. При случилото се бяха ранени двама души. НАТО и редица европейски държави изразиха подкрепа за Румъния, а Букурещ обяви за персона нон грата руския консул в Констанца и че ще закрие генералното консулство на Москва в Констанца. Пред BBC Никош Ордан заяви, че няма съмнение, че дронът е руски. По думите му преди 4-5 седмици имал друг безпилотник на румънска територия, който не се е взривил. Сравнени са останките от двата дрона и установено, че двата са идентични и че става въпрос за модела Геран 2. Също така Никош Ордан обяви информацията, че имало атака с 43 дрона срещу украинския град Рени, пристанище на река Дубна в Одеска област, в западната част на Украина в района на Черно море. Един от тях ударен от украинската армия.

0: Румъния е променил посоката си и е навлязъл на румънска територия, каза президентът на Румъния. В интервюто си за BBC Нико Шордан потвърди, че инцидентът не е умишлено нападение срещу Румъния, а по-скоро следствие от украинските отбранителни действия срещу руския дрон. Според президента на северната ни съседка, ситуацията е станала опасна за цивилното население и ще последват допълнителни дипломатически мерки, ако инцидентите продължат. За новините Лъчезар Вълев.
1: Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид, за да протестират срещу здравната политика на регионалното правителство. Участниците в шествието поискаха по-добро финансиране на спешната и доболничната помощ и промяна в структурата на управление на медицинските центрове. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Над 10 000 души изпълниха центъра на Мадрид, за да поискат качествено здравеопазване в столицата и областта. Според протестиращите, здравната система е в критично състояние. Някои от тях посочиха, че има повече от 1 милион души в списъци на чакащи, за да отидат в болница. 700 000 чакат за специалист или първичен преглед, 200 000 за диагностични тестове и повече от 100 000 за операции. Лекари, присъствали на демонстрацията, твърдят, че пациентите са принудени да чакат средно 10 дни, за да бъдат прегледани. Медицински сестри подчертаха, че основната им заплата в една от най-големите болници в Мадрид е 750 евро на месец. Протестиращите настояват за промяна в модела на управление и премахването на възможността частни компании да управляват доболнични центрове и болници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър отбелязва изключително рядко явление на увеличаване на водните запаси в края на пролетния сезон. Месец май завършва с рекорден за последните 40 години общ приток на вода към язовирите. Дъждове се очакват днес и утре, когато е кулминацията на тридневния фестивал на потопа. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Месец май продължи тенденцията на водни рекорди, поставени през март и април, и допринесе за обръщане на водната ситуация след продължителната суша, обявиха метеоролозите. Падналите валежи през май надхвърлиха 230% от нормалните за месеца, като в тях още не е включен приносът на дъждовете в края на тази седмица. През месеца бе регистриран най-високият за май в последните 4 десетилетия приток на вода в язовирите. До момента в тях са се влели над 12,7 милиона кубически метра, което е с една трета повече от досегашния рекорд от май 2019. Разликата с миналия сух май е впечатляваща. Количеството сега е 18 пъти повече.

0: от резултата преди година, според данните на отдела по водите. Заетостта на язовирите в Кипър вече надхвърля 42%, два пъти повече, отколкото по същото време миналата година. От отдела по водите обаче предупредиха, че водната криза не е преодоляна и призоваха гражданите да пестят ценния ресурс. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Сега за времето, Мариана Попова.
2: През нощта значителна ще бъде облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: ефир за приятели.
1: Последният ден на месец май и в навечерието на Свети Дух започва поздравителният концерт. Очакват ви вашите близки приятели, както и дежурният ни екип тук в студиото е звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16 и сега звъни 315. Добър вечер!
2: Добър вечер, госпожо водеща. Честит празък, 10-50-ница, а обажда се Станина Гелемачев от Ивайлоград. Да. 10-50-ница, утре е Свети Дух. Някога този празник се е празнувал като Денът на Македония. Предимно са го празнували бежанците от Македония, които ги има из цяла България. Пожелавам на всички здраве, щастие, на всички архиереи по повод от Елдивокопския епархия, по повод днешния празник на Православната църква, а също така и всички, които работите в Радио Благоевград, които нарадвате всяка вечер с хубавите, прекрасни песни от Пиренски край. Всичко добро!
1: Благодаря ви, хубава вечер и на вас, и сега музика.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява внука си Филип, който навършва 9 години. Поздравява майка му Деси, татко му Георги, им пожелава да са живи, здрави и дълги години да се радват на успехите на своя син. А Митко от Кюстендил поздравява дежурният ни екип, Лили Иванова от Благоевград и всички ефирни приятели.

0: концерт в читалище Градище в град Своге, организиран от моя ученик и внук, хореографът Кирил Манойлов, като благодарност към хореографа на читалището Иван Иванов, който запали в Кирил искрата за тази професия, когато беше малък и играеше народни хора в читалището Своге. Прекрасен концерт! Възхитена съм и благодаря аз и присъствието и присъстващите за удоволствието, което преживяхме, като гледахме и слушахме изпълнението на децата и възрастните. Развълнуваха се всички присъстващи, когато накрая на сцената застанаха един срещу друг двама хореографи, учител и ученик. Дълго време аплодисментите в залата не спираха. Аз благодаря на съдбата, която възнагради внука ми Кирил с съпругата Владислава Кацарова, дъщеря на Румяна и Румен Кацарови, а цялата фамилия са хореографи и играят в танцова школа Естерия, даже и дъщерята на Кирил Ивайла, която също игра също на концерта. Бъдете всички преуспяващи в любимата професия. Живи и здрави, с много обич и късмет, а посоката да ви е все напред. Поздрав и за екипа на радиото, който ще ви зарадва с весела песен. И поздрав за бай Данчо, от мен, Виолета, майката на Кирил, Мариета и Слави. Приятна вечер на всички!
1: Приятна да бъде и за теб. За теб също ще звучи следващата песен. Преди това да чуем още един слушател. Добър вечер!
2: Ало.
1: Да, добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Слушаме ви.

0: ефир сте.
1: Искам да поздравя дъщерята и зета, които в момента и внука, които пътуват, сега в момента пътуват по Адриатическо море за България.
0: Как се казват?
1: Емилия и Николай Ретелови.
0: А кой?
1: И Ивайло.
0: А кой ги поздравява?
1: На Емилия баща и майка им.
0: Благодаря ви. За тях също ще звучи следващата песен и за дъщерята на Байданчо Ирена Жотева, която е претърпяла тежка операция, но всички се молим да оздравее по-бързо. Байданчо също я поздравява и подкрепя. Подкрепят го и ефирните му приятели.

0: да поздравя, да приветствам по-точно с добре дошли моята дъщеря Габриелка, аз я казвам Буба, с моите златни две внученца Никата и Итето, Никола и Нейтан. И да им пожелая много добро прекарване тук при деде, при баба, при Леля, Лелинчо и най-вече това големия батко, най-големия батко.
1: А откъде идват те? Откъде идват?
0: А?
1: Откъде ги посрещат?
0: От Чикаго, от Америка идват, бе, да.
1: Е, щастливия.
0: Всяка година идват, я всяка година си ги поздравявам, тия мои, мои дечица златни. Искам да им пожелая много, много хубаво, особено на внучетата, много добри игри, много добро представя, защото те са златни дечица на деде.
1: Добре, Иване, благодаря ти, хубава вечер и успех.
0: Благодаря, с една много хубава песен.
1: Хубава ще
0: бъде. Мило, мое внуче, много те обичам.
1: Добре, благодаря ти. Още един слушател, Лилко, е на другия телефон. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Привет от... Тук от Родопите намирам се в местността Чирите. Искам да поздравя моя голем приятел, комшия Стоен Касапов и Ариф Барихтаров. И моя червадия, който се казва Чесо, и вашата група, много моля, кога не е с тази песен, която вие се умолявам, ако може да ми пуснете Мелничката мама на Родошкина Панела.
1: Ами ако я намерим, ще я пуснем.
2: Може да е най-любе след три песни. Дай ме най-любимата песен.
1: Добре,
2: Лилко. Ваша вода, дето беше той Владо Дишев. Не, то сега, нали, си работи си тук на неделя Мегдана всичко. Големи приятели сме. А он е Андрей Петров, не знам, то се пенсионира, то служише на нашата застава. Аз с него се имаме няшна като братя. Андрей Петров, става въпрос за него.
1: Да, да, разбира се, да.
2: Да, да, то си ме удисваше и тото служише и в нашия спал. И всичко, макар му каза сам, като ме чуя гласа, Лилко, то само го... Как ли че учириш, се обаждам? Ясно, ти си Лилко. Да си знаеш от Мелничката мама и това.
1: Добре, Лилко, благодаря ти. Хубава вечер.
2: Добре.
1: Ти желая. И още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Слушаме ви, в ефир сте.
3: Искаме да поздравим на Бай Данчо, вашия целия екип,
1: да.
3: Бойко Борисов и на Бай Данчо неговата дъщеря да живо и здраво и по-скоро да взаве.
1: Благодаря, Али. Кърджалиев от Горно Дряново се обажда, нали така?
3: Да, разбира се.
1: Хубава вечер и на теб. Още един слушател. Добър вечер.
4: Добър вечер. Поздравявам целия екип и най-много тебе.
1: Благодаря ти. Как се казваш?
4: Ленслав от Генци.
1: Добре, за теб също ще звучи следващата песен. Да я чуем.

Камен Байрактаров от село Црънча, община Доспат, поздравява братовчеци Асен Байрактаров, поздравява още Стоян Касапов и Асмето. Здраве им желая той, а Лилко от Чирите поздравява всички овчари.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
6: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Радио Благоевград.
1: Георги Иванов от Благоевград е на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Честит празник. Поздравявам Сашо Симеонов. Честит ми празник, Сашо. Радвай се на деца, на малкия внук. Искам да расте здрав, умен като и голям като дядо му. Желая на всички от семейството ти да бъдат здраве, радост, щастие.
1: Благодаря, Георги. Хубава вечер и на теб. И още поздрави, специален поздрав.

за доктор Татяна Любенова от неврологичното отделение на Кюстендилската болница. Поздравът е от благодарни пациенти. Поздрав и за Веско Петров от село Градево. Поздравява го неговата приятелка Виолета. Още един поздрав за компанията на Грета от Блажиево на една маса с Митко, Агнеса, Антуанета и Веселин. И ние им пожелаваме хубави мигове с програмата на Радио Благоевград.

Благодаря на всички, които участваха в днешното предаване и на всички, които бяха с нас в ефира на Радио Благоевград. Звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер, бъдете здрави и се обичайте!

0: 21 часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Украинските сили са извършили тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия запорожка атомна електроцентрала. Екип на Международната агенция за атомна енергия е регистрирал незначителни щети от външната страна на турбинната зала на централата. Екипът е констатирал, че нивата на радиация в района на централата не превишават нормите. С 4 ареста досега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутата Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
3: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РЕДН, СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РЕДН, СКР, нито от никой.
0: Според депутата от Възраждане, Косто Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кмета

0: Благомир Коцев са знали за незаконния град повече от година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръча, Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дария Върфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер Александър Зверев от Германия станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сети нидерландеца Еспер де Йонг. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Турицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб.

0: Черногора е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров. Утре от 19 часа българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония, Исландия 1-0, Швейцария, Йордания 4-1, Чехия, Косово 2-1, Кабо Верде, Сърбия 3-0 и Полша, Украина 0-2. Датчанинът е Йонас Вингегоре, големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса в Шумен, Перник и Смолян до 25 градуса в Благоевград, Сандански, Лом и Оряхово. На места в Източна България има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. В районите на Шумен и Нови пазар около 18 часа има слаба градушка. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца, през нощта ще остане около средната стойност. До полунощ повечето места в Източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятъра ще отслабне и на много места ще стихне. Главно в Североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Очаквайте.
1: Предаването «Посоките на деня» на 1 юни очаквайте. Ще ни гостува омбудсманът на Благоевград Злата Ризова, която призова да се отворят училищните дворове извън учебно време. А учители от Благоевград с мерки срещу употребата на наркотици сред децата. Ще говорим и за театъра като възможност за добри практики и приемственост между институциите, училище и университет. Започваме след новините в 7 сутринта.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с Радио Благоевград.

0: See you, we'll see you, Liv. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още от редактора Лъчезар Валев.
1: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя във водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги, възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон в Екс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. По-рано днес Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс Прес дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в понеделник относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. Прокуратурата на Милано се разпореди за спешно съдебно разследване на американската компания Candel Construction, базирана в Милано, която строи новото американско консулство в града. На летището в Бергамо е задържан Улас Демир, турският менеджер на италианския клон на фирмата, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Демир е разследван за организирана престъпна дейност в Милано като част от разследването на строежа на американското консулство в града. На него работели около 1000 индийци чрез посредническа фирма в своята страна, за да работят в Италия и плащали по 5000 евро всеки. Анс уточнява, че в мярката, чрез която прокуратурата в Милано е наредила извънреден съдебен контрол за строителната фирма Кадел, пише, че тази работници са били експлоатирани с заплати много различни от колективното договаряне и значително под прага на бедността. Индийците са получавали по 3 евро на час за 10-12 работни часа дневно, 6 дни в седмицата, т.е. 1200-1500 евро месечно, от които отделяли почти 900 евро за храна и настаняване, пари удържани от ръководителите на строителния обект. По време на работа те се държали лошо и заплашително с работниците. За магистратите, цитирам, изнудването с пари и заплахите се равнява на робство. Като отбелязват също, че работниците пращали средства на семействата си, живеели с по 150 евро. От Италия, Елена Шеханова.
0: Иван Василев сега за времето.
3: До полунощ повечето места в източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Максимално

0: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Евротоп.
1: Мястото, където музиката няма граници.
2: Здравейте! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще чуем някои позабравени песни от 2000-ните. Били хитове на времето си, но в последствие засенчени от други. Приятно слушане! През лятото на 2003 година, момиче от испанския Харлем на Нью-Йорк разтресе музикалния свят с песен, сякаш излязла от нищото. Never Leave You на Люмиде започна да се чува из клубовете на Нью-Йорк и бързо завладя радиостанциите по целия свят. Песента стигна първо място в 5 европейски държави и се превърна в летния химн на 2003-та.

The Corrs са ирландска фамилна група от Дъндалк. Четирима братя и сестри – Андрея, Шарън, Керолайн и Джим Корр. Breathless от 2000-та година е написана съвместно с легендарния продуцент Мът Ленч, същия работил с Шаная Твейн и Деф Лепард и се превръща в единственият им британски хит на първо място. Песента достига първите места в класациите в над 25 страни и е номинирана за Грами.

Сеньорита е четвъртият сингъл от дебютният соло албум на Джастин Тимбърлейк Justified и е написана заедно с Фарел Уилямс и Чад Хюго от The Neptunes. Тимбърлейк споделя, че песента е вдъхновена от Стиви Уондър.

Hey Baby е силно повлияна от ямайската денс музика, звучала на партитата на No Doubt след концерти. Групата пътува до Ямайка и записва парчето там.

Cheers, Drink to That е седмият и финален сингъл от петият студиен албум на Риана Лауд от 2010. Риана споделя, че това е една от най-любимите й песни от албума. И справо, идеалното парти парче.

представлява дебютният сингъл на Трави Макой като солов изпълнител. Песента получава четворна платина и поставя Бруно Марс на картата още преди собствената му солова кариера да е започнала официално.

Дебютният сингъл на американската певица Анастейша от 99-та година е взривна смес от сол, денс и поп. Невероятно мощният и глас и I'm Out of Love я превръща в международна звезда почти за една нощ.

Objection е първата песен, написана от Шакира изцяло на английски, след като Глория Естебан я насърчава да направи това. Песента съчетава класическо танго с рок-китари и резултатът е нещо, което светът не е чувал преди.

Intuition от 2003 е смел завой в кариерата на Jewel от фолк и кънтри към електропоп. Певицата е израснала в Аляска и прекарала период като бездомна преди да стане звезда. С тази песен тя доказва, че никоя граница не може да я задържи.

Hot Right Now пристига на 13 февруари 2012 година и остава в историята. Rita Ora е открита случайно от DJ Fresh, когато той гледал нейни клипове в YouTube. Резултатът е това.

The Other Side е водещия сингъл от третия студиен албум на Джейсън Деруло, Татус от 2013. Песента е зареждаща и танцувална.

Closer от 2008 е едно от най-известните парчета в цялата кариера на Ньо. R&B звезда написал хитове за Бейонсе, Риана и Марио, преди да блесне като солов изпълнител. Closer звучи толкова свежо днес, колкото и в деня на излизането си.

Waking Up in Vegas от 2009 е заразително поп парче от дебютният мейнстрим албум на Кейти Пери One of the Boys. Песента улавя онова специфично усещане за сутринта след луда нощ в Лас Вегас и го превръща в химн на цяло поколение.

I Wanna Go от 2011 е закачлив поп-хим от албума Femme Fatale, в който Бритни заема игрива и дръзка роля. Музикалното видео, в което тя се бие с папараци, се превръща в един от най-обсъжданите клипове на годината. И така приключва Евротоп за днес. Припомнихме си някои от най-свежите хитове. Благодаря ви, че бяхте с нас. До следващия път и приятно слушане!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от виш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът. По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила. Тогава случай като прокурорският син и Петю Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система, посочи той. Едно дете загина, други шестима души са ранени при атака с дронове срещу контролирания от Русия град Геническ в Херсонска област, съобщи назначението от Москва през секретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАСС. Двама мъже бяха ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. От друга страна, една жена беше убита и 9 ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души пострадаха при руски атаки срещу Херсонска област от началото на днешния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитиран от Украинформ. Най-малко два палестинци бяха убити, 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. По-рано днес палестинец беше застрелян, докато се опитваше да влезе нелегално в Ерусалим, пресичайки стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно две израелски момичета бяха ранени тази вечер в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщи армията. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда. След като дойде на власт, Орбан постави под свой контрол по-голямата част от медиите в Унгария и по този начин успя да унищожи някои от най-значимите вестници в страната. След победата на ТИСА на парламентарните избори през април, медиите на Орбан изпитват все по-сериозни затруднения. Анализ на унгарски портал се основава на данни на международната технологична и изследователска компания Gemius, която се занимава с измерване и анализ на интернет аудитории и медийни навици. Данните показват, че посещ...

0: гледаемостта на сайтовете на най-големите медии, които по време на управлението на Орбан са следвали редакционна политика в негова полза, е спаднала средно с 40% само за няколко дни. Независимият унгарски портал посочва няколко възможни причини за намаляването на аудиторията. По-малко публикувано съдържание поради недостиг на персонал, намалени средства за рекламиране на публикациите, технически проблеми, макар че, както отбелязват авторите, е малко вероятно те да се случват едновременно на всички сайтове, или липса на насоки от единен координационен център, което е направило съдържанието по-малко привлекателно. Следва прогнозата за времето, Иван Василев.
1: До полунощ повечето места в източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Започва нощното седмителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции за Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от виш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Следват подробностите за тези и други новини. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят,

0: Подновяването на военните действия остава на масата. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползват по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS, още от редактора Лъчезар Валев.
1: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорочни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя в водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
0: Едно дете е загинало, а други 6 души са били ранени при атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. Съобщи назначението от Москва пресекретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАС. 2 мъже са били ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. Същевременно една жена е била убита и 9 души ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души са пострадали при руски атаки и срещу Херсонска област от началото на вчерашния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитирано от Укринформ. Най-малко 2 палестинци са били убити, а 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора са се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. Порано вчера палестинец беше застрелян, докато се опитвал да влезе нелегално в Ерусалим, като е прескачал стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно 2 израелски момичета бяха ранени с нощи в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщиха военните власти. Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги и възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон Фекс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. Порано вчера Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс през дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според съобщеното до сега, заподозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличаване на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт.

0: Аз и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
1: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Националното радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
3: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да подбележим обаче, че през цялото това време всички тези институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РЕДН, НСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РЕДН, НСК, нито от никой.
1: Каза Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знали за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС според Стоянов не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Съществува сигнал, подарен срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Наденов пред Българската национална телевизия. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората не са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът. По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила. Тогава случаи като прокурорския син и Петю Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система, посочи той. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Спортните вести представя Светослав Табаков.
4: Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер, Александър Зверев от Германия, станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета нидерландеца Е.

0: пред Де Йонг. А Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи в старта с 7 на 5 и 6 на 1 представителя на домакините от Франция Аарон Габе. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония и Исландия 1 на 0, Швейцария Йордания 4 на 1, Чехия, Косово 2 на 1, Кабо Верде, Сърбия 3 на 0 и Полша, Украина 0 на 2. Черноморе тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство във Варна тимът надделя над съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът е Йонас Вингегоре, големият победител в колоездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Канадският национален отбор по хокей на лед, който винаги е фаворит за световната титла, този път се превърна в разочарованието на първенството в Швейцария. Тимът загуби и матча за бронзовите медали от състава на Норвегия с 2 на 3 след продължение.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Дупница до 21-22 градуса в Сандански, Лом и Оряхово. Валежите в източна България отслабнаха и започнаха да спират. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, а атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средната стойност. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в източните райони все още ще превали слаб дъжд. Ще е почти тихо. Сутринта главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно се ограничава аварийната лента в посока София при 24-ти километър на автомагистрала Хемус поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Сложена е сигнална количка. От днес до 4 юни от 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

horizont. Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 1 юни 2026 година. Да честим празника на децата. Страхотен празник, много весел ден, много весела дата. Ще си говорим за нея малко по-късно в предаването. След малко имаме интересен разговор на друга тема. Затова бързам да започна с една песен, която се казва «Очаквай любовта» на певица, която може би не сте чували много често в ефира. Тя се казва Майя Гълъбова. Песната е «Очаквай любовта». Няма да ви хареса.

Това беше Мая Гълъбова, дами и господа, с песента "Очаквай любовта". Искам да кажа добра нощ на Иван Брегов. Иване, много ми е приятно, че пак сме заедно. Не случайно пуснах песента "Очаквай любовта", защото се запитах дали ако кабинета на президента Радев и вятъра, който е повял на промяната в България, поне в нашите очи и уши, така подухне по-силно, дали ще остане с любовта на хората в историята или не, и какво ще прави с съдебна реформа, за която всички говорят. Аз не разбирам точно какво е съдебната реформа. Аз искам просто по-голяма справедливост в тая държава. Гледахме днеска интервюто на запис, части от него по

0: е направен фигура отчетна и фигура все пак в взаимодействие, взаимовъзпиране с другите клонове на властта. И на мен като че ли това ми се струва, че е почти изпълнено с някои особени бележки. Ще кажа защо.
1: Как главният прокурор да стане отчетен и изпълнен?
0: Ами, това е... Почти. Вижте, то придоби друга форма. С освобождаването на Иван Гешев и с отказа на Борислав Сарафов най-накрая да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор, се показа, че тази фигура на главния прокурор, конституционно установената фигура на главния прокурор, е всъщност политически зависима. И когато една политическа партия е силна във властта, Сарафов казва, че няма да слезе, че може да се крие от всякакви медии, включително да така да не упражнява установените по закон негови функции за възобновяване на наказателното производство по поредица дела, функция изключително на компетентност на главния прокурор, а цялата прокурорска колегия да става специалист по тълкуване на обратното действие на закона. И там се говориха пълни глупости в разрез с каквато и да е теория за по-обща теория така, на правото.
1: Okay.
0: Това само потвърди, че тази фигура всъщност е политически много силно зависима. Тоест това е едно саморазобличаване, което показва, че големия въпрос е трябва ли, не трябва ли тази фигура да бъде под политически контрол на Народното събрание. Да бъде изслушвана по-детайлно, по-задълбочено и да се преосмисли тази практика. Нали, но това някак си беше поставено в дневния ред и то се саморазобличи. Сега просто трябва да съберем фактите и да потърсим решение. Ако господин Радев и неговите юристи искат, имат какво да направят. Паралелно с това беше установен на законово ниво механизма за разследване на главния прокурор. Той не сработи, но очевидно,
1: той не работи.
0: Очевидно, след като не работи, той не сработи, защото хората, които трябваше да обезпечат сработването на този механизъм, Висш съдебен съвет, самите назначени за такива, госпожа Талева, това възпрепятстване да заработи този механизъм показа, че то е едно добро законодателно решение. Има внесени текстове от служебното правителство, Народното събрание, ако хората на господин Радев искат, имат полезен ход. Написани са им текстовете. Това в големия контекст, в голямата тема, какво трябва да се прави с съдебната реформа. Така. Но ето, че до някъде сме стигнали. Със съда също, ето, примерно, съдиите искаха да бъдат мнозинство, това всеки път, като тук го говоря, и това е последния път, който го казвам, искаха да се самоуправляват. Вярно, квотата им във Висшия съдебен съвет не е от мнозинство от съдии, избирани пряко от съдиите. Ама сега най-големият им страх е да не би техните колеги пък да отидат и да гласуват по окръжни съдилища.
1: Да, имаше голяма дискусия за това.
0: Да гласуват, видите ли, защото ще ли началниците да им съберат пак талончетата. Ами това не е ли най-голямото саморазобличаване, че тази общност всъщност е много далече от този стандарт. И ако това е съдийското самоуправление, ми окей. Огромен проблем са конкурсите. Всички казват, нали, толкова години се занимаваме с конкурсите. Ма в тия конкурсни комисии не съм аз член. Не сте и вие, господин Иванчев. В тия конкурсни комисии са членове отново съдии. Атестациите се правят също от комисия по атестиране и конкурсите, избрана от...
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.